prinsesse Astrid Fru Ferner gravlegges i dag i Ris kirke i Oslo med gravferd klokken 13. Prinsesse Astrids lokalkirke rammen for seremonien. Mange av de 650 setene forbeholdt spesielt inviterte, men helt vanlige borgere kan ta farvel. Regjeringen har sendt ut flaggordre om halv stang ved statlige virksomheter til klokken 14. Senterpartiets fylkeslag i Nordland, Troms og Finnmark vil utrede et oljeraffineri i Nord-Norge for å styrke drivstoffberedskapen, det melder NRK. Bakgrunnen en rapport som peker på at Norge avhengig av importert diesel, marin gassolje og flydrivstoff. Forslaget begrunnes med sårbarhet ved få transportårer til landsdelen. Regjeringen foreslår å bruke 21 millioner på beredskapsarbeid i Finnmark i statsbudsjettet for neste år. Mesteparten, 15 millioner, skal gå til Senter for motstandskraft i nord i Kirkenes, skriver Dagsavisen. I tillegg foreslås 6 millioner til kommunalt beredskapsarbeid i resten av Finnmark. Regjeringen skal i dag orientere om veien videre for Fensfeltet i Telemark. Næringsminister Cecilie Myrseth og kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran møter pressen tidlig i ettermiddag. I april overtok staten ansvaret for planleggingen av mineralområdet i Nome kommune. Utenriksministerne fra USA og Russland, Marco Rubio og Sergei Lavrov, møtes i ettermiddag norsk tid i New York. Det opplyser det amerikanske utenriksdepartementet. Forrige gang de to møttes var i slutten av juli på Filippinene. Blant temaene da var Ukraina og normalisering av forholdet mellom USA og Russland. I dag får den tidligere Hollywood-regissøren Harvey Weinstein straffutmåling i en domstol i New York, det melder amerikanske medier. Weinstein kjent skyldig i en sak om overgrep mot en assistent. Han soner også en 16 år lang fengselsdom i California for voldtekt. Han ble kjent skyldig i 2025.

din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.

0: Tidligere utenriksminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk i utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Prinsesse Astrid Fru Ferner gravlegges i dag i Ris kirke i Oslo med gravferd klokken 13. Prinsesse Astrids lokalkirke er rammen for seremonien. Mange av de 650 setene er forbeholdt spesielt inviterte, men helt vanlige borgere kan ta farvel. Regjeringen har sendt ut flaggordre om halv stang ved statlige virksomheter til klokken 14. Senterpartiets fylkeslag i Nordland, Troms og Finnmark vil utrede et oljeraffineri i Nord-Norge for å styrke drivstoffberedskapen, det melder NRK. Bakgrunnen er en rapport som peker på at Norge er avhengig av importert diesel, marin gassolje og flydrivstoff. Forslaget begrunnes med sårbarhet ved få transportårer til landsdelen. Regjeringen skal i dag orientere om veien videre for Fensfeltet i Telemark. Næringsminister Cecilie Myrseth og kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran møter pressen tidlig i ettermiddag. I april overtok staten ansvaret for planleggingen av mineralområdet i Nome kommune. Utenriksministerne fra USA og Russland, Marco Rubio og Sergei Lavrov, møtes i ettermiddag norsk tid i New York. Det opplyser det amerikanske utenriksdepartementet. Forrige gang de to møtes var i slutten av juli på Filippinene. Blant temaene da var Ukraina og normalisering av forholdet mellom USA og Russland. I dag får den tidligere Hollywood-regissøren Harvey Weinstein straffutmåling i en domstol i New York, det melder amerikanske medier. Weinstein er kjent skyldig i en sak om overgrep mot en assistent. Han soner også en 16 år lang fengselsdom i California for voldtekt. Han ble kjent skyldig i 2025. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sitt tradisjonelle høstmarked i Geithusvels lokaler. Tangenveien 2 på Geithus, som bygget ligger da vegg i vegg med Folkevang samfunnshus. Tidspunktet vi skal ha høstmarkedet, det er lørdag fra klokka 11 til klokka 17 og søndag fra klokka 12 til klokka 16. Det vil bli auksjon på lørdag klokka 15 med mye fint som vi skal ha, som det er muligheter for å få kjøpt. For vi selger nemlig glass, steintøy, serviser, pønteting, klær og sko. Det blir salg av kaffe, kaker, mineralvann og pølser. Det blir også salg av Radio Modum sitt jubileumskrus som nå

0: så har Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening Høstmarked i Geithusvels lokaler. Og lørdag 26. da blir det auksjon med start klokka 15. Det er mulig å komme med forhåndsbud på auksjonsobjektene våre og være med på den fram til vi lar klubba gå på si lørdagen klokka 15. Og vi har følgende ting med på auksjonen vår denne gangen. Det er gavekort fra Krøderen Kro, verdi 300. Der har vi et minstebud på 150 som man kan komme med. Så er det gavekort også enda et på Krøderen Kro på 300, som er på 150 kroner, altså minstebud. Så er det gavekort fra Anema Catering og Café Vikersund. Det er verdien ca. 500 kroner. Der har vi satt minstebud på 250. Så har vi et JBL Flip Essential trådløs høyttaler. Der er verdien 1000 kroner. Der er minstebud på 500, og den er gitt av Elon, Brødren Løver Vikersund. Så har vi en klepp hos frisøren Vikersund, og verdien er ca. 400. Der har vi minstebud på 200. Så er det noe som heter Maria Nila Gloss Coat, som er gitt av Femina Vikersund, verdi 299. Den er da minstebud på 150. Så er det Weber glasert bakestein, gitt av Jernia Eggedal, verdi 799. Der har vi minstebud på 400. Så har vi en forundringspakke som er gitt av Radio Modums venneforening. Den er verdien på den 600, og der er det minstebud på 300. Så er det enda en forundringspakke gitt av Radio Modums venneforening på 600. Der er 300 som minstebud. Så er det en toalettrullholder på stativ med toalettbørste. Der er det et minstebud da, som man kan by på 200. Så har vi to lysestaker i sølvplett som er gitt av en lytter. Den er på 500, der har vi satt minstebud til 250. Så er det fem gavekort på valgfri pizza per støkk da, som er gitt av YX Geithus, og det er 270 kroner, og der har vi minstebud på 150. Så har vi en Beckman ryggsekk som er gitt av en lytter, der er 150 kroner, som er minstebudet på den. Og så har vi en kikkert som er gitt av optiker Veggersen Vikersund, som har verdien 548, og minstebudet er på 250. Så har vi et kaffeservis til fire personer. Det er fra Jeger Eisenberg med stråmønster, er den typen. Den er gitt av en lytter, og 500 kroner er verdien, og vi har satt da et minstebeløp der på 250. Så det er de tingene som du kan by på nå på auksjonen vår. Og da kan du enten ringe oss her på radioen på 31 01 58 10 nå fram til mellom klokka 11 og klokka 17 på hverdagene, og så la klubba gå da på lørdag klokka 15. Da starter auksjonen vår på vår høstmarked som vi skal ha i Geithusvels lokaler, altså lørdag den. Det blir jo lørdag 26. september som er datoen. Så da håper jeg at du vil være med og by på auksjonsobjektene her, og inntektene går jo da til Radio Modum. Så på forhånd takk skal du ha.
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: helsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med en ønskeplate, send inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
0: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevare eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du ønsker å bli kvitt, eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radioens lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473. 85953, altså 473 85953. På forhånd tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.

Hei, skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810 eller du kan sende mail post alfakrøll radiomodum.no.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dil. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Berskauhallen lørdag 14. november.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid er mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

0: PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer i Norge for å kartlegge bedrifter i forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST er trusselbildet skjerpet som følge av krigen i Ukraina, og tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Tidligere utenriksminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk i utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Prinsesse Astrid Fru Ferner gravlegges i dag i Ris kirke i Oslo med gravferd klokken 13. Prinsesse Astrids lokalkirke er rammen for seremonien. Mange av de 650 setene er forbeholdt spesielt inviterte, men helt vanlige borgere kan ta farvel. Regjeringen har sendt ut flaggordre om halv stang ved statlige virksomheter til klokken 14. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte i går EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i New York under FNs generalforsamling. Ifølge statsministerens kontor drøftet de hvordan Europa kan styrke sikkerheten i en mer urolig verden. De snakket også om regjeringens grep for å fornye og styrke EØS-arbeidet. Senterpartiets fylkeslag i Nordland, Troms og Finnmark vil utrede et oljeraffineri i Nord-Norge for å styrke drivstoffberedskapen, det melder NRK. Bakgrunnen er en rapport som peker på at Norge er avhengig av importert diesel, marin gassolje og flydrivstoff. Forslaget begrunnes med sårbarhet ved få transportårer til landsdelen. Det norske fotballandslaget trener på Ullevål i dag. Ståle Solbakken og en spiller møter pressen i ettermiddag. Danmark har pressekonferanse klokken 18.30 i kveld. Trening og presseopptredene skjer i forkant av nasjonligakampen Norge-Danmark i morgen. Landets første landskamp etter VM-eventyret i sommer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direktesendinger og et variert programtilbud. Radio

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Ellevill shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes buss.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Prinsesse Astrid fru Ferner blir bisatt fra Ris kirke I Oslo I dag klokken 13. Gravferden har kongelige fra inn- og utland, representanter fra regjering og storting samt familie og venner til stede. Dørene åpnes for andre, men det blir sikkerhetskontroll med adgangskontroll og begrensninger for store vesker. Flagget skal heises på halv stang til klokken 14. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer I Norge for å kartlegge bedrifter I forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST trusselbildet skjerpet som følge av krigen I Ukraina, og tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Tidligere utenriksminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk I utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Høyre vil innføre et straffegebyr for ikke oppmøte hos tannlegen for unge mellom 19 og 28 år. Partiet viser til at nesten 6900 personer ikke møtte opp til timen I fjor ved det offentlige. Forslaget skal fremmes I forbindelse med statsbudsjettet I oktober. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte I går EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen I New York under FNs generalforsamling. Ifølge statsministerens kontor drøftet de hvordan Europa kan styrke sikkerheten I en mer urolig verden. De snakket også om regjeringens grep for å fornye og styrke EØS-arbeidet. Det norske fotballlandslaget trener på Ullevål I dag. Ståle Solbakken og en spiller møter pressen I ettermiddag. Danmark har pressekonferanse klokken 18.30 I kveld. Trening og presseopptredener skjer I forkant av nasjonligakampen Norge-Danmark I morgen. Landets første landskamp etter VM-eventyret I sommer. Og det var nyhetene. Jeg trener Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Lørdag 26. Og søndag 27. September skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sitt tradisjonelle høstmarked I Geithusvels lokaler. Tangenveien 2 på Geithus, som bygget ligger da vegg I vegg med Folkevang samfunnshus. Tidspunktet vi skal ha høstmarkedet, det lørdag fra klokka 11 til klokka 17, og søndag fra klokka 12 til klokka 16. Det vil bli auksjon på lørdag klokka 15, med mye fint som vi skal ha, som det muligheter for å få kjøpt. For vi selger nemlig glass, steintøy, serviser, pønteting, klær og sko. Det blir salg av kaffe, kaker, mineralvann og pølser. Det blir også salg av Radio Modum sitt jubileumskrus, som nå også går på tampen av det da, med å få kjøpt det. Så nå innspurten der for å sikre seg Radio Modums 10-års jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Så vi håper du tar turen til vårt høstmarked lørdag 26. Og søndag 27. September. Og hjertelig velkommen skal du være. Lørdag 26. Og søndag 27. September så har Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening høstmarked I Geithusvels lokaler. Og lørdag 26. da blir det auksjon med start klokka 15. Det mulig å komme med forhåndsbud på auksjonsobjektene våre og være med på den frem til vi lar klubba gå på si lørdag klokka 15. Og vi har følgende ting med på auksjonen vår denne gangen. Det gavekort fra Krøderen Kro, verdi 300, der har vi et minstebud på 150 som man kan komme med. Så det gavekort også enda et på Krøderen Kro på 300, som på 150 kroner, altså minstebud. Så det gavekort fra Anne Mak.

0: 1990. Så er det Weber glasert bakestein, gitt av Jernia Eggedal, verdi 799. Der har vi et minstebud på 400. Så har vi en forundringspakke som er gitt av Radiomodums venneforening. Den er verdien på den 600, og der er det minstebud på 300. Så er det enda en forundringspakke gitt av Radiomodums venneforening på 600. Der er 300 som minstebud. Så er det en toalettrullholder på stativ med toalettbørste. Der er det et minstebud da, som man kan by på 200. Så har vi to lysestaker i sølvplett som er gitt av en lytter. Den er på 500, der har vi satt minstebud til 250. Så er det fem gavekort på valgfri pizza per støkk da, som er gitt av YX Geithus, og det er 270 kroner, og der har vi minstebud på 150. Så har vi en Beckman ryggsekk som er gitt av en lytter, der er 150 kroner, som er minstebudet på den. Og så har vi en kikkert som er gitt av optiker Veggersen Vikersund, som har verdien 548, og minstebudet er på 250. Så har vi et kaffeservis til fire personer. Det er fra Jäger Eisenberg med stråmønster, er den typen. Den er gitt av en lytter, og 500 kroner er verdien, og vi har satt av et minstebeløp der på 250. Så det er de tingene vi kan, som du kan by på nå på auksjonen vår. Og da kan du enten ringe oss her på radioen på 31 01 5810, nå fram til mellom klokka 11 og klokka 17 på hverdagene, og så tar vi, la klubba gå da på lørdag klokka 15, da starter auksjonen vår på vår høstmarked som vi skal ha i Geithus Vels lokaler, altså lørdag, den, det blir jo lørdag 26. september som er datoen. Så da håper jeg at du vil være med og by på auksjonen, så vet den her, og inntektene går jo da til Radio Modum, så på forhånd takk skal du ha.
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: helsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
0: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du ønsker å bli kvitt, eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radioens lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegne det, hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473-85-953, altså 473-85-953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
3: Hei, skjer det noe i mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 31 01 58 10, eller du kan sende mail post alfakrøll radiomodum.no.

Og det er altså Per Arild Andersen som nok en gang sitter bak spaker mikrofonen og som skal få lov å gjøre det de neste 55 minuttene. Velkommen, velkommen skal du være til Country Expressen.

0: så lar vi rett og slett kjenningen få lov å ta kvelden, får vi vel nesten si. Og så skal vi heller gi oss i kast med dagens program. Det masse å ta også der. Det var for øvrig I Fell In Love, og det David Hartley som spiller på denne instrumentalen som har for vane å åpne Country Expressen, og det var vel planen at han skal få lov å fortsette med den godeste David Hartley. Men fra det så skal vi derimot over til Fallon Husky som første artist i dag. Og Fallon Husky, han kommer her med en melodi som heter Me and... Crazy Bill. Og jeg tror nok egentlig at dette dreier seg om en CB eller en radio sånn som var vanlig i bilene på 70-tallet i statene, og det altså Me and altså Me and CB som det vel egentlig dreier seg om, men her Me and Crazy Bill og Fallon Husky ligger klar som første melodi i dagens Country Express.
1: I was riding this 18-wheeler before they painted lines. I never made much money 'cause I couldn't make no time. Used to be a running battle

Det var Old San Antonio Rose, og det var Bob Willis vi fikk med oss der. Vi skal videre, og da det sånn at det Burl Ives som ligger klar som neste artist, og melodien heter Polly Wally Doodle. Og vi setter i gang. Her Burl Ives som neste artist ut i Country Expressen, dere.

liksom ikke så stor tvil om hva som hadde skjedd der, men vi lar det være med det. Det var altså Garth Brooks og melodien Thunder Roads vi fikk med oss der. Så skal vi over til Kitty Wells, og melodien som Kitty Wells kommer med heter rett og slett As Long As I Live. Ja vel, vi lar Kitty Wells slippe til vi.

Ja, det var As Long As I Live, og det var Kitty Wells vi hørte. Fra Kitty Wells så skal vi over til noe helt annet, for vi skal nemlig over til The Bellamy Brothers. De har vi hatt med x antall ganger, og det har vel litt med at jeg veldig, veldig glad i akkurat den gruppa der, eller den gjengen der. Men om det, vi skal I hvert fall ha med oss en melodi som nok relativt kjent, skulle jeg tro, og det snakk om Let Your Love Flow, som også kommer da som neste melodi her I Country Expressen.

Hugo Risan og Ann Taylor der og Rock You. Så skal vi til en rykende fersk single fra Vassendgutane, og den heter rett og slett Ned i kløfta. Så får vi nå se hva det ligger i det, men her er i hvert fall Vassendgutane. Du kan

Det var Vassengutane og Nede I kløft, altså deres nyeste singel. Og vi skal bevege oss videre. Nå har jeg vel vært så rocka av Vassengutane at jeg har vel nesten glemt hva vi skal prøve å få oss på som neste melodi. Det vil si, det skal vel ikke helt lett gjøre oss akkurat det. Vi skal nemlig til Southern Pacific, og melodien som kommer her, den heter Midnight Highway. Og gruppa altså, det Southern Pacific.

Cowboy XC og Stand By Me. Og dette her, det var AI, bare så jeg har sagt det. Men jeg synes den alldeles nydelig allikevel. Nå skal vi til noe som ikke AI. Vi skal til Alan Jackson. Han har jeg vel hatt med utallige ganger, for det en av mine virkelig favoritter når det gjelder countrymusikk. Som en hver countryartist og som en artist med respekt for seg selv, så har han gitt ut noen plater med åndelig innhold, eller kristne sanger. Og det har han gjort i form av et album som heter Precious Memories 1, og så det Precious Memories 2. Fra Precious Memories 1 så skal vi høre en velkjent sak og kristen sang, nemlig What a Friend We Have in Jesus, og det altså Alan Jackson som synger.

Det var Vår Friend We Have in Jesus, og det var Alan Jackson vi hørte. Vi skal til Becky Hobbs, og hun sier at hun danser ikke med fremmede. I don't dance with strangers. Så ja, vi setter i gang.

ikke Hubs, og I don't dance with strangers, fikk vi der. Så skal vi til Geir Ødegården, og han synger Kan noen av meg sitte på det Dovrefjell, eller Is anybody going to San Anton, som låta egentlig heter.

Kan noen la meg sitte på til Dovrefjell, spurte Geir Ødegården der, eller is anybody going to San Antone? Western Swingers ligger klar med historia om Cowboy Line som neste her I Country Expressen.

Western Swingers og Cowboy Line fikk vi der. Da begynner vi å nærme oss slutten for i dag her I Country Expressen, og undertegnede Per Arild Andersen, han skal bare få lov å si tusen, tusen hjertelig takk for følge I dag. Og så det jo sånn da at Country Expressen tilbake igjen neste uke, til samme tid og på samme sted. Vi avslutter med Aslak Gjenestad, den yngre, og melodien I'm Gonna Be Moving som siste I Country Expressen I dag, og så høres vi igjen neste uke, samme tid og samme sted. Ha det bra!

Terje Rød Larsen beklager sitt forhold til Jeffrey Epstein i et intervju med NRK og sier han burde ha kuttet forbindelsen tidligere. Han sier han trodde på Epsteins benektelser av anklagene. NRK skriver at Rød Larsen nå også er siktet for grov korrupsjon sammen med ektefellen Mona Juul. Prinsesse Astrid Fru Ferner blir bisatt fra Ris kirke i Oslo i dag klokken 13. Gravferden har kongelige fra inn- og utland, representanter fra regjering og storting samt familie og venner til stede. Dørene åpnes for andre, men det blir sikkerhetskontroll med adgangskontroll og begrensninger for store vesker. Flagget skal heises på halv stang til klokken 14. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer i Norge for å kartlegge bedrifter i forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST er trusselbildet skjerpet som

0: snakket også om regjeringens grep for å fornye og styrke EØS-arbeidet. Det norske fotballlandslaget trener på Ullevål i dag. Ståle Solbakken og en spiller møter pressen i ettermiddag. Danmark har pressekonferanse klokken 18.30 i kveld. Trening og presseopptredene skjer i forkant av nasjonligakampen Norge-Danmark i morgen, landets første landskamp etter VM-eventyret i sommer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Dette plateprogrammet Rockola. Programleder Anders G. Andersen spiller plater som minst 50 år gamle. Her kommer den første.

Ett litet rött paket med vita snören regnes ofte som en julesang, men väl egentlig ikke det. Den ble gitt ut første gangen I 1957 av Ove Tørnqvist, det han som har skrevet den også. Men Sven Ingvars, de tog tak I denne låta I 1963, det var I hvert fall da de ga den ut, og gjorde en liten endring, for Ove Tørnqvist, han sang om desember måned, Sven Ingvars, de forandret han til februar måned. Den var fra 1963.

0: Göran Johansson kommandorer.
1: Välkommen till bords.
0: Stand by, hålla anker och gå.
2: Genseren til Johansen, den ble utgitt på plate i 1962, og det var Ola Isene og Aud Schønemann vi hørte her. Beatles, de har jo gitt ut bråtavis med sanger og plater gjennom årene. Mange, veldig mye spilt, andre ikke fullt så mye. Jeg lurer på om jeg nå har hentet en som ikke er så veldig ofte å høre lenger. Den heter Girl.

Girl er vel i utgangspunktet et John Lennon-prosjekt, selv om det kreditert Lennon-McCartney. Den en av sangene på albumet Rubber Soul, som kom i 1965. Og det vel flere som har ment at Girl på en måte John Lennons svar på Paul McCartneys Michelle. En likhetstrekk mellom de to låtene? Kanskje. Men nei, det skal ikke jeg påstå i det hele tatt. Det i hvert fall en fin sang. Nå skal jeg til noen som kaller seg The Lemon Pipers, og deres sang Green Tambourine.

The Lemon Pipers, det var et amerikansk pop- og rockband som kom fra Oxford I Ohio. Og det var vel nettopp denne Green Tambourine som var deres mest kjente låt. De eksisterte I årene 1966-1969. Så må jeg jo også si om denne låta da, The Green Tambourine. Den regnes som den aller første nummer 1-hitten innen sjangeren tyggegummipop. Jeg har aldri helt klart å finne ut hva tyggegummipop for noe. Virker veldig snort. Jeg har vært innom Sven Ingvars I dag allerede, og nå skal jeg til en annen svensk gruppe, nemlig Jigs. Hallå, du gamla indian.

Rå, du gamle indian. Den betydelig eldre enn 1972, hvor Jigs ga den ut. For det var Tore Erlings orkester som ga den ut første gangen, og det var i 1941. Men det nok denne versjonen til Jigs som huskes best.

For You, det ble den siste store internasjonale hiten til Ricky Nelson. I Norge så klarte den ikke å komme såpass høyt opp at den kom blant de 10 øverste singlene, dette ifølge VG-lista. Nina Simone, masse herlige sanger har den dama kommet med. Her en av de som jeg synes mye om, Feeling Good. Birds flying high, you know how I feel.

Oppbyggingen av denne låta, Feeling Good, synes jeg bare er helt utrolig. Starter pent og rolig med kun vokalen til Nina Simone, og så kommer det inn feite blåsere og fullt storband etter hvert. Plata kom i 1965. Nå er det en duett på gang. Ikke sanger eller noe sånt nå. Neida, det er to flygler som skal spille nå. Og det er pianoduoen Ferrante og Teicher som spiller X.

Exodus, det er hovedtema i filmen med samme navn. Den har også fått titelen This Land Is Mine. Det kommer selvfølgelig av at det er ganske mange som har utgitt den. Her hørte vi den med de to pianørene, Arthur Ferrante og Louis Teicher. Og de ga ut denne plata rett etter filmen, for det var ikke de som var med på selve filmen. Men de ga denne ut i 1960. I 1964, da var det The Searchers tur til å fortelle oss om fire kraftige vinner.

brukte Searchers, de var på ingen måte først ute med å spille inn denne låta på plate. Det var flere før dem. Og den har også fått sin avlegger I Norge. The Vanguard, de kom et par år etter The Searchers med en norsk versjon som het Mot ukjent sted. Denne som jeg spilte nå, den var fra 1964. Sam Cooke, han har tenkt å fortelle oss det der å ha et party.

Det var kanskje oppskriften dette her. Having a party, helt låta. Og som vi hørte, colaen den var klar i isboksen, popcornet var klart, og på radioen så var det en DJ som spilte både The Twist og Mashed Potatoes, og da ble det mye folk på gulvet som skulle danse. Sam Cooke har skrevet låta selv, og ga den ut 8. mai i 1962.

0: I Who Have Nothing. Kraftfull sang ifra Shirley Bassey, etter hvert Dame Shirley Bassey. Og denne versjonen som jeg spilte nå, det var den originale fra 1963. Den ble produsert av en herre som etter hvert ble adlet, han også, nemlig George Martin, eller Sir George Martin blir jo det etter hvert. En legendarisk låt er vel lov å si om denne I Who Have Nothing fra 1963. Jeg skal igjen henvende meg til Sverige, og til Hep Start denne gangen. I Got a Woman.
1: Well, I got a woman way over town that's good on me. Oh, yeah.

Epstars, de tok tak i denne låta I Got a Woman 10 år etter at den originalt var utgitt av han som har skrevet den, nemlig Ray Charles. Han hadde sin versjon i 1954, Epstars i 1964. Skal jeg kanskje ta med også at på denne plata så det bandets originale organist Hans Østlund, Hasse som han ble kalt, fortsatt var der før Benny Andersson kom inn litt senere. Dette var altså Hepstars I Got a Woman. Peggy March, også kalt Little Peggy March, hun gjorde kjempesuksess når hun i 1962 kom med denne låta I Will Follow Him.

Peggy March, hun var bare 14 år da hun var i studio og spilte inn denne sangen. Derav navnet Little Peggy March. Da plata kom ut, så var hun blitt 15. Og det var hun fortsatt, da denne toppa Billboard-lista. Hun var den yngste kvinnelige vokalisten som noen gang hadde toppa Billboard, og det ingen som har slått av enda. I Will Follow Him, 1962 var det. Billie G. Kramer and the Dakotas, de var jo store på starten av 60-tallet, de også. Her har jeg hentet fram plata I'll Keep You Satisfied.

Billy G. Kramer og The Beatles, de hadde samme manager. Han het Brian Epstein. Det gjorde det ikke så helt unaturlig at det ble en viss forbindelse mellom disse to gruppene, altså Billy G. Kramer og gjengen hans da, som heter The Dakotas. Fordi den låta jeg nettopp nå spilte med dem, som dem gjorde bra suksess med, skrevet av Lennon McCartney. En låt som Beatles aldri har spilt inn på plater selv, men de ga den derimot når de skrev den til den gjengen du hørte nå, Billy G. Kramer and the Dakotas. Og det ikke bare Brian Epstein som vi skal trekke inn her. Vi må nesten også ta med at produsenten Sir George Martin. Da har jeg en plate igjen i dag, og det Bob Dylan, House of the Rising Sun. Du kanskje klar over det, men det jo egentlig ikke en Bob Dylan-låt, det en gammel folkeballade. Men Dylan, han ga den ut i 1961, og med den så vil jeg, som heter Anders G. Andersen, takke for i dag, ønsker deg tilbake om en uke, da jeg her igjen med masse gamle fine plater.

Terje Rød-Larsen beklager sitt forhold til Jeffrey Epstein og sier et intervju med NRK at han burde ha kuttet forbindelsen tidligere. Rød-Larsen forteller videre at han trodde på Epsteins benektelser av anklagene. Rød-Larsen nå siktet for grov korrupsjon sammen med ektefellen Mona Juul. Prinsesse Astrid Fru Ferner blir bisatt fra Ris kirke i Oslo i dag klokka 13. NTB melder at gravferden har kongelige fra inn- og utland, representanter for regjering og storting, samt familie og venner. Dørene åpnes for andre, men det blir sikkerhetskontroll med adgangskontroll og begrensninger for store vesker. Flagget heises på halv stang klokken 14. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer i Norge for å kartlegge bedrifter i forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST er trusselbildet skjerpet som følge av krigen i Ukraina. Tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Høyre vil innføre et straffegebyr for ikke møtt hos tannlegen for unge mellom 19 og 28 år. Partiet viser til at nesten 6900 personer ikke møtte til timen i fjor ved det offentlige. Forslaget skal fremmes i forbindelse med statsbudsjettet i oktober. Regjeringen foreslår å bruke 94 millioner kroner på en nasjonal tjeneste for presis tid. Målet er å styrke beredskapen for samfunnskritiske systemer der tidssignaler fra satellitter kan forstyrres. Næringsminister Cecilie Myrseth sier at riktig og sporbar tid er avgjørende. Meta sier at selskapet i år, med bistand fra politiet i Singapore, har fjernet over 30

Dette er din lokalradio, Radio Modum. Du hører den på FM-båndet i Modum på 106,3 og 101,8. I Sigdal 104,2 og i Krøtsra 107,5. Radio Modum, din lokalradio.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Overskriften er onsdag den 23. september. Saken om hvem som skal brøyte, strø og vedlikeholde Finnerudskauveien har rullet og gått til siden veien ble bygd rundt 1960. I 2001 så foreslo kommunen det samme som i dag, å overlate ansvaret til en privat tilskuddsordning. Og den gang satte kommunestyret foten ned. Med 17 mot 8 stemmer vedtok politikerne at kommunen fortsatt skulle ha det fulle ansvaret. Nå, 25 år senere, så ligger nøyaktig samme forslag på bordet igjen, men denne gangen reagerer velforeninga sterkt på at saken hastes gjennom uten at berørte parter har fått sagt sitt. Finnerudskauen velforening hadde håpet at høringa skulle bli starten på en god dialog, og vi konstaterer at slik dialog overhodet ikke har finnes.

Det skriver styreleder Stein Arthur Andersen i et krast brev til alle kommunestyremedlemmene i Sigdal. Og han kaller framgangsmåten kritikkverdig og krever svar på fire sentrale punkt før politikerne i det hele tatt vurderer å banke gjennom vedtaket. I 2001 mente flertallet at veiens skilte i en særstilling på grunn av sin historikk. Velforeninga krever å få vite hvorfor de vurderingene som gjaldt da ikke lenger er relevante i dag. Gamle papirer tyder på at det ligger særskilte forhandlinger og avtaler til grunn, helt tilbake fra da veien ble etablert på 1960-tallet. Velforeningen mener kommunen må grave i egne arkiver før de skjærer alle veier over en kam. Og det oppgitte regnestykket på knappe 380 000 kroner omfatter også Hoffartveien. En vei igjen kommunen uansett skal drive videre. Hva den faktiske nettoinnsparingen blir, aner ingen ennå. Finnerudskaveien er en viktig åre for både skogbruk, kraftinfrastruktur og nødetater, og administrasjonen innrømmer selv at veistandarden kan synke med privat drift, men ingen har spurt beredskapsaktørene hva dette vil bety i praksis. Og kommunalsjef for samfunnsutvikling og tekniske tjenester Kjell Ove Hovde deler ikke velforeningens oppfatning av saksbehandlingen. Saken er sendt på høring til alle som er berørt av den foreslåtte endringen. Det har kommet mange høringsuttalelser, og administrasjonen opplever at vi har fått innspill på både fakta og holdninger til de foreslåtte endringene, sier Hovde. Og han viser til at høringsfristen ble forlenget for å sikre at alle skulle få levert sine innspill, og at det også har kommet en del muntlige tilbakemeldinger. Det er ganske vanlig at høringer gjennomføres på denne måten. Noen kunne kanskje ønske høringsmøter eller annen medvirkning. Vi merker oss det, men fra vår side oppfatter vi likevel at saken er tilstrekkelig opplyst, og at kommunestyret har fått den kunnskap og informasjon de trenger for å fatte et vedtak, understreker kommunalsjefen. Når det gjelder velforeningens etterlysning av de reelle kostnadene, utdyper Hovde hva kommunen regner med å spare på endringen. Drift av kommunale veier i Sigdal legges ut på anbud for fireårsperioder. Med dagens avtale vil vi spare i overkant av 200 000 kroner per år, opplyser han. Kommunalsjefen legger til at innsparingen av 10 potensielt kan bli enda større. Vi er klar over at denne avtalen er prisgunstig for oss, og vi kan forvente at en ny avtale vil ligge høyere, og dermed gir det potensielt en større innsparing i fremtiden. Velforeningen mener politikerne må ta timeout under møtet 24. september og sende saken tilbake til administrasjonen for en grundigere utredning. Vi sier ikke at dagens ordning på død og liv må videreføres uendret for all fremtid, men før man avslutter en ordning som har fungert i over 60 år, må politikerne vite hva de faktisk vedtar, understreker velforeningsleder Stein Arthur Andersen. Dette avvises imidlertid kontant fra kommunens administrative ledelse. Som nevnt mener administrasjonen at saken er tilstrekkelig opplyst, og at kommunestyret har fått den kunnskapen de trenger for å fatte et vedtak nå, avslutter Kjell Ove Hovde. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.

Skal vi ta en titt på programmet for denne onsdagen, den 23. september. Nå er det jo lokalaktørsendinga som vi straks skal sette i gang med. Og så etter det så rekker vi litt annen musikk for både riks- og lokale nyhetene da. Og så etter det så er det tid for ønsketimen, men det blir en ønsketime uten muligheter for hilsener og ønskeplater og sånt akkurat i dag. Fordi at i dag er det jo gravferden til prinsesse Astrid. Så den er jo klokka 13, så med den timen da så blir det litt sånn nedtonet musikk. Og ja, vi fortsetter litt med akkurat det da, i forbindelse med gravferden. Så da blir det på en måte en ønsketime da, uten muligheter for hilsener akkurat i dag. Men det er Ronny Nymoen i hvert fall som skal ha den timen da mellom 13 og 14. Etter nyheten klokka 14, da det Ann-Kristins platebar med Ann-Kristin Halleran. Også etter det så fortsetter vi da med dansbandsmusikk. Nå har jo ikke Barbro Sven-Olof Abrahamsson begynt rekt enda med Grannlandet, men om en par ukers tid så er planen at de skal i gang med Grannlandet igjen da. Men inntil videre da så blir det i hvert fall musikk, som sagt dansbandsmusikk den halvtiden. Etter nyheten klokka 15, da er det som sagt ikke ring og vind i dag. Det blir bare musikk den timen. Kommer til å prate litt innimellom musikken der, men det blir ikke noe det i dag da. Det er ikke passende å ha noen konkurranser akkurat som ring og vind-sendinga akkurat på den sendinga da. Men ja, så det blir det ikke noe av i dag da. Som sagt, ring og vind den utgår. Så er det sånn at når det er den timen er ferdig også, så blir det ettermiddagssendinga vår. God efter mitt fyrke da, som du hører, etter nyheter klokka 16. Og så etter nyheter klokka 17 så blir det ettermiddagsmusikken frem til klokka blir 18. Og da får vi riks- og lokale nyheter, og så er det et gjennom av dagens lokale aktuell sending. Så er det fra Senstad opp til rock'n'roll med Thomas Neråsen, og så følger Off the Record med Jan Ivar Høgerud. Og så er det Blues Train med Jan Christian Nordahl. Så blir det litt nyheter igjen, og så er det tid for ønsketimen med Ronny i et gjenhør, for da blir musikk inn i natta fremover, klokka blir ett i natt. Det er det vi har å by på denne onsdag.

Ja, med det så kan undertegnede Henrik Nicolai ønske deg velkommen til en ny lokal aktuell sending denne onsdagen. Det har blitt 23. september, og i dagens sending så skal du få høre om en kattutstilling som skal være 3. og 4. oktober i skiflyvningshallen oppe i Vikersundbakken. Der blir det kattutstilling. Det er Buskerud Katteklubb Burok som inviterer til kattutstilling denne helgen. Og den jeg skal ta en prat med, det er lederen i Buskerud Katteklubb, og det er Randi Ødegård. Hun skal jeg ta en prat med om det som skal skje den helgen da. 3. og 4. oktober. Men vi skal også innom prinsesse Astrid som bisettes i dag. Og det er litt en sak vi skal ta med oss da, som NRK skriver om, så vi skal ta med det i sendingen i dag. Vi skal markere det litt på en måte med at vi da spiller litt sånn rolig nedtonet musikk da, i dag, både når, i stedet for ønsketimen og ring og vind som utgår i dag da. Men litt mer om det skal vi få høre litt om i denne sendingen også. Så skal vi innom en sak her ifra, det er i forbindelse med at det har blitt flere utleiekonflikter, for antallet utleiekonflikter det øker, og det er husleietvistutvalget som har mottatt mange flere henvendelser og saker enn tidligere. Vi skal ta med oss en par saker der fra Trygg Forsikring som handler om dette med utleiekonflikter da, som har økt flere faktisk nå enn før. Det skal vi også innom i sendingen i dag. Forutom det så skal vi innom ord for dagen i dag. Vi skal ta en titt på været, vi skal innom politirapporten, og så er en, selv om vi da lar ring og vin utgå i dag, så kommer vi til å få repetert musikkvissen. Den tar vi med oss, så den skal vi få repetert i sendingen. Og så skal vi innom kjøp og salg og arrangementsmeldinger også. Selvfølgelig musikk og reklame skal det også bli i sendingen i dag. Men vi skal nå i hvert fall starte opp i aller først i denne sendingen, og det vi skal åpne opp med, det er musikk fra Henning Kvitnes, som har fått med seg vi skal innom Henning Kvitnes og Unni Williamsen, som vi skal føre litt, og Eva Velskram er det som han Henning Kvitnes synger en sang som opprinnelig er med Jonas Fjell, og her hører vi Støvets år.

Og Henning Kvitnes og Eva Vell Skram med Støvets år. Vi skal ta med oss ord for dagen, en fra Alf Larsen, som har sagt at menneskets sterkeste egenskap er evig å håpe. Menneskets sterkeste egenskap er evig å håpe. Alf Larsen det som har sagt det. Det har blitt onsdag den 23. september, vi inne i uke 39. I dag så det Snorre og Snefrid som har navnet da. Snorre fra norrønt, som betyr villstyring, men Snefrid fra norrønt snær, som betyr snø, og Fride, som betyr skjønnhet. Så det litt historikk. I år 63 før Kristus, Augustus, en romersk keiser ved Jesu fødsel, han ble født, og han døde i år 14 etter Kristus. I år 1241, den islandske sagaskriveren Snorre Sturlason, han ble drept. I 1846, Neptun ble oppdaget, var kanskje sett av Galilei i 1613. I 1896, dikteren og språkforskeren Ivar Aasen, han døde. I 1905, unionen med Sverige gikk mot slutten ved at forhandlingene om oppløsning ble avsluttet. I 1916, den italienske statsministeren Aldo Moro, han ble kidnappet, han ble født, men han var også da statsminister fra 1963 til 1968 og fra 1974 til 1976. Han ble født på den dagen i 1916, men han ble kidnappet og drept av Røde Brigader, og det var i 1978. I 1920, den amerikanske filmskuespilleren Mickey Rooney ble født, og var ungdomsidol som Andy Hardy, filmer fra om Judy Garland også. I 1930, den amerikanske soulsangeren Ray Charles, han ble født. I 1932, Saudi-Arabia fikk sitt nåværende navn, og ble tidligere kalt Nejd og Hedjas. I 1934, den svenske forfatteren som har skrivet om legionærene, Per Olof Enqvist, han ble født. I 1934, krimforfatter Aril Rypdal ble født. I 1935, pianist Liv Glaser ble født. I 1943, den spanske popsangeren Julio Iglesias, han ble født. I 1945, Bjørgulf Freund, som var Arbeiderpartipolitiker, og tidligere da var med i SUF og SV. Han ble født og var kjent fra sporveistreiken i 1970. I 1949 så var det den amerikanske rockesangeren, og som jeg ikke kjenner da under kallenavnet The Boss, Bruce Springsteen. Han ble født og gitt ut mange låter av ham, blant annet Born in the USA. I 1953, fotballspiller og treneren Åge Hareide ble født, og var trener for landslaget for menn i perioden 2003-2008, og var Danmarks landslagssjef fra 2015-2020, og han gikk jo bort i fjor. I 1954, forfatteren Idar Lind ble født, han har skrivet tekster for gruppa DDE. I 1973 i Argentina vant Jean Perón presidentvalget. I 1973 så ble landet Guinea-Bissau selvstendig. I 1973 i USA så ble Henry Kissinger utenriksminister. I 1975 Microsoft ble stiftet av Bill Gates og Paul Allen for å utvikle en versjon av BASIC for den første personlige datamaskinen, som ble kalt Altair. I 1984 Nordkalottveien ble åpnet mellom Narvik og Kiruna. I 1989, den amerikanske musikalkomponisten Irving Berlin, han døde. Han har blant annet komponert musikk til Annie Get Your Gun. I 1991, Armenia erklærte seg uavhengig av Sovjetunionen. 2003, i Statoil, så gikk konsernsjef og styreleder av grunnet en korrupsjonspreget avtale. 2004, Lidl åpnet sine 10 første butikker i Norge, og de holdt jo ikke på så mange år, ble innstilt allerede i 2008. Det var jo en tysk kjede der da, som fortsatt har mange butikker rundt om i Europa, men Norge, dem klarte de ikke å holde det gående mer enn som sagt i 4 år. I 2005, Helga Byfuglien ble utnevnt biskop i Borg Bispedømme. Og så tar vi med den 23. september i 2021, Norges Banks styringsrente ble satt opp til 0,25% etter å ha vært rekordlave, 0% siden 7. mai 2020 på grunn av koronapandemien. Og så kan vi ta med oss at det i dag så det nasjonaldag i Saudi-Arabia. Så det litt om det som har skjedd altså på denne 23. september.
Vi skal om litt få med oss ja, det som har med både vær og politirapporten også å gjøre. Men vi skal nå få med oss litt musikk vi før den tid. Og vi skal få med oss musikk ifra en kar som har bursdag i dag. Og det vi skal få høre her, det er ifra Bruce Springsteen som fyller år. Han blir jo faktisk, ja, begynner å dra på året, han Bruce Springsteen også. Han blir faktisk 77 år han i dag. Og vi hører Secret Garden.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Det er meldt om skyet vær i dag med temperatur på en 14 grader. Skal bli oppholdsvær nå i ettermiddag, men til kvelden så er det meldt om litt nedbør. Temperatur på 15 og opp mot ca. 4 mm på det meste. Utover natta skal det også regne litt med rundt en 2 til opp mot 12 mm og en 13 grader. I morgen tidlig så får vi temperatur på 13 og fortsatt noe regn, men da avtar det, og det blir nå få regndrypp og holder seg på en 12-13 grader utover morgenen. På fredagen så blir det skyet vær fra morgenen med 9. Midt på dagen så er det meldt sol og opp igjen 14 grader. Lørdagen det starter skyet, men opphold, og så får vi sol og blir gode temperaturer, opp igjen 18 grader får vi på lørdagen. Det blir også bra på søndagen, da er det meldt opp mot 16 grader på det meste, og det skal bli sol gjennom hele søndagen også. Mandagen så er det gråvær tilbake igjen og litt regn. Vi venter oss en temperatur på opp igjen 14-15 grader. Tirsdagen blir skyet og litt regn, med opp mot 14-15 grader som makstemperatur også. Så det er slik denne langtidsperioden da ser ut, som Meteorologisk institutt kommer da i sin værtjeneste. De leverer jo da for værtjenesten yr.no.

0: Solen den står klokka 07.06, og den går ned klokka 19.17. Dagen har nå blitt 6 timer den, og 39 minutter kortet den siden sommersolverv.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Og vi tar med oss noen meldinger her som gjelder da på, skal vi se, det ja, per denne onsdags formiddagen så tar vi med en melding som kom inn, det Modum og Krødeveien i går, formiddag klokka 13.17, UPA gjennomfører trafikkontroll på fylkesvei 280 i Krødeveien ved Snarum. Det gitt fire reaksjoner på hastighet, høyeste målte hastighet var 65 km timen i 50-sona. Så det Kongsberg og Hovdeplassen klokka 18.28 når det tatt han rykker ut til brandtiløp i enebolig og oppdateres. Oppdatering klokka 19.37, det viste seg å være varmgang i LED-belysning i garasjen. Så det Drammen nedre Torgata, den kom til politiloggen klokka 20.27, men den meldingen står klokka 13.49. Politiet ble tilkalt til en gullsmed i nedre Torgata, hvor et utseende par med utenlandsk tale var innom og stjerte to diamantringer. Politiet har gjort undersøkelser i butikken og oppretter sak. Så det Drammen E134 klokka 20.30. UPA har i ettermiddag hatt trafikkontroll på E134. Totalt ble det ilagt 17 forenklet forelegg og en anmeldelse for hastighet. Og høyeste måling ble 122 km timen i 90-sona. Så det Modum og Vikersund klokka 20.35. UPA har hatt kontroll på Riksvei 350. Totalt ble det ilagt 10 forenklet forelegg for hastighet. Og høyeste måling ble 106 km timen i 80-sona. Så det Flesberg og Svene klokka 22.18. Politiet ble tilkalt til en enebolig ettermiddag, hvor beboere kom hjem og oppdaget at terrassedøra var brutt opp, og innbruddet har skjedd i tidsrommet søndag til tirsdag, og det stjålet TV, sølvtøy, en safe og verktøy fra garasjen. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelse og opprettet sak. Så det Drammen nedre Eikevei Gullskogen klokka 03.31. Patruljen stanset fører av en bil som testet positivt på spyttester. Fører ble framstilt for nødvendige prøver, fører innehar ikke gyldig førekort, og patruljen oppretter sak. Og så det en melding her som står det til slutt her, men den var Kongsberg Vittingkopp-Foss klokka 16.44, selv om den skulle vært litt før, men den står i hvert fall nå til slutt som en, ja, som nyeste sak der, men i hvert fall 16.44, når det tatt han rykker ut til Vittingfoss, hvor det har vært en luftsportsulykke med to paraglider involvert, som har kollidert under flyvning. Redningshelikopter også på vei til området å oppdatere stormen. Det ser ikke ut som det noe oppdatering, for den saken pågår, så det derfor den står øverst i, når det gjelder den oversikten da, over hendelser fra politiloggen. Så der får vi se da, om det kommer noe mer oppdatering, så får vi ta det med i morgendagens politirapport. Men det i hvert fall det som de melder om i Sør-Øst politidistrikt per denne onsdags formiddag. I dag så det bisettelsen til prinsesse Astrid. Gravferden klokka 13, og vi skal ta med en sak der om ikke lenge. Vi skal få høre litt hvordan, ja, om det som skal skje der i dag også, og den bisettelsen fra en sak som NRK.no har publisert, den skal vi ta for oss. Men før det så skal vi høre litt på en artist som heter Judy Collins, og her kommer hun med Both Sides Now.

Sammen saker som NRK.no skriver om, og det I forbindelse med prinsesse Astrid Fru Færner sin bisettelse I dag. Her står det at det folk som nå I kø for å følge prinsesse Astrids gravferd. For her står det, prinsesse Astrid tjente tre konger. I dag skal den fjerde følge henne til grava. Og også folket invitert til gravferden og står I kø utenfor kirka før dørene åpnes. For mange har stilt seg I kø utenfor Ris kirke før prinsesse Astrids gravferd. Dørene åpnes for folk flest klokka 11.45, det vil si nå for tre minutter siden. En drøy time før gravferdsseremonien begynner. Og det altså I dag så flagges det på halv stang fra slottsbalkongen. Kong Håkon følger sin tante Astrid til grava, og man kan også se gravferden direkte på nrk.no og på NRK TV. Den blir vist på NRK 1. Sendingen begynner vel nå klokka 12, og så det selve gravferden klokka 13. Men så står det her, også dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra og dronning Sonja deltar I gravferden I Ris kirke I Oslo. Det skjer på dagen to uker etter at de fulgte kong Harald til hans siste hvilested, og en hel nasjon tok farvel med Norges konge I 35 år. Og fulgte også lillebror kong Harald til grava og døde altså to dager senere. For I Oslo Domkirke den dagen var også prinsesse Astrid. 94-åringen blei trillet inn I rullestol like før gravferdsseremonien for lillebror kong Harald starta. I domkirka så sto en krans med grønn sløyfe. Der sto det takk for alt vi har hatt det sammen din Astrid. Og da var det bare få dager siden hun hadde sittet alene foran båra I slottskapellet. Et stille farvel med en bror hun hadde et nært forhold til. Og 9. september tok hun farvel med lillebroren og fulgte ham til grava. Bare to dager etter fulgte hun etter. 11. september sovna hun inn på Rikshospitalet. For når prinsesse Astrid bisettes fra Ris kirke klokka 13 I dag onsdag også, så Sveriges kronprinsesse Victoria blant de kongelige gjestene. Og det har det svenske hoffet bekreftet til NRK. Og det også det belgiske prinsesseparet, prinsesse Astrid, som søsteren til belgiske kong Philippe og hennes ektemann prins Lorenz av Belgia. Og belgiske prinsesse Astrid tremenninga til kong Håkon, og hennes far, den avgåtte kong Albert av Belgia, var fetteren til avdøde prinsesse Astrid og kong Harald. Det imidlertid ikke bare familie, kongelige og representanter for det offisielle Norge som skal være til stede I gravferden. Også folket kan følge prinsesse Astrid til grava. Alle som ønsker velkommen til å delta I gravferdsseremonien, opplyser den norske kirke på sine nettsider. Dørene til Ris kirke åpnes klokka 11.45, og det vil være sikkerhetskontroll med sjekk av vesker på utsida. Dørene stenges for publikum klokka 12.25. Prinsesse Astrid, som var Norges første dame I 14 år, representerte det norske kongehuset til det siste. Da hun døde 94 år gammel, så var hun kongelig beskytter for 12 organisasjoner som også vil være representert I gravferden. I sitt siste intervju, som ble gjort denne høsten og gitt til Trondheim Symfoniorkester I anledning av utdeling av prinsesse Astrid internasjonale musikkpris, sa hun om rollen som kongelig beskytter. Det betyr mye for meg. Jeg forsøker å følge opp beskytterskapene mine, men klarer det ikke alltid hele tida. Og da den da over 94 år gamle prinsessa sa at hun for eksempel dessverre ikke kunne være til stede under prisutdelingen I Trondheim. Og det hadde jeg veldig lyst til, men det går dessverre ikke, sa prinsesse Astrid kort tid før hun døde. Finansminister Jens Stoltenberg skal holde minneord på vegne av regjeringen. Prinsesse Astrid får begravelse på statens bekostning, og regjeringen har besluttet at det skal flagges på halv stang fra alle statlige virksomheter fra onsdag morgen til klokka 14. Og alle kongene I det moderne norske monarkiet hadde prinsesse Astrid på laget. Først farfar kong Håkon, deretter far kong Olav og lillebror kong Harald, som har beskrivet henne som grenseløst lojal. Og til slutt så var det den fjerde, nevø kong Håkon den åttende, som uttrykte sin sorg. Gjennom et
langt liv representerte prinsesse Astrid kongehuset på en varm og pliktoppfyllende måte. Hun var svært lojal og utførte alltid sine oppgaver med engasjement, tilstedeværelse og et smittende humør. Tante Astrid var en viktig støtte for kong Harald og oss andre i familien, og vi lærte mye av henne, og hun var ikke redd for å si fra. Hennes bortgang er et stort tap for oss, vi kommer til å savne henne. Og prinsesse Astrid skal gravlegges i Ris kirke. Utenfor kirka så er det fra før grava til hennes ektemann, Johan Martin Ferner, som døde i 2015. Så det står altså på nrk.no, altså, som du kan lese også. Og vi kommer til å markere også det litt her på radioen ved at vi kommer til å spille sånn nedtonet musikk også i tidspunktet som ønsketimen vanligvis går, mellom 13 og 14. Da blir det rolig musikk, så i dag blir det ikke muligheter for å sende hilsninger og ønskeplater og ønske seg å sende gratulasjoner akkurat i dag i den anledningen, altså for å vise litt respekt og for å da på en måte markere også at prinsesse Astrid også, som har også betydd mye for både landet og kongefamilien også, så, og vært med gjennom så mange år, og betyr masse, så velger vi også å gjøre det på vår måte her på Radio Modum, og markere det. Så både ønsketimen og ring og vin utgår i sin vante form i dag, så det blir ikke muligheter for å ringe inn heller på konkurranser da, i dag mellom 15 og 16 da. For akkurat ring og vin og ønsketimen, som sagt, da går det ut i stedet, så vil det da bli rolig musikk med litt prat imellom i de to sendingene der. Men som sagt, denne saken som jeg nå har lest, den kan du også gå inn på nrk.no. Kan nevne at den blir også vist direkte på NRK 1 klokka 13.00 i dag, så vil den gravferden bli vist. Sendingen starter nå klokka 12 først da, der vi pratet litt før gravferden også, til prinsesse Astrid, som vil foregå i Ris kirke klokka 13 i dag. Og det er også kø utenfor Ris kirke nå, for det er mange som ønsker å ta farvel med prinsesse Astrid i dag.

0: Det var Jørn Hole med Ei Hann og Holly. Nå skal det handle om katteutstilling som skal være oppe ved skiflyvningshallen.
1: Radio Modum gir deg god radio 19 timer i døgnet.
0: Helga 3. og 4. oktober så inviterer Buskerud Katteklubb Burak til katteutstilling i Vikersundbakken skiflyvningshallen. Og nå har jeg med meg hun som leder i Burak. Det Randi Ødegård som jeg har med meg på telefon. Og Randi, nå begynner det å nærme seg. Da blir det full leven med katter oppe i skiflyvningshallen.
2: Du, det begynner å nærme seg med spormskritt. Det jo den ene gangen i året, så jeg føler jeg har en tidsregning. Det før og etter kattutstillingen. Det året imellom, det går veldig, veldig fort. Jeg tenker hver gang når utstillingen over at nå har vi god tid, og så plutselig så det august igjen, og så har vi ikke god tid allikevel. Men vi i rute, det det viktigste.
0: Ja, det jo det. Ja. Og erfaringene fra tidligere, hvordan oppmøte både av publikum og de som har katter, og det mange som, som har med seg sine katter og med?
2: Det veldig mange. Det i hvert fall 286 katter som kommer i hallen lørdag, og det kommer tilsvarende på søndag. Og det jo da omtrent like mange tobeinte. Så det klart, de kjenner sin besøkstid i kattemiljøet, det skal de ha.
0: Ja.
2: Og erfaringene har jo vært gode. Vikersundbakken jo en kuriositet og en attraksjon i seg selv. Og vi trekker også mye publikum, for det nesten to fluer i en smekk. Du kan gå noen trapper i bakken, og så kan du i tillegg gå inn og se på noen firbein til nøster. Så jeg tenker, bedre kunne vi faktisk ikke fått det.
0: Nei.
2: Men så lokasjonen veldig bra.
0: Ja, det klart, det jo stort, stor hall og sånn, så der får noen plass til mange, og ja, god plass der, ja.
2: Det høyt under taket, og det godt med luft.
0: Ja.
2: det trengs det på en dag som du samler såpass mye med mennesker og dyr i en hall, så takhøyda viktig, og plassen du har å romle på, den også veldig vesentlig.
0: Ja.
2: Så vi veldig godt fornøyd med Vikersund, og har et veldig godt samarbeid med.
0: Ja, men det godt. Det,
2: ja.
0: Men så jo muligheter for å se kanskje av de litt mer sjeldne kattene også, for dette her jo rasekatter, ikke sant, som på utstillingen?
2: Her det rasekatter. Jeg har fått litt kjeft, fordi at jeg har lagd en plakat hvor jeg har prøvd å ramse opp noen av de rasene som dukker opp, hvorpå jeg da et stund fikk noen litt arge tilbakemeldinger på at du har vel glemt noe veldig viktig. Jeg hadde det, fordi at vi har også i tillegg til vanlige rasekatter, så har vi jo huskatter. Alt som kan krabbe og gå av pusekatter som finnes i de norske hjem, har tilgang for å gå inn i et huskattregister. De kan også stilles på en kattutstilling på lik linje med en rasekatt. Og jeg må jo få lov til å nevne da, at en av de mest premierte huskattene i Norge kommer jo også på vår utstilling i Vikersundbakken. Så det ikke bare eksotiske katter, men det også blandingskatter, hvis man kan kalle det det, såkalte huskatter. Men du skal få lov til å besiktige både Ragdoll og Hellig Birma. Du kan treffe Neva Maskerad, Devon Rex, Sibir, Osikatt, Siamesere, Burmesere. Det høres ut som en god blanding med utlendinger. Og det vel egentlig det. Veldig mange vil kunne se katter som de kanskje aldri har sett før, som de kanskje ikke visste at det eksisterte. Og det synes jeg litt artig.
0: Kan du nevne da, hva de mest spesielle katter altså, som man kan få se da?
2: Jeg ville nok sagt at abyssinere, Devon Rex og Neva Maskerad er kanskje noen av de kattene som minst kjent for allmennheten. For alle vet jo om persere og ragdoll og siamesere har jo også, men jeg ville nok kanskje trekt fram særlig Neva Maskerad og Devon Rex som noen av de som mest eksotiske, for å si det sånn.
0: Mm. Ja.
2: Nei, men det blir... Så vi har god blanding.
0: Det har du da. Det ja. Og mange vel som, dere har vel kanskje flere medlemmer enn de som med på kattutstillingen også, for Burak jo ganske stor for dette. Nå busker du, ikke sant, katteklubb, så det dekker jo hele fylket.
2: Det dekker hele fylket, men i tillegg så når vi inviterer til en utstilling som vi gjør, som i kategorien internasjonal utstilling, så kommer det også svensker og dansker, og det kommer mennesker fra hele Norge. Så her har ikke vi kun folk som kommer fra Buskerud som kommer for å stille pusene sine. Her kommer de fra det langstrakte land og også fra utlandet. Fordi vi har jo et krav når du skal stille en katt, så skal du egentlig for å få noen titler, så må du da ha forskjellige dommere som bedømmer katten din. Og aller helst så må du en tur til utlandet for å få noen utenlandske sertifikater. Så vi litt ettertraktet nå, for vi stiller kun med utenlandske dommere. Der har jeg islandske dommere, jeg har spanske, italienske og franske, som også et krav at du må ha utenlandske dommere for å kunne kalle den internasjonal utstilling. Så her kommer de fra det ganske land og fra utland.
0: Det gjør jo da, så det blir jo skikkelig internasjonal kattutstilling dette med andre ord. Ja.
2: Det gjør det, og han går jo over 2 dager, og det jo også fordi at folk ønsker å få en internasjonal utstilling, så ønsker de jo så mange sertifikater som mulig for å håve inn en titel til slutt, da, når antall sertifikater oppnådd. Så det knives hardt i toppen.
0: Det gjør jo da.
2: Ja, det ingen tvil om.
0: Men Randi, hva det som blir bedømt her da, når dommerne skal, når juryen skal dømme?
2: Du, når juryen dømmer, så går du jo inn i de ulike kategoriene som alle katteraser delt inn i. Så har vi 4 kategorier. Så de bedømmer altså ut en best i show i alle kategorier. De bedømmer ut en best i variant. De nominerer også videre i det vi kaller panel, hvor en og en katt da besiktiges av samtlige dommere. Så stemmes disse av kattene videre, og blir til slutt da både en best i show, best i variant, beste avlshann, beste avlshund, beste kastrat og beste kastrerte hokatt og hankatt. Så her det mange titler å hente, og det vel derfor folk går på utstilling, fordi de kan hente titler på hver eneste utstilling. Det er ganske innfløkt, så er det. Det har tatt meg mange år å skjønne det her hierarki her. Så jeg lærer litt på hver gang. Men jeg satt i

0: stor fordel å ha katt selv. Jeg satt I noen år og ikke hadde katt som jeg da kunne stille ut. Det har jeg I hvert fall nå. Jeg skal stille en mengd kund som heter Morten Minstemann, som ikke liten, som kjempestor. Og jeg skjønner at han kommer ikke til å komme langt, men jeg skal stille ut fordi at jeg skal ha det litt moro. Og så lærer jeg litt hver gang jeg stiller ut en katt.
1: Ja.
0: Men å forstå hierarkiet, å forstå alle titler, å forstå nomineringer, det tar lang tid. Så nå har jeg endelig skjønt det, så nå gir jeg meg.
1: Nå gir du deg.
0: Nei, det tid for alt. Og det noe med at du skal videreføre en stafettpinne til noen som kanskje har en større forutsetning til å gå inn I dette med litt mer liv og løst. Jeg har enda liv og løst, men nå har jeg sittet I såpass mange år, så jeg kjenner at nå det på tide å trekke seg litt tilbake, og så gi lederansvaret til noen andre.
1: Hvor mange år du har sittet nå da?
0: Nei, jeg har vel sittet I 4 år, tror jeg, hvis ikke mer. Jeg har kommet ut av tellinga på det også.
1: Ja, ja.
0: Jeg har sittet så lenge at det begynner å bli gammel. Så det greit også å kjenne at det tid for alt, tenker jeg. Men I Riksundbakken skal jeg, og der skal jeg oppholde meg I både lørdagen og søndagen. Og se frem til at vi forhåpentligvis så kommer det også mange publikummere som har lyst til å se de ulike katterasene som å se I hallen. For de sitter jo I egne bur, så her kan de gå rundt burradene, og de kan få snakke med de som eier katten, ikke minst. Det en opplevelse I seg selv, for selvfølgelig, min katt verdens fineste katt, og det din katt også. Det jo en kjensgjerning, ja. Vi har jo ikke noe som vi ikke liker. Så alle vil jo rose sine egne opp I skyene, og det har jeg fullt forståelse for. Jeg roser min egen enda høyere opp, så det går helt gitt.
1: Ja, det bra. Men Randi, hva dere så som nå da? For dere må vel planlegge, og det vel en del sånn, ja det blir jo som en må jo øve nå til kattutstilling. Hva dere gjør for noe sånn som din main coon katt da? Hvordan, for å forberede da til kattutstillingen?
0: Ja, det et ganske langt lærhet å bleike da, for den katten den skal dusjes. Og han skal vel ikke dusjes bare en gang, han bør aller helst dusjes både 2 og 3. Så det på tide å få begynt med nå, så den skal jo tørke også. Og så skal han jo se flott ut. Og dusjing, det innebærer jo både shampoo og balsam. 2-3 runder. Og når du har en ukastrert handkatt, så får den det som kalles fetthale. Da kjøper du samme type avfetting som du bruker på en bil. Så smører du inn halen til katta med det, og så skyller du godt. Da får du en hale som ser fresk og rein og fin ut. Og så det bare å få børsta. Og du skal børste og børste og børste. Så trenger han litt spray, hårspray. Og så må han settes inn med litt antistatisk spray, sånn at den ikke ser ut som en sånn lodopp når den blir tatt på. For den blir jo fort litt statiske. Så da det antistatisk spray, og så det litt god manneparfyme.
1: Det
0: oppskriften på en god handkatt som skal fram til en dommer. Grunnen til at vi bader og grunnen til at vi grer kattene veldig mye, det fordi at når du skal stille en katt, så skal alle håret på en måte ligge litt sammen. De skal ikke være I floker, og de skal ikke sprike fra hverandre.
1: Nei.
0: Du skal ikke kunne se på en katt at den har et hårlag som kjafsete. Det skal ligge jevnt og fint. Akkurat som når vi vært hos frisøren, så ser vi søkkene flott ut. Og det akkurat samme greia på en katt. Håret skal ligge flott, og det skal ikke være noe tullball. Ikke noe sovavåg I øya, ikke noe kattesand på beina, så det er en ganske omfattende prosess. Og det å bade en main coon, det kanskje noe av det mest risikofylte du gjør her I verden.
1: Ja, for jeg vel ikke det beste venn, det med vann og sånt. Det vel ikke alle katters, nei.
0: Ikke alle katter, men en main coon kan være glad I vann, og lærer du den til det fra han liten, så kan du egentlig gjøre hva du vil med katta di. Da kan du putte den I badekarret, og du kan få dusje han og allting. Men det jo ikke, I min verden så var ikke det normalt før.
1: Ja.
0: Men det har blitt det, etter at du gikk inn på rasekatt, og selvfølgelig også huskatter blir jo da badet før de skal på utstilling. Så blir det en del av hverdagen før du skal på utstilling da. Men risikosport for mange, ja, for all del. Og for undertegnede, også en veldig stor risikosport.

0: for jeg gleder meg til det. Ja. Håper jeg ser fornuftig ut når vi kommer til 3. og 4. oktober.
1: Det får vi håpe.
0: Ja, jeg håper innblir det.
1: Men så vel en del dager I forveien også som dere skal rigge til å gjøre klart, så nå begynner vi snart, og vet ikke når det dere på en måte begynner å, ja, hva vil rigge til da?
0: Du, vi begynner fredag.
1: Der mistet jeg deg litt, Randi. Hva sa du? Du begynte fredag. Da begynner dere.
0: Hører du meg nå?
1: Der hører jeg deg igjen. Du kommer og går litt sånn, men du sa fredagen. Det,
0: ja. Fredagsmorgen begynner vi. Da kommer det en semitrailer med masse utstyr som vi da begynner å rigge til I hallen. Da bruker vi jo hele fredagen på det. Så kommer det også mange mennesker som har lyst til å ha stand I hallen, som også stiller han og kommer lørdagsmorgen klokka 6:30. Så vi står I ramma. Det masse ting som skal skrives ut. Mennesker skal kontaktes I forhold til klokkesletter. Dommere skal hentes. De kommer med fly til Gardermoen. Får dem med tog til Hokksund. Jeg skal ha biler som da henter dem, kjører dem til Tyrifjord. Det er en logistikk, men det greit å ha vært ute en vinterdag før og arrangert en utstilling før, for da går det så mye bedre.
1: Ja, det noe med det.
0: Men tida går fort.
1: Ja, det gjør jo.
0: ja, vi samler jo også inn en del premier til et lynlotteri som vi har, og der har vi nå klart å få inn premier, ikke bare for de som har katt, men det blir premier for enhver smak, rett og slett. Så vi skal sørge for et sydende liv I den I hallen I Riksundbakken.
1: Det blir bra. Men litt sånn men litt sånn praktisk også. Det vel ikke så lurt å ha med egne dyr, vil jeg tro, de som publikum og sånn.
0: De bør I hvert fall ikke ta med seg bikkje kanskje. Det ville vel anbefalt at den satt opp I bilen. Du får heller ikke muligheten til å komme inn I hallen hvis du bare bare en vanlig besøkende med katta di.
1: Nei.
0: For alle katter må gjennom en ganske omfattende veterinærkontroll før de slipper inn I hallen. Det av sikkerhet fordi at vi ikke skal ha inn individer som da syke. Med så mange katter på et og samme sted så sprer smitte seg veldig fort. Så det å vite at katta di frisk før du kommer på utstillingen veldig viktig. Så det hjelper lite å komme med huskatta si nå, for å si det sånn. Den har vi dessverre ikke mulighet til å ta imot.
1: Ja.
0: Men kom gjerne uten og meld inn I huskatteregisteret og ta med til neste år. Mm. For vi skal jo dit til neste år
1: også. Ja,
0: ikke sant. Så besøkene hjertelig velkommen. Jeg tror mange som har vært innom og sett de ulike katterasene har sett pusekatter de kanskje ikke trodde eksisterte fordi at vi får så mange raser på et sted
1: Så
0: det er veldig artig å se. Jeg visste ikke selv en gang at det fantes så mange ulike typer katter, det må jeg bare si, så igjen jeg har lært veldig, veldig mye.
1: Ja, men det moro det så.
0: Absolutt.
1: Tidspunktet da, det jo snakk om lørdagen og søndagen da, 3. og 4. men tidspunktet, når starter det?
0: Du, alle utstillere klare I hallen fra klokka 9. Da begynner fargebedømmelser og ordinær bedømmelse, og så har vi valgt å ha litt ro I hallen en timestid fram, så vi åpner dørene for publikum klokka 10. Og da vil de dørene være åpne for publikum så lenge utstillingen går. Den går nok I hvert fall til klokka 5, og kanskje lenger, og uansett så publikum velkommen til å være der hele dagen.
1: Ja.
0: Så fra klokka 10 så det bare å komme og kakke på døra, så skal de få lov til å komme inn og se hva vi har å by på.
1: Og så det jo også en pris også da, for de som vil være med på det også. Du kan jo nevne litt om det også.
0: Jo, det kan jeg nevne, for vi kjører litt ulike priser. Vi har erfart det at det kommer ofte familier, og da det greit å kjøre en familiepris, og der har vi sagt 150 kroner. Så kjører vi 70 kroner for voksen. Hvis du kommer alene da, så betaler du 70 kroner. Og har du med deg da barn, så det 40 kroner. Så da får de avveie selv om de vil betale for en voksen og en barn, eller om de vil gå inn for familie. Det tjener jo jeg på. Så det 40, 70 og 150.
1: Ja.
0: Det greie priser. Og da setter vi opp noen VIP-plakater I inngangen, sånn at alle vet hvor de skal få henvendt seg.
1: Ja. Ja, men det blir bra.
0: Dette
1: men...
0: tror jeg blir bra.
1: Ja, det har jo gått bra før, så det skulle ikke gå værre nå.
0: Du, det kan ikke gå værre. Vi hadde en topp I fjor hvor vi hadde 50-årsjubileum, og det var fantastisk mange katter. Så vi har ikke fulgt så mange I år, men jeg ser at dette noe som vi klarer å håndtere. Jeg ikke bekymret I det hele tatt, for jeg har en sterk og solid gjeng med meg I styret, og også mange frivillige som kommer og hjelper til. Og ære være at de kommer, og ære være at noen melder på kattene sine på utstilling, for det stort sett det en katteklubb lever av. Så det de gangene vi arrangerer utstilling. Så veldig glad for at det bare en gang I året, det må jeg innrømme, men økonomisk sett. Så hadde det vært lønnsomt med flere ganger. Men ja. Det klarer vi ikke, det har vi ikke tid til.
1: Nei, det det. Så.
0: Så, sånn det. Men det skal bli veldig bra. Vi godt I rute med mange mennesker som hjelper til, så dette helt enestående.
1: Mm. Men litt sånn om rekrutteringen da, tenk på for de som sitter kanskje og har en huskatt eller en rasekatt da, så, og kanskje ikke medlemmer hos dere og kunne tenke seg det, på en måte hvordan gjør dem det, og litt om hvordan det, kan de være med på møter og sånn også, hvordan har du ja, aktiviteten I klubben deres?
0: Du, vi har jo medlemsmøter, vi har også sommerfester, som vi da prøver å samle så mange som mulig, prøver å ha de på forskjellige plasser I Buskerud, sånn at det ikke skal bli like langt å reise for alle hver gang. Men hvis det sitter noen da ute I eteren her, som for eksempel har en huskatt, og begynner å sikle litt på og kanskje kjenne litt på utstillingsmiljøet, så kan de gå inn på hjemmesiden til Burak, eller katteklubben, som da så enkelt som burak.no. Der ligger det påmeldingsskjemaer. Når det gjelder en huskatt, så må den også inn I et huskattregister. Da kan det være en fordel å ta kontakt med noen av de personene som de finner adress og telefonnummer til inne på hjemmesiden. Da hjelper vi dem videre med å få registrert hus inn I huskattregisteret. Og så fort katten står I huskattregisteret, så vil de også få et standtavle. Da du good to go for å komme på utstilling. Så lærheten ikke veldig langt å bleike, men vi rekker ikke få dem med oss I år, men vi skal da fint få dem med oss til neste år. Og vi har ganske mye artig å by på, og vi en ganske lærsløpen gjeng når vi først setter I gang, og vi har et høyt under taket, og det skal vi fortsette å ha. Så jeg håper mange kunne fatte interessen for nettopp det med å melde seg inn I klubben. Det synes jeg hadde vært veldig gledelig.
1: Kan du nevne noe om aktivitetene som dere har sånn utenom da, som kan være morsomt å nevne for de som blir nye medlemmer etter hvert?
0: Ja, altså vi kjører en del kurs. Vi har hatt en del kurs I pelsstell. Vi har også hatt foredragsholdere som har fortalt om kattens adferd, som jo kan være litt vanskelig å forstå innimellom. Der har vi hatt dyktige folk som har prøvd å forklare litt hvorfor kattene oppfører seg som de gjør, og ulike typer mjauing som da vil fortelle deg hva katta de prøver å si. Så har vi igjen da sommerfester, samlinger. Vi reiser også rundt på andre sine utstillinger, prøver å reise I samlet flokk, sånn at vi en gjeng fra katteklubben vår som på en måte prøver å få stikke sammen når vi på andre utstillinger. Det vel I sånn grove trekk det vi kan si, så pleier vi å ha et julebord, hvor vi avslutter da med årsmøteopplegget vårt. Det pleier vi å ha I desember. Så voldsomt mange aktiviteter skal jeg ikke påstå at vi har, men jo mer folk vi har, jo lettere det også å arrangere ulike ting. Vi har snakket om et klubbmesterskap, bare for de som medlemmer I Buskerud Katteklubb, selvfølgelig mye mindre målestokk enn det vil bli I Rikslundbakken, men da hadde vi også fått vist mangfoldet vi har innad I klubben. Har ikke fått det til enda, men det tror jeg hadde vært noe å jobbe for, kanskje for 2027.
1: Det hadde vært moro det å få til det for deres medlemmer også. Så...
0: Ja, absolutt. Kåre en klubbkatt, det en gjev titel, for da viser du hvem klubb du tilhører. Og jeg tror mange nå har blitt litt stolte av å være medlem I Buskerud Katteklubb. Vi sleit litt når vi var I Viken, fordi at vi hadde ikke noen knagger å henge oss på. Så nå har vi kommet tilbake igjen til Buskerud, og jeg tror da føler nok veldig mange tilhørigheten til en fylkesklubb, den blir ganske stor. Og jeg tror vi har det, som sagt høyt under taket, vi tar godt vare på de folka vi har, og de medlemmene vi får. Og jeg tror alle sitter og føler at vi er en litt romslig klubb. Vi tar godt vare på alle, og så prøver vi å kjøre med linjer som er levelige for alle. Vi ser ikke ned på noen, vi tar vare på alle sammen på lik linje. Det tror jeg den største styrken vi har per nå.
1: Ja, men det viktig det å skape et godt miljø innad i klubben, ja.
0: Det er veldig viktig. Ja. Alle skal føle seg velkommen, uansett om de har rasekatt eller huskatt eller hva som helst, så skal de føle at det er greit å være med. Absolutt.
1: Men for de som lurer litt på hvor dere har møtene, du nevnte jo at dere har det på litt forskjellige steder, sånn at det skal bli litt mer framkommelig for de fleste og ikke gjøre noen forskjell der, men kan du nevne noen av de stedene som dere pleier å være på og har disse medlemsmøtene?
0: Du, vi har også brukt gjestegården nede i Hokksund. Det er sånn type midt i smørøyet, sånn sett. Da fanner vi lettere de som er i Drammensregionen og eventuelt lengre ned. Ellers så har vi vel gjort Vikersundbakken til storstua vår, for dem er rause når det gjelder å leie ut lokalene sine. Der har vi også god plass, og jeg har finnet ut at det å spille på lag med Vikersund har for vårs vært veldig fordelaktig. Så jeg tror nok julebordet vårt i år vil bli i Vikersundbakken. Det har på en måte blitt storstua vår, hvis vi kan kalle det sånn. Ellers så har vi også da, som sagt, trekk ned til Hokksund. Vi har også brukt å ha sommerfester. Det siste vi hadde nå var i Hønefoss. Så vi forflytter vårs, vi reiser etter medlemmer våre, så ikke alle medlemmer må komme til vårs. Det også er en stor fordel.
1: Ja, det er jo det. Nei, men veldig bra. Da får jeg håpe at dere får flere som kanskje har vurdert å være med i en katteklubb også. Da vet de, da har de i hvert fall Buskerud katteklubb og Burak som er muligheter for å melde seg inn i også. Så får man også kanskje hvis det er noe som de har noe å spørre om og lure på, så kan de vel spørre dere da, som er medlemmer også nå på katteutstillingen.
0: Det kan de. Vi vil være ganske godt synlige. Jeg vil vel rusle rundt med en rød og svart parrykk med en jakke som det er Burak emblem på ryggen og navnet mitt foran, så det bør ikke være vanskelig å finne meg i hvert fall.
1: Nei, det er ikke noe tvil.
0: de fleste andre vil også ha enten jakker med logo og navn på, eller så har de Burak t-skjorter på seg. Og de finner oss rundt omkring i hallen, både på sløyfestand våre, så i sekretariat og overalt inne i hallen, så skal vi være tilgjengelige for de som trenger å snakke med oss og som lurer på noe. Det skal ikke være noe problem. Se etter noe rødt og svart, så tror jeg det er ganske trygge på at de har kommet riktig.
1: De har kommet riktig, ja. Det er bra. Ja. Nei, men så bra. Da får jeg bare et gjenstår og egentlig får ønske dere lykke til med katteutstillingen oppe i Vikersundbakken som dere skal ha da, skiflyvningshallen da, på 3. og 4. oktober.
0: Tusen takk. Se frem til det, og har du lyst til å ta en tur, Henrik, så bare kom.
1: Jo, takk for det.
0: Vi prøvde jo å lobbe deg ut ett år. Det gikk ikke så bra, så vi kan jo prøve igjen nå.
1: Vi kan prøve igjen nå.
0: Du kan være hovedattraksjon da. Ja. Vi prøver, så får vi se.
1: Ja.
0: Ja, vi gir oss ikke.
1: Vi gir oss ikke.
0: Nei.
1: Nei, men så bra. Nei, men tenkte vi kan nå høre litt musikk om katter her. Vi skal høre det er Kattens År, den heter Year of the Cat, med en artist som heter Al Stewart. Skal vi ta med den til slutt her, så vi håper at det kan bli et bra år for katter i hvert fall, uansett på hvilken måte. Så da får vi høre den, og så får jeg bare takke deg så mye for praten, leder altså i Burak, Buskerud Katteklubb, Randi Ødegård. Takk så for praten, også for lykke til med katteutstillingen.
0: Tusen takk for det, Henrik.
1: Jo. Var hyggelig. Takk for praten.
0: Ja.
1: Ha det bra.
0: Hei, hei.
1: Ha det bra.

0: Det var Al Stewart med sangen om katten sår, Year of the Cat. Så skal vi få repetert musikkvisen for denne uka her, men det tar vi med oss etter egenreklamen. Hør hva som skjer!
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum!
0: Hør hva som skjer! Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sitt tradisjonelle høstmarked I Geithusvels lokaler. Tangenveien 2 på Geithus, som bygget ligger da vegg I vegg med Folkevang samfunnshus. Tidspunktet vi skal ha høstmarkedet, det lørdag fra klokka 11 til klokka 17 og søndag fra klokka 12 til klokka 16. Det vil bli auksjon på lørdag klokka 15. Med mye fint som vi skal ha, som det muligheter for å få kjøpt. For vi selger nemlig glass, steintøy, serviser, pønteting, klær og sko. Det blir salg av kaffe, kaker, mineralvann og pølser. Det blir også salg av Radio Modum sitt jubileumskrus, som nå også går på tampen av det da, med å få kjøpt det. Så nå innspurten der for å sikre seg Radio Modums 10-års jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Så vi håper du tar turen til vårt høstmarked lørdag 26. og søndag 27. september. Og hjertelig velkommen skal du være. Lørdag 26. og søndag 27. september så har Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening høstmarked I Geithusvels lokaler. Og lørdag 26. da blir det auksjon med start klokka 15. Det mulig å komme med forhåndsbud på auksjonsobjektene våre og være med på den frem til vi lar klubba gå på si lørdag klokka 15. Og vi har følgende ting med på auksjonen vår denne gangen. Det gavekort fra Krøderen Kro, verdi 300, derav et minstebud på 150 som man kan komme med. Så det gavekort også enda et på Krøderen Kro på 300, som på 150 kroner, altså minstebud. Så det gavekort fra Anema Catering og Café Vikersund. Det verdien ca. 500 kroner, der vi satt minstebud på 250. Så har vi et JBL Flip Essential trådløs høyttaler. Der verdien 1000 kroner. Det minstebud på 500, og den gitt av Elon, Brødren Løver, Vikersund. Så har vi en klepp hos frisøren Vikersund. Verdien ca. 400. Der har vi minstebud på 200. Så det noe som heter Maria Nila Gloss Coat, som gitt av Femina Vikersund. Verdi 299. Den da minstebud på 150. Så det Weber glasert bakestein, gitt av Jernia Eggedal, verdi 799. Der har vi minstebud på 400. Så har vi en forundringspakke som gitt av Radio Modums venneforening. Den verdien på den 600, og der det minstebud på 300. Så det enda en forundringspakke gitt av Radio Modums venneforening på 600. Det 300 som minstebud. Så en toalettrullholder på stativ med toalettbørste. Der det et minstebud da, som man kan by på 200. Så har vi to lysestaker I sølvplett som gitt av en lytter. Den på 500, der vi satt minstebud til 250. Så det fem gavekort på valgfri pizza per støkk da, som gitt av YX Geithus, og det 270 kroner, og der vi minstebud på 150. Så har vi en Beckman ryggsekk som gitt av en lytter, der 150 kroner, som minstebudet på den. Og så har vi en kikkert som gitt av optiker Veggersen Vikersund, som har verdien 548, og minstebud på 250. Så har vi et kaffeservis til fire personer. Det fra Jäger Eisenberg med stråmønster, den typen. Den gitt av en lytter, og 500 kroner verdien, og vi har satt et minstebeløp der på 250. Så det de tingene som du kan by på nå på auksjonen våres. Og da kan du enten ringe oss her på radioen på 31 01 58 10 nå frem til mellom klokka 11 og klokka 17 på hverdagen, og så tar vi, la klubba gå da på lørdag klokka 15. Da starter auksjonen vår på vår høstmarked som vi skal ha i Geithusfjells lokaler, altså lørdag den, det blir jo lørdag 26. september som er datoen. Så da håper jeg at du vil være med og by på auksjonen, så vet den her, og inntektene går jo da til Radio Modum, så på forhånd takk skal du ha.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar med reprise lørdag klokka 21-21.30 og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg med Ann-Kristins platebar.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så du glad I god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle. Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse.

Ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lytt på Track altså. Sendetid, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

0: Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, Worldcup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05. God fornøyelse!
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: hilsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen eller ønskeplate, send inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
3: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt, eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radions lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473. 85953, altså 473 85953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
4: Musikkquizen. Ring inn ditt svar på 31 01 58 10, eller send en mail til post@radiomodum.no. post@radiomodum.no.
3: Denne uka skal vi fram til en artist som ble født 1. mars 1926 i Brooklyn i USA, New York. Døde 13. oktober 2004 i Asker. Han var norsk programleder, sanger og journalist. Han ble ansatt i NRK ved oppstarten av fjernsynet, og ble etter hvert landskjent for programmet Som vi går ombord og Lørdagskveld. Han var også en kjent sanger, og blant annet kjent for da Vandringsvise, Skomværsvalsen, Tømmerkøyevise, Så lenge skutaen kan gå og Hildringstimen. Han ble ofte kalt høvdingen og giganten i norsk kulturliv. Han var sønn av operasangeren Erik Ole og Rønnaug Dahl. Han gikk på Nordstrand Høyere skole, hvor han var en av drivkreftene i skolens teatergruppe. Han var skuespiller og revysjef for Nordstrand-revyen 1941. Han tok i graden Master of Arts i faget engelsk, journalistikk og dramaturgi ved University of Wisconsin i 1953. Han var journalist i Associated Press fra 1953 til 1955, i BBCs norske avdeling fra 1955 til 1958 og siden i NRK. Han var gift med politiker Tove Billington Jørgensen, som levde fra 1928 til 2008, og de var sammen fra 1953 til sin død. Han har omtalt da som mitt livskompass og navigatøren ombord. Han ble ansatt i NRK i 1958. Han var involvert i flere av de tidligere fjernsynsprogrammene i NRK, hvor han var kjent for sin hjertevarme og sitt gode humør. I 1958 platedebuterte han på Brødrene Jonsens platemerke Rondo med Vandringsvise, som var den første av flere innspillinger av Einar Skjæråsens viser. Da Brødrene Jonsen nedla sin grammofonplateproduksjon i 1959, fikk han kontrakt med Philips. I samarbeid med Willy Andresen skrev han en lang rekke melodier, og han har selv skrevet tekst og melodi til Anna Lovinda. Han var sentral til å legge grunnlaget for norsk TV-underholdning gjennom programmet Som vi går ombord og Lørdagskveld. Han har arbeidet blant annet tett med TV-produsenten og regissøren Jonny Berg, som han kalte sin høyre hånd og litt av venstre. Programmet på 60- og 70-tallet 90-tallet ble populære, og han vakte blant annet stor oppmerksomhet med lørdagskveld da han lot en gruppe psykisk utviklingshemma barn og ungdommer opptre med folk og røvere i Kardemommeby på norsk fjernsyn, noe som aldri var gjort tidligere. Han mottok i ettertid et brev fra en CS som selv var mor til et psykisk utviklingshemma barn, og som takket ham fordi han fremstilte psykisk utviklingshemma på en verdig måte. Hun skrev, nå tør jeg å ta med min psykisk utviklingshemma datter i butikken. Hans engasjement for de svake i samfunnet så kom også til uttrykk i mange av sangene han skrev, blant annet visa Vår beste dag. Denne visa fikk på den 2010-tallet stor oppmerksomhet da Marit Larsen lagde en versjon til en NRK-kampanje. Han gjorde også en stor innsats for redningsselskapet gjennom store deler av sitt liv, og fikk noen år før han gikk bort oppleve at en av redningsskøytene ble oppkalt etter ham på en honnør for dette langvarige arbeidet. I 1994 engasjerte han seg sterkt som motstander av norsk medlemskap i EU. Dokumentarfilmen Giganten fra 2005 skildrer hans tre siste leveår og hans siste offentlige opptreden. Han kom på tredjeplass i den uhøytidelige kåringa Århundrets nordmann i 2005. I 2005 så ga Kirkelig kulturverksted ut musikkalbumet En hildringstime, 16 artister da som hedrer denne personen. Kan jeg nevne at han har blitt slått ridder av første klasse av Sankt Olavs orden i 1978 og ridder av den islandske falkorden i 1981. Av priser han har mottatt, Norsk Lytteforeningspris 1964, Narvesenpris til 1965, Spellemannprisen 1972 i klassen mannlig artist for Jeg vet en vind, og bare årets Per Gynt i 1974, Juryens hederspris under Spellemannprisen 1981, Gamlingprisen 1988, årets verk for tekst fra NOPA for Utflaggingsvalsen i 1988, Fritt Ordprisen 1989, Alf Prøysens ærespris 1989, Kaplenprisen 1993, Norsk Kulturråds ærespris 1993, Kardemommestipendiet fra NOPA i 1995, Tekstforfatterfondets ærespris i 1996, Gullrutens hederspris under Gullruten i 1998, Skjæråsenprisen 2000, Spellemannprisen 2003 i klassen Vise for albumet Dur og Brått med marinemusikken, og til slutt Edvardprisen i 2004 i klassen Tekst til musikk for teksten, men når regnet en gang kommer. Så det er litt om det han har også fått av priser også. Nå skal vi få høre en sånn som han kom med, det året som han kom med denne her, det er jo en god del år tilbake, men det var vel på 1994 på albumet Langt Nord i livet, så ga han ut denne her blant annet. Den heter Blå Salme, og da er spørsmålet da, hva heter artisten som vi hører her?

Det var Blå Salme som han ga ut på plata Langt til Nord I livet fra 1994 med melodi av Henning Sommero. Det har denne personen skrevet teksten da. Og han som sang, det han vi skal svare på, som også har skrevet teksten til denne melodien her. Hvis du vet hva han heter, så kan du ringe 3101-5810 eller sende en e-post på postkrøllalfaradiomodum.no. På fredagen så trekker vi ut en vinner som får et gavekort som... Da gjelder på Coop til en verdi av 250 kroner. Vi skal straks innom en sak her om at det har vært flere utleiekonflikter nå enn før. Det kommer fram fra husleietvistutvalget. Det skal vi ta med oss en sak fra Trygg Forsikring om etter litt reklame.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Ellevill shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes buss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Men saker som trygg forsikring kommer, og det som vi har fått fra NTB, og her står det flere utleiekonflikter enn før. Husleietvistutvalget mottok i fjor nær 20% flere saker enn året før, og antallet utleiekonflikter øker. Nå advarer trygg forsikring mot å tro at alle tap og skader i et leieforhold dekkes av en vanlig boligforsikring. 10.000-vis av studenter og andre nye leietagere har i høst flyttet inn i leiligheter, hybler og bokollektiv. De fleste leieforhold forløper uten problemer, men går det gærent så kan det bli kostbart. En kunde hadde en leietaker som bodde lenge i boligen uten å betale husleie, og da vedkommende til slutt flyttet ut var flere dører, kjøkkenskap og vegger påført omfattende skader. Utleier måtte bruke både tid og penger på juridisk oppfølging, reparasjoner og tapte leieinntekter, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Trygg Forsikring. Det samlet økonomiske tapet beløp seg til over 200 000 kroner. Skadeverk og manglende husleie fra leietager er ikke dekket av vanlig boligforsikring, og uten egen utleieforsikring ville utleier her måtte dekke det meste selv. Og vi ser at antallet tvister øker, og konfliktene handler mest om manglende husleie, lang utflytning og skadeverk. Når en leietager slutter å betale, samtidig etterlater seg skader, kan regninga bli betydelig, sier han. Som utleier bør man likevel huske at normal bruk og slitasje ikke dekkes av forsikringa. Hakk i vegger og merker i gulv er eksempler på forhold som sjelden anses som skadeverk. Det er ikke uvanlig at man behandler et utleieobjekt litt mindre forsiktig enn egen bolig. Trygg anbefaler utleier å gjøre grundig undersøkelse før de inngår leieavtale. Sjekk referanser fra tidligere utleiere, bruk en god og oppdatert husleiekontrakt og dokumenter boligens tilstand med bilder og video før innflytting og etter utflytting. Det kan spare deg for både konflikter og økonomiske tap senere, sier Brandeggen. Husleietvistutvalget mottok i fjor rekordmange 5147 tvistesaker mellom utleiere og leietagere. Så dette kommer det fram da i en sak fra Trygg Forsikring også, som vi har fått fra NTB om. Og husleietvistutvalget mottok også i fjor nær 20% flere saker enn året før. Og antallet utleiekonflikter øker, som de da sier om i sin melding da, i sin pressemelding. Så det er... som sagt, som du sier, det er viktig å sjekke i hvert fall spesielt det som har med referanser fra tidligere leieforhold da, som de anbefaler om.

0: Det var Kristel Alsos det med Her er jeg.
1: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
0: Skal vi ta med oss at 80 år skal feires med konsert, står det. Det Gunstein Draugedalen som fyller 80 år 28. september, og til lørdagen så skal det bli konsert. Venner fra et langt sangerliv da medvirker. Og min musikk til tekst av Trygve Bjerkreim, Haldis Reigstad, Oddmund Haugen, Trygve Naper, Åse Mari, Marie Nesse, Svein Ellingsen, Knut Hamsun og Gunstein Draugedalen. Jeg ønsker ingen gåver, og det som kommer inn med billettinntekter går til sang- og musikkarbeidet i Krøsra, koret Conbrio-servering av kaffe og marsipankake etter konserten. Og billettet koster 200 kroner, barn under 15 år er det gratis. Og det Olavskirka på Modum Bad, lørdag 26. september klokka 18.00 er det da Gunstein Draugedalen som feirer siden 80 år med da konsert som man skal ha.

Venner på TV har gjort ensemble til en av landets mest aktive formidlere av den franske musettetradisjonen. Duo Retro ble etablert vinteren 2006-2007 og kan i år markere 20 år som ensemble. Jubileet skal feires da med rekke konserter gjennom sesongen med et stort jubileumsshow på januar i januar med som et høydepunkt. Startskuddet for jubileumsfeiringa går midlertid på Modum hjemkommunen til Håvard Sensrud med fransk aften på Kraftverket Kultursende på Gjertus, nemlig senter Kattfoss. Konserten får en intim ramme der publikum kommer tett på utøverne. Håvard Sensrud og Kai Hartviksen ser frem til å dele musikken, historiene og den spesielle klangen som har gjort Duo Retro til et særpreget ensemble gjennom to tiår. Fredag 25. september, dørene åpner klokka 19, og konsertstart er klokka 20, og billetter kan du få kjøpt av Modum Kulturhus sine nettsider. Så altså fransk aften på Kraftverket Kulturscene da med Duo Retro. Så skal vi ta med oss at det nærmer seg den internasjonale eldredagen som avholdes da den 29. september klokka 13 i glasshytta på Blåfarverket. Åpning ved leder Gerd Jonsen, leder i eldrerådet, musikk ved Evegrønn, tale av ordfører Sunne Grøndal Aamodt, Blåfarverket 250 år ved Stian Kristoffersen, musikk ved Evegrønn og bevertning gryterett kaffe og kaker. Og med avslutning det litt om programmet for den internasjonale eldredagen også som markerer stoppet på Blåfarverket. Vil du ha med en melding, kontakt oss på 3101-5810 eller send en e-post på skrøllalfaradiomodum.no. Ja, med det så har jeg kommet til vei send her i dagens lokalaktørsending. Denne sendingen kan du høre om inn i kveld fra klokka 18.05. Ellers er jo ettermiddagssendingen på plass også. God efter midtfyrke fra klokka 16.05. Så får jeg ønske deg en fin onsdag videre. Takk for følge i dag.

0: Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump i går sa at Vladimir Putin er villig til å møte Zelensky. Kreml sier samtidig at det ikke er planer om samtaler nå. Terje Rød Larsen beklager sitt forhold til Jeffrey Epstein og sier et intervju med NRK at han burde ha kuttet forbindelsen tidligere. Rød Larsen forteller videre at han trodde på Epsteins benektelser av anklagene. Rød Larsen er nå siktet for grov korrupsjon sammen med ektefellen Mona Juul. Tidligere utviklingsminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk i Utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Senterpartiets fylkeslag i Nordland, Troms og Finnmark vil utrede et oljeraffineri i Nord-Norge for å styrke drivstoffberedskapen, melder NRK. Bakgrunnen er en rapport som peker på at Norge er avhengig av importert diesel, marin gassolje og flydrivstoff. Forslaget begrunnes med sårbarhet ved få transportårer til landsdelen. Regjeringen foreslår å bruke 94 millioner kroner på en nasjonal tjeneste for presis tid. Målet er å styrke beredskapen for samfunnskritiske systemer der tidssignaler fra satellitter kan forstyrres. Næringsminister Cecilie Myrseth sier at riktig og sporbar tid er avgjørende. Meta sier at selskapet i år, med bistand fra politiet i Singapore, har fjernet over 3,7 millioner brukerkontoer knyttet til svindel på Facebook og Instagram. Politiet har bistått med informasjonssamarbeid i 2 år. Meta melder at over 113 000 kontoer ble slettet fra januar til juni. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.

Overskriften onsdag den 23. september. Saken om hvem som skal brøyte strø og vedlikeholde Finnerudskaveien har rullet og gått til siden veien ble bygd rundt 1960. I 2001 så foreslo kommunen det samme som i dag å overlate ansvaret til en privat tilskuddsordning. Og den gang satte kommunestyret foten ned. Med 17 mot 8 stemmer vedtok politikerne at kommunen fortsatt skulle ha det fulle ansvaret. Nå, 25 år senere, så ligger nøyaktig samme forslag på bordet igjen, men denne gangen reagerer velforeninga sterkt på at saken hastes gjennom uten at berørte parter har fått sagt sitt. Finnerudskaugen velforening hadde håpet at høringa skulle bli starten på en god dialog, og vi konstaterer at slik dialog overhodet ikke har funnet sted, skriver styreleder Stein Arthur Andersen i et krast brev til alle kommunestyremedlemmene i Sigdal. Og han kaller framgangsmåten kritikkverdig og krever svar på fire sentrale punkt før politikerne i det hele tatt vurderer å banke gjennom vedtaket. I 2001 mente flertallet at veiens skilte i en særstilling på grunn av sin historikk. Velforeninga krever å få vite hvorfor de vurderingene som gjaldt da ikke lenger er relevante i dag. På gamle papirer tyder på at det ligger særskilte forhandlinger og avtaler til grunn, helt tilbake fra da veien ble etablert på 1960-tallet. Velforeningen mener kommunen må grave i egne arkiver før de skjærer alle veier over en kam. Og det oppgitte regnestykket på knappe 380 000 kroner omfatter også Hoffartveien. En vei igjen kommunen uansett skal drive videre. Hva den faktiske nettoinnsparingen blir, aner ingen ennå. Finnerudskaveien er en viktig åre for både skogbruk, kraftinfrastruktur og nødetater, og administrasjonen innrømmer selv at veistandarden kan synke med privat drift, men ingen har spurt beredskapsaktørene hva dette vil bety i praksis. Og kommunalsjef for samfunnsutvikling og tekniske tjenester Kjell Ove Hovde deler ikke velforeningens oppfatning av saksbehandlingen. Saken er sendt på høring til alle som er berørt av den foreslåtte endringen. Det har kommet mange høringsuttalelser, og administrasjonen opplever at vi har fått innspill på både fakta og holdninger til de foreslåtte endringene, sier Hovde. Og han viser til at høringsfristen ble forlenget for å sikre at alle skulle få levert sine innspill, og at det også har kommet en del muntlige tilbakemeldinger. Det er ganske vanlig at høringer gjennomføres på denne måten. Noen kunne kanskje ønske høringsmøter eller annen medvirkning. Vi merker oss det, men fra vår side oppfatter vi likevel at saken er tilstrekkelig opplyst, og at kommunestyret har fått den kunnskap og informasjon de trenger for å fatte et vedtak, understreker kommunalsjefen. Når det gjelder velforeningens etterlysning av de reelle kostnadene, utdyper Hovde hva kommunen regner med å spare på endringen. Drift av kommunale veier Sigdal legges ut på anbud for fireårsperioder. Med dagens avtale vil vi spare i overkant av 200 000 kroner per år, opplyser han. Kommunalsjefen legger til at innsparingen av 10 potensielt kan bli enda større. Vi er klar over at denne avtalen er prisgunstig for oss, og vi kan forvente at en ny avtale vil ligge høyere, og dermed gir det potensielt en større innsparing i fremtiden. Velforeningen mener politikerne må ta timeout under møtet 24. september og sende saken tilbake til administrasjonen for en grundigere utredning. Vi sier ikke at dagens ordning på død og liv må videreføres uendret for all fremtid, men før man avslutter en ordning som har fungert i over 60 år, må politikerne vite hva de faktisk vedtar, understreker velforeningsleder Stein Arthur Andersen. Dette avvises imidlertid kontant fra kommunens administrative ledelse. Som nevnt mener administrasjonen at saken er tilstrekkelig opplyst, og at kommunestyret har fått den kunnskapen de trenger for å fatte et vedtak nå, avslutter Kjell Ove Hovde. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.

Gratulasjoner og ønskeplater. Ring Radio Modum på 3101 5810. Ønskeplater og hilsener på Radio Modum.

Velkommen til programmet Ønsketimen, i dag onsdag. Det er onsdag, og så har det blitt 23. september. Ønsketimen er jo det programmet dere vanligvis kan sende gratulasjoner, hilsninger og plateønsker, men på grunn av prinsesse Astrids gravferd nå, så blir det ikke muligheter for det. Nye muligheter igjen i morgen. Da blir det rolig musikk, nedtonet musikk som vi spiller, og da gjør vi det i respekt for prinsesse Astrids begravelse som er i dag, da eller gravferd. Så da spiller vi rolig musikk. Starter med NSYNC og This I Promise You.

NSYNC var det her med This I Promise You. Hvis jeg ikke sa det, så er det Ronny Nymoen som sitter i studio. På grunn av prinsesse Astrids begravelse eller gravferd, så blir det nedtonet musikk. Rolig musikk i ønsketimen i dag, så det er ikke muligheter til å ringe 3101 5810 eller sende en e-post i dag på grunn av det da. Så da blir det rolig musikk her fra Radio Modum og ønsketimen i dag. Jeg er på plass igjen med vanlig ønsketime i morgen, kan jeg si da. Uansett så fortsetter vi med Bjørn Eidsvåg og Elvira Nikolaisen med Floden.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Korslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og omåt. Altevent arrangerer også line dance kurs i Berskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønju. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Berskauhallen lørdag 14. november.

0: Radio Modum.
1: Dere lytter til programmet Ønsketimen. I dag det ikke muligheter til å sende inn en gratulasjon, hilsen eller plateønske, for i dag det gravferden til prinsesse Astrid da. Begravelsen, eller gravferden om du vil. Derfor så blir det bare kun rolig musikk i programmet Ønsketimen i dag. Vi fortsetter med en rolig musikken, og her kommer La Bouche med A Moment of Love.

La Bourse var det her med A Moment of Love. Nå kommer et par låter, også litt egenreklame mellom låtene. Først ut Finn Kalvik med Trøstevise, og så kommer Adele med Easy on Me.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar, med reprise lørdag klokka 21-21.30, og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg, med Ann-Kristins platebar.

Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sitt tradisjonelle høstmarked i Geithusvels lokaler. Tangenveien 2 på Geithus, som bygget ligger da vegg i vegg med Folkevang samfunnshus. Tidspunktet vi skal ha høstmarkedet, det lørdag fra klokka 11 til klokka 17 og søndag fra klokka 12 til klokka 16. Det vil bli auksjon på lørdag klokka 15. Med mye fint som vi skal ha, som det muligheter for å få kjøpt. For vi selger nemlig glass, steintøy, serviser, pønteting, klær og sko. Det blir salg av kaffe, kaker, mineralvann og pølser. Det blir også salg av Radio Modum sitt jubileumskrus, som nå også går på tampen av det da, med å få kjøpt det. Så nå innspurten der for å sikre seg Radio Modums 10-års jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge av boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Så vi håper du tar turen til vårt høstmarked lørdag 26. og søndag 27. september. Og hjertelig velkommen skal du være.

0: Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.
1: Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse.

0: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: halsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen eller ønskeplate, send inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
2: Lørdag 26. og søndag 27. september så har Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening Høstmarked i Autosvels lokaler. Og lørdag 26. da blir det auksjon med start klokka 15. Det er mulig å komme med forhåndsbud på auksjonsobjektene våre og være med på den frem til vi lar klubba gå på si lørdagen klokka 15. Og vi har følgende ting med på auksjonen vår denne gangen. Det er gavekort fra Krøderen Kro, verdi 300. Der har vi et minstebud på 150 som man kan komme med. Så er det gavekort også enda et på Krøderen Kro på 300, som er på 150 kroner, altså minstebud. Så er det gavekort fra Anema Catering og Café Vikersund. Det er verdien ca. 500 kroner. Der har vi satt minstebud på 250. Så har vi et JBL Flip Essential trådløs høyttaler. Der er verdien 1000 kroner, det er minstebud på 500, og den er gitt av Elon, Brødren Løver Vikersund. Så har vi en klepp hos frisøren Vikersund, verdien er ca. 400, der har vi minstebud på 200. Så er det noe som heter Maria Nila Gloss Coat, som er gitt av Femina Vikersund, verdi 299, den er da minstebud på 150. Så er det Weber glasert bakestein, gitt av Jernia Eggedal, verdi 799, der har vi minstebud på 400. Så har vi en forundringspakke som er gitt av Radio Modums venneforening, den er verdien på den 600, og der er det minstebud på 300. Så er det enda en forundringspakke gitt av Radio Modums venneforening på 600, det er 300 som minstebud. Så er det en toalettrullholder på stativ med toalettbørste, der er det et minstebud da som man kan by på 200. Så har vi to lysestaker i sølvplett som er gitt av en lytter. Den er på 500, der har vi satt minstebud til 250. Så er det fem gavekort på valgfri pizza per støkk da, som er gitt av YX Geithus, og det er 270 kroner, og der har vi minstebud på 150. Så har vi en Beckman ryggsekk som er gitt av en lytter, der er 150 kroner, som er minstebudet på den. Og så har vi en kikkert som er gitt av optiker Veggersen Vikersund, som har verdien 548, og minstebudet er på 250. Så har vi et kaffeservis til fire personer. Det er fra Jäger Eisenberg med stråmønster, er den typen. Den er gitt av en lytter, og 500 kroner er verdien, og vi har satt da et minstebeløp der på 250. Så det er de tingene som du kan by på nå på auksjonen vår. Og da kan du enten ringe oss her på radioen på 31 01 58 10 nå frem til mellom klokka 11 og klokka 17 på hverdagen, og så la klubba gå da på lørdag klokka 15. Da starter auksjonen vår på vår høstmarked som vi skal ha i Autosvels lokaler, altså lørdag. Det blir jo lørdag 26. september som er datoen. Så da håper jeg at du vil være med og by på auksjonen så vet den her, og inntektene går jo da til Radio Modum. Så på forhånd takk skal du ha.
3: Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og er altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05. God fornøyelse!
2: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radioens lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473-85-953. Altså 473-85-953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så du glad I god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

Ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lykk på Track altså. Sendetid, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid er mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Radio Modum.
1: Og med det så ønsketimen over for I dag, og vi høres igjen senere. Avslutter med Westlife og Delta Goodrem med All Out of Love.

0: Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump i går sa at Vladimir Putin er villig til å møte Zelensky. Kreml sier samtidig at det ikke er planer om samtaler nå. Lokførerstreiken fortsetter, og vi innstiller flere togavganger på Østlandet også inn i helgen. Ifølge en oppdatert oversikt blir 145 avganger innstilt på fredag og 96 lørdag. Det gir færre direkte avganger på flere linjer, blant annet mellom Drammen og Lillehammer. Høyre vil innføre et straffegebyr for ikke møtt hos tannlegen for unge mellom 19 og 28 år. Partiet viser til at nesten 6900 personer ikke møtte til timen i fjor ved det offentlige. Forslaget skal fremmes i forbindelse med statsbudsjettet i oktober. Senterpartiets fylkeslag i Nordland, Troms og Finnmark vil utrede et oljeraffineri i Nord-Norge for å styrke drivstoffberedskapen, melder NRK. Bakgrunnen er en rapport som peker på at Norge er avhengig av importert diesel, marin gassolje og flydrivstoff. Forslaget begrunnes med sårbarhet ved få transportårer til landsdelen. Regjeringen foreslår å bruke 94 millioner kroner på en nasjonal tjeneste for presis tid. Målet er å styrke beredskapen for samfunnskritiske systemer der tidssignaler fra satellitter kan forstyrres. Næringsminister Cecilie Myrseth sier at riktig og sporbar tid er avgjørende. Meta sier at selskapet i år, med bistand fra politiet i Singapore, har fjernet over 3,7 millioner brukerkontoer knyttet til svindel på Facebook og Instagram. Politiet har bistått med informasjonssamarbeid i 2 år. Meta melder at over 113 000 kontoer ble slettet fra januar til juni. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her er overskriften denne onsdagen den 23. september. Etter at de midlertidige kutta i drivstoffavgiftene falt bort, så har drivstoffprisene blitt et hett tema. Nå blir de også løftet fram i kommunestyret i Sigdal. Per By fra Bygdelista legger fram en interpellasjon til ordfører Vebjørn Aas Seljord fra Senterpartiet under kommunestyremøtet 24. september. Der ber han ordføreren redegjøre for sitt syn på avgiftene og konsekvensene for lokalsamfunnet. Bakgrunnen er at de midlertidige avgiftskutta på bensin og diesel ble reversert til 1. september. By peker på at drivstoff er en helt nødvendig utgift for familier, pendlere, landbruk og lokalt næringsliv i en distriktskommune med lange avstander og begrenset kollektivtilbud. Interpellasjonen kommer etter at ordfører Seljord tidligere har uttalt i Bygdeposten at han ikke ønsker å støtte et ordføreropprør for ordføreropprop for videre avgiftslettelser, men heller ønsker generelle skattelettelser og stabile rammebetingelser. By understreker at Bygdelista også ønsker forutsigbarhet, men mener dette ikke står i motsetning til lavere drivstoffavgifter når prisene presser folks og bedrifters økonomi. I kommunestyret stiller Bygdelista 5 konkrete spørsmål til ordføreren. Mener ordføreren at det er riktig at de midlertidige avgiftslettelsene på drivstoff ikke viderefører, selv dersom drivstoffprisene gir betydelige merkostnader for innbyggere, landbruk og næringsliv i Sigdal? Dersom ordføreren mener generelle skattelettelser er et bedre virkemiddel, hvordan vil slike lettelser konkret treffe

En bonde, håndverker, entreprenør eller pendler i Sigdal sammenlignet med lavere drivstoffkostnader, og når tror ordføreren de vil bli innført? Mener ordføreren at elektrifisering i dag er et reelt alternativ for alle som rammes av høye drivstoffpriser, også familier som ikke har økonomi til å bytte bil, og næringsdrivende som er avhengig av dieseldrevne arbeidsmaskiner? Og er ordføreren enig i at innbyggere og næringsliv i distrikta har andre forutsetninger enn områder med korte avstander og godt kvalitet? Og at dette bør tas hensyn til i avgiftspolitikken. Og siste punktet, vil ordføreren ta initiativ overfor eget parti og sentrale myndigheter for tiltak som reduserer drivstoffkostnadene for innbyggere, landbruk og næringsliv i distriktskommuner som Sigdal, og hvordan vil ordfører i tilfelle gjøre det? Saken behandles i kommunestyret 24. september, hvor ordføreren vil gi sitt svar. Og dette skriver bygdeposten.no.

Fram til 2034 skal Modum kommune investere over 800 millioner kroner til blant annet utskiftning av gamle rør, nytt reservevannverk og nitrogenrensing. For deg betyr det en solid økning i vannavgiften. Statsforvalteren har pålagt oss å bytte ut 1200 meter med gamle rør per år. Da vi fikk dette pålegget måtte vi omprioritere litt, men vi har fortsatt mange store og mindre store prosjekter, sier Erik Bjerke, prosjektingeniør i Modum kommune. Mye av ledningsnettet er fra 50- og 60-tallet og består av støpejernsrør som ruster, og disse byttes nå ut med plastrør. Heldigvis var Modum kommune tidlig ute med å gå over til plastrør. Det aller meste etter 1980 er av plast, men rør som er eldre må byttes ut, og vi håper å være ferdig med dette arbeidet om 15-20 år. Dette er langt raskere enn mange andre kommuner, sier Bjerke. Kommunen satte av 12 millioner kroner til fornyelse av nett i 2025. Fram til 2034 er det budsjettert med over 200 millioner kroner til ulike utskiftningsprosjekter. Og etter flere år med planlegging er arbeidene med reservevannverket nå i full gang. Det største prosjektet nå er reservevannforsyning ved Sønstebyhagen i Ætus, og vi bygger pumpestasjon, vei og bru over Sønstebybekken samt vann- og avløpsledninger fra Bæsjø opp til hovedvannverket på Øståsen. Arbeidene startet i februar i år, og det var like før Hormuzstredet ble stengt, og markedet var urolig med stor fare for mangel på prisstigning. Vi la ut en anbud for rør som tar sin tid med pålagte frister, og når vi endelig kunne inngå kontrakt, måtte vi få levert alt av rør samtidig. Så nå har vi fått alt vi trenger, forteller Bjerke. Og det er satt av hele 172 millioner kroner til prosjektet, som først blir ferdigstilt om rundt 2 år. Modum kommune setter stadig i gang prosjekter som gir nye abonnementer, og vi har fullført prosjektet i Skinstadveien og Vikekleiva til Granstad er også snart ferdig. Nå er vi så vidt i gang med å bygge ut VA-nettet fra Vikejordet og opp til Vikersjø næringspark langs Krøderveien, og Jarnveien er under planlegging. Alle disse prosjektene fører til at flere får kommunalt vann, men det er kostbart å koble seg på det kommunale nettet. Er det mye misnøye blant innbyggere som blir pålagt dette? Vi får noen tilbakemeldinger, men vårt inntrykk er at mange er fornøyd med å koble seg til nettet vårt, og noen har upålitelige vannkilder og brønner som går tomme, og noen har avløpsanlegg som allerede gir problemer, så må jo mange som har egne tanker til avløp allerede ut med betydelig sum i året for tømming, sier Bjerke. Alle investeringene som gjøres innen vann og avløp koster mye, men blir likevel bare småtteri i forhold til det som venter i fremtiden. Oslofjorden har en alvorlig miljøkrise på grunn av for mye nitrogen, og nå har statsforvalteren gitt Modum og en rekke andre kommuner pålegg om å utrede nitrogenrensning av avløpsvann, og Modum er i full gang med dette. Nordkonsult ble valgt som leverandør og har jobbet med konseptutredning siden i fjor høst. Statsforvalteren mener at kommunene skal være i gang med nitrogenrensning allerede i 2030, men det er lite realistisk. Vi tenker at det er mer realistisk med 2034. Frem til da vil det gjøres store investeringer og endringer. Det ser ut til at det enkleste vil være å ha kun ett renseanlegg i Modum. Vi planlegger å bygge ut Bårud renseanlegg i Åmot, og det skal bygges 4 store tanker som skal rense vannet for nitrogen. Og når alt dette er på plass, vil Elvika renseanlegg i Ætus legges ned, og alt avløpsvann vil pumpes til Bårud, forteller Bjerke. Prosjektet er ifølge Modum kommunes hjemmeside anslått til å koste rundt 300 millioner kroner og blir den desidert største investeringer innen vann og avløp i Modum. Vann og avløp driftes etter selvkostprinsippet. Selvkost er den totale kostnaden ved å produsere en tjeneste eller et prosjekt, og selvkostprinsippet betyr at prisen eller gebyret for en tjeneste ikke skal være høyere enn hva det koster kommunen å produsere den. Store investeringer gjør dermed at prisene stiger for alle som er kommunalt vann i krana og sender avløpet til kommunalt nett. Det vil bli gebyrøkninger i årene fremover, men hvor mye er foreløpig usikkert. Det vil komme prognoser på det i forbindelse med budsjettarbeidet årlig. Vi får stadig nye abonnementer, og jo flere som er koblet på nettet, jo lavere blir gebyret, sier Erik Bjerke. Kommunalsjef for teknisk og miljø i Modum kommune, Dag Funderud, har tidligere kommentert gebyrøkningene i Bygdeposten. Vi venter en økning på rundt 15% per år fra 2027. Dette gjelder vannavgiften, og avløp vil holde seg ganske stabil, sa Funderud i november 2025.
Og statsforvalteren har pålagt Modum kommune å bytte ut minimum 1200 meter med gamle vann- og avløpsrør i året, og Sigdalsfirma Habex, som i full sving da på Rolighetsmoen i Geithus. Og dette skriver bygdeposten.no.

Lørdag 12. september gikk turarrangementet Modum på langs, følg strømmen 26 av stabelen, og det var Vikersund vel, Geitus vel og Stråmot vel som gikk sammen om arrangementet. I overkant av 200 deltakere valgte å ta imot deltakerpremie, og ellers skrev navnet sitt i Døvika. Nå er det trekt ut til premie blant de 131 som skrev seg inn i Døvika, opplyser arrangøren i en pressemelding. Og vinnerne, de er følgende: Jan Morten Paulsen, gave fra Nygård Sport, Petter Askheim, gave fra Sparebank 1, Bente Torkelsen, gave fra Sparebank 1, Randi Andreasen, gave fra Intersport, Terje Gulliksen, gave fra Elon, Sture Nilsen, fruktcurry fra arrangørene, Siri Merete Nilsen fikk også en fruktcurry fra arrangørene, så er det Aoifer Roman Dempsey, en fruktkør fra arrangørene. Også er det Asle Strand som vant gavekort fra Åmotsenteret. Og langs løypa så var det rundt 70 medarrangører og arrangører som sto på post eller var veivisere, og arrangørene oppsummerer med at det var et fint arrangement som denne gang gikk i oppholdsvær. Og dette skriver da bygdeposten.no. Saken om hvem som skal brøyte, strø og vedlikeholde Finnerudskeiveien har rullet og gått helt siden veien ble bygd rundt 1960. I 2001 foreslo kommunen det samme som i dag, og overlate ansvaret til en privat tilskuddsordning. Den gang satte kommunestyret foten ned med 17 mot 8. Stemmer vedtok politikerne at kommunen fortsatt skulle ha det fulle ansvaret. Nå, 25 år senere, så ligger nøyaktig samme forslag på bordet igjen, men denne gangen reagerer velforeninga sterkt på at saken hastes igjennom uten at berørte parter har fått sagt sitt. Finnerudskauen velforening hadde håpet at høringa skulle bli starten på en god dialog, og vi konstaterer at slik dialog overhodet ikke har funnet sted, skriver styreleder Stein Arthur Andersen i et krast brev til alle kommunestyremedlemmene i Sigdal. Han kaller fremgangsmåten kritikkverdig og krever svar på fire sentrale punkt før politikerne i det hele tatt vurderer å banke gjennom vedtaket. I 2001 mente flertallet at veien stilte i særstilling på grunn av sin historikk. Velforeningen krever å få vite hvorfor de vurderingene som gjaldt da ikke lenger er relevante i dag. Gamle papirer og tyder på at det ligger særskilte forhandlinger og avtaler til grunn, helt tilbake fra da veien ble etablert på 60-tallet. Velforeningen mener kommunen må grave i egne arkiver før de skjærer alle veier over en kam. Det oppgitt i regnestykket på knappe 380 000 kroner omfatter også Hoffartveien, en vei kommunen uansett skal drive videre. Hva det faktisk nettoinnsparingene blir, aner ingen ennå. Finnerudskauveien er en viktig åre for både skogbruk, kraftinfrastruktur og nødetater, og administrasjonen innrømmer selv at veistandarden har synket med privat drift, men ingen har spurt beredskapsaktørene hva dette vil bety i praksis. Kommunalsjef for samfunnsutvikling og tekniske tjenester, Kjell Ove Hovde, deler ikke velforeningens oppfatning av saksbehandlingen. Saken er sendt på høring til alle som er berørt av den foreslåtte endringen. Det har kommet mange høringsuttalelser, og administrasjonen opplever at vi har fått innspill om både fakta og holdninger til de foreslåtte endringene, sier Hovde. Han viser til at høringsfristen ble forlenget for å sikre at alle skulle få levert sine innspill, og at det også har kommet en del muntlige tilbakemeldinger. Det er ganske vanlig at høringer gjennomføres på denne måten. Noen kunne kanskje ønske høringsmøter eller annen medvirkning. Vi merker oss det, men fra vår side oppfatter vi likevel at saken er tilstrekkelig opplyst, og at kommunestyret har fått den kunnskapen og informasjonen de trenger for å fatte et vedtak, understreker kommunalsjefen. Når det gjelder velforeningens etterlysning av de reelle kostnadene, utdyper Hovde at hva kommunen regner med å spare på endringen. Drift av kommunale veier i Sigdal legges ut på anbud for fireårsperioder. Med dagens avtale vil vi spare i overkant av 200 000 kroner per år, opplyser han. Og kommunalsjefen legger til at innsparingen over tid potensielt kan bli enda større. Vi er klar over at denne avtalen er prisgunstig for oss, og vi kan forvente at en ny avtale vil ligge høyere. Dermed gir det potensielt en større innsparing i fremtiden. Velforeningen mener politikerne må ta timeout under møtet 24. september og sende saken tilbake til administrasjonen for en grundigere utredning. Vi sier ikke at dagens ordning på død og liv må videreføres uendret for all fremtid, men før man avslutter en ordning som har fungert i over 60 år, må politikerne vite hva de faktisk vedtar, understreker velforeningsleder Stein Arthur Andersen. Dette avvises imidlertid kontant fra kommunens administrative ledelse. Som nevnt mener
mener administrasjonen at saken tilstrekkelig opplyst, og at kommunestyret har fått den kunnskapen de trenger for å fatte et vedtak nå, avslutter Kjell Ove Hovde. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.

Da er det en ny uke og en ny utgave av Ann-Kristins platebar her på Radio Modum. Ann-Kristin Halleland sitter i studio, og med meg som tekniker har jeg Ronny Nymoen.

Nye mål, nye tider med Trond Eriks. Top Cats, svensk rockabilly band som startet i 2001 i Torsby. Bandet består av Jon Kleppenes, Robert Jansson, Martin Lindahl, Fredrik Lilja. De ga ut 5 album og 7 singler, og vi skal høre en låt fra 2013 som heter She's a Devil.

0: guys.
1: Det var Top Cats med She's a Devil. Rita Remington, født Galva, United States. Hun synger da countrylåter, og hun har gitt ut 5 album og 13 singler. Vi skal høre en låt ifra 1993 som heter Angel of the Morning.

Det var Rita Remington med Angel of the Morning. Da skal vi tilbake igjen til Norge og høre på Per Årsund, tømmermester fra Nordmøre, Straumsnes i Tingvoll kommune, byggmester med eget firma, men også artist og låtskriver. Så fint!

Så fint med Per Årsund. Da skal vi over til Casey and the Sunshine Band. Musikkgruppe som startet i 1973 i Florida. De var på 70-tallet en av de populæreste discogruppene som spilte låter som Get Down Tonight, That's the Way I Like It, Shake Your Booty. Alle tre de nådde førsteplass på Billboard Hot 100-listen i USA. Vi skal høre en låt fra 1979, Please Don't Go.

Det var Please Don't Go med Casey and the Sunshine Band. Eva Wihlskram, norsk sanger og låtskriver. Hun var den ene halvdelen av duoen Eva og The Heartmaker, sammen med gitaristen og låtskriver Thomas Stenersen, som også hennes ektemann. Duoen spilte inn 4 studioalbum før de løste den opp, og hun deltok i Idol i 2005. Vi skal høre en låt fra 2018 som heter Om du vil.

Det var Om du vill med Eva Wilskram. Da er Ann-Kristins platebar over for denne uka, men jeg tilbake igjen neste uke til samme tid, og håper det at dere fortsatt vil høre på meg og de sangene jeg har plukket ut. Ann-Kristin Halleland sier takk for følge i dag, og med meg som tekniker har jeg hatt Ronny Dymoen. Vi skal avslutte i dag med Elisabeth Andreasson. Elisabeth Andreasson, og hun heter egentlig Elisabeth Gunilla og blir kalt Bettan Andreasson. Svensk-norsk sanger, gitt ut en rekke album og synger alt fra country til musikaler. Som alle vet så vant hun jo da Eurovision Song Contest sammen med Hanne Krogh i 1985, og alle vet jo da at det er La det svinge. Og de startet da i 1978. Vi avslutter med Vennskapen består.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne. Onsdagen den 23. september. Etter at de midlertidige kutta i drivstoffavgiftene falt bort, så har drivstoffprisene blitt et hett tema. Nå blir de også løftet fram i kommunestyret i Sigdal. Per By fra Bygdelista legger fram en interpellasjon til ordfører Vebjørn Aas Seljord fra Senterpartiet under kommunestyremøtet 24. september. Der ber han ordføreren redegjøre for sitt syn på avgiftene og konsekvensene for lokalsamfunnet. Bakgrunnen er at de midlertidige avgiftskutta på bensin og diesel ble reversert 1. september. By peker på at drivstoff er en helt nødvendig utgift for familier, pendlere, landbruk og lokalt næringsliv i en distriktskommune med lange avstander og begrenset kollektivtilbud. Interpellasjonen kommer etter at ordfører Seljord tidligere har uttalt i Bygdeposten at han ikke ønsker å støtte et ordføreropprør for ordføreropprop for videre avgiftslettelser, men heller ønsker generelle skattelettelser og stabile rammebetingelser. By understreker at Bygdelista også ønsker forutsigbarhet, men mener dette ikke står i motsetning til lavere drivstoffavgifter når prisene presser folks og bedrifters økonomi. I kommunestyret stiller Bygdelista 5 konkrete spørsmål til ordføreren. Mener ordføreren at det er riktig at de midlertidige avgiftslettelsene på drivstoff ikke videreføres, selv dersom drivstoffprisene gir betydelige merkostnader for innbyggere, landbruk og næringsliv i Sigdal? Dersom ordføreren mener generelle skattelettelser er et bedre virkemiddel, hvordan vil slike lettelser konkret treffe en bonde, håndverker, entreprenør eller pendler i Sigdal sammenlignet med lavere drivstoffkostnader, og når tror ordføreren de vil bli innført? Mener ordføreren at elektrifisering i

0: Da et reelt alternativ for alle som rammes av høye drivstoffpriser, også familier som ikke har økonomi til å bytte bil, og næringsdrivende som avhengig av dieseldrevne arbeidsmaskiner. Og ordføreren enig i at innbyggere og næringsliv i distrikta har andre forutsetninger enn områder med korte avstander og godt kollektivtilbud, og at dette bør tas hensyn til i avgiftspolitikken. Og siste punktet, vil ordføreren ta initiativ overfor eget parti og sentrale myndigheter for tiltak som reduserer drivstoffkostnader for innbyggere, landbruk og næringsliv i distriktskommuner som Sigdal, og hvordan vil ordfører i tilfelle gjøre det. Saken behandles i kommunestyret 24. september, hvor ordføreren vil gi sitt svar. Og dette skriver bygdeposten.no. Frem til 2034 skal Modum kommune investere over 800 millioner kroner til blant annet utskiftning av gamle rør, nytt reservevannverk og nitrogenrensing. For deg betyr det en solid økning i vannavgiften. Statsforvalteren har pålagt oss å bytte ut 1200 meter med gamle rør per år. Da vi fikk dette pålegget måtte vi omprioritere litt, men vi har fortsatt mange store og mindre store prosjekter, sier Erik Bjerke, prosjektingeniør i Modum kommune. Mye av ledningsnettet fra 50- og 60-tallet og består av støpejernsrør som ruster, og disse byttes nå ut med plastrør. Heldigvis var Modum kommune tidlig ute med å gå over til plastrør. Det aller meste etter 1980 av plast, men rør som eldre må byttes ut, og vi håper å være ferdig med dette arbeidet om 15-20 år. Dette langt raskere enn mange andre kommuner, sier Bjerke. Kommunen satte av 12 millioner kroner til fornyelse av nett i 2025. Frem til 2034 det budsjettert med over 200 millioner kroner til ulike utskiftningsprosjekter. Og etter flere år med planlegging arbeidene med reservevannverket nå i full gang. Det største prosjektet nå reservevannforsyning ved Sønstebyhagan i Ætus, og vi bygger pumpestasjon, vei og bru over Sønstebybekken samt vann- og avløpsledninger fra Bæsjø opp til hovedvannverket på Øståsen. Arbeidene startet i februar i år, og det var like før Hormuzstredet ble stengt, og markedet var urolig med stor fare for mangel på prisstigning. Vi la ut en anbud for rør som tar sin tid med pålagte frister, og når vi endelig kunne inngå kontrakt, måtte vi få levert alt av rør samtidig. Så nå har vi fått alt vi trenger, forteller Bjerke. Og det satt av hele 172 millioner kroner til prosjektet, som først blir ferdigstilt om rundt 2 år. Modum kommune setter stadig i gang prosjekter som gir nye abonnementer, og vi har fullført prosjektet i Skinstadveien og Vikekleiva til Granstad også snart ferdig. Nå vi så vidt i gang med å bygge ut VEA-nettet fra Vikejordet og opp til Vikersund næringspark langs Krøderveien og Jarnveien under planlegging. Alle disse prosjektene fører til at flere får kommunalt vann, men det kostbart å koble seg på det kommunale nettet. Det mye misnøye blant innbyggere som blir pålagt dette? Vi får noen tilbakemeldinger, men vårt inntrykk at mange fornøyd med å koble seg til nettet vårt, og noen har upålitelige vannkilder og brønner som går tomme, og noen har avløpsanlegg som allerede gir problemer, så må jo mange som har egne tanker til avløp allerede ut med betydelig sum i året for tømming, sier Bjerke. Alle investeringene som gjøres innen vann og avløp koster mye, men blir likevel bare småtteri i forhold til det som venter i fremtiden. Oslofjorden har en alvorlig miljøkrise på grunn av for mye nitrogen, og nå har statsforvalteren gitt Modum og en rekke andre kommuner pålegg om å utrede nitrogenrensning av avløpsvann, og Modum i full gang med dette. Nordkonsult ble valgt som leverandør og har jobbet med konseptutredning siden i fjor høst. Statsforvalteren mener at kommunene skal være i gang med nitrogenrensning allerede i 2030, men det lite realistisk. Vi tenker at det mer realistisk med 2034. Frem til da vil det gjøres store investeringer og endringer. Det ser ut til at det enkleste vil være å ha kun ett renseanlegg i Modum. Vi planlegger å bygge ut Båru renseanlegg i Åmot, og det skal bygges 4 store tanker som skal rense vannet for nitrogen. Og når alt dette på plass vil Elvika renseanlegg i Ætus legges ned, og alt avløpsvann vil pumpes til Båru, forteller Bjerke. Prosjektet ifølge Modum kommunes hjemmeside anslått til å koste rundt 300 millioner kroner og blir den desidert største investeringer innen vann og avløp i Modum. Vann og avløp driftes etter selvkostprinsippet. Selvkost den totale kostnaden ved å produsere en tjeneste eller et prosjekt, og selvkostprinsippet betyr at prisen eller gebyret for en tjeneste ikke skal være høyere enn hva det koster kommunen å produsere den. Store investeringer gjør dermed at prisene stiger for alle som kommunalt vann I krana og sender avløpet til kommunalt nett. Det vil bli gebyrøkninger I årene fremover, men hvor mye foreløpig usikkert. Det vil komme prognoser på det I forbindelse med budsjettarbeidet årlig. Vi får stadig nye abonnementer, og jo flere som koblet på nettet, jo lavere blir gebyret, sier Erik Bjerke. Kommunalsjef for teknisk og miljø I Modum kommune, Dag Funderud, har tidligere kommentert gebyrøkningene I bygdeposten. Vi venter en økning på rundt 15% per år fra 2027. Dette gjelder vannavgifta, og avløp vil holde seg ganske stabil, sa Funderud I november 2025. Og statsforvalteren har pålagt Modum kommune å bytte ut minimum 1200 meter med gamle vann- og avløpsrør I året, og Sigdalsfirma Habex, som I full sving da på Rolighetsmoen I Geithus. Og dette skriver bygdeposten.no. Lørdag 12. september gikk turarrangementet Modum på langs, følg strømmen 26 av stabelen, og det var Vikersund Vel, Geithus Vel og Stråmot Vel som gikk sammen om arrangementet. I overkant av 200 deltakere valgte å ta imot deltakerpremie, og ellers skrev navnet sitt I Døvika. Nå det trekt ut til premier blant de 131 som skrev seg inn I Døvika, opplyser arrangøren I en pressemelding. Og vinnerne, de følgende, Jan Morten Paulsen, gave fra Nygård Sport, Petter Askheim, gave fra Sparebank 1, Bente Torkelsen gave fra Sparebank 1, Randi Andreasen gave fra Intersport, Terje Gulliksen gave fra Elon, Sture Nilsen fruktkøri fra arrangørene, Siri Merete Nilsen fikk også en fruktkøri fra arrangørene, så det Aoifer Roman Dempsey, en fruktkør fra arrangørene. Også det Asle Strand, som vant gavekort fra Åmotsenteret. Og langs løypa så var det rundt 70 medarrangører og arrangører som sto på post eller var veivisere. Og arrangørene oppsummerer med at det var et fint arrangement som denne gang gikk I oppholdsvær. Og dette skriver da bygdeposten.no. Saken om hvem som skal brøyte strø og vedlikeholde Finnerudskeiveien har rullet og gått helt siden veien ble bygd rundt 1960. I 2001 foreslo kommunen det samme som I dag og overlate ansvaret til en privat tilskuddsordning. Den gang satte kommunestyret foten ned med 17 mot 8. Stemmer vedtok politikerne at kommunen fortsatt skulle ha det fulle ansvaret. Nå 25 år senere så ligger nøyaktig samme forslag på bordet igjen, men denne gangen reagerer velforeningen sterkt på at saken hastas igjennom uten at berørte parter har fått sagt sitt. Finnerudskauen velforening hadde håpet at høringen skulle bli starten på en god dialog, og vi konstaterer at slik dialog overhovedet ikke har finnet sted, skriver styreleder Stein Arthur Andersen I et krast brev til alle kommunestyremedlemmene I Sigdal. Han kaller fremgangsmåten kritikkverdig og krever svar på fire sentrale punkter før politikerne I det hele tatt vurderer å banke gjennom vedtaket. I 2001 mente flertallet at veien stilte I særstilling på grunn av sin historikk. Velforeningen krever å få vette hvorfor de vurderingene som gjaldt da ikke lenger relevante I dag. Gamle papirer og tyder på at det ligger særskilte forhandlinger og avtaler til grunn, helt tilbake fra da veien ble etablert på 60-tallet. Velforeningen mener kommunen må grave I egne arkiv før de skjærer alle veier over en kam. Det oppgitt I regnestykket på knappe 380 000 kroner omfatter også Hoffartveien, en vei kommunen uansett skal drive videre. Hva det faktisk nettoinnsparingene blir, aner ingen ennå. Finnerudskeiveien en viktig åre for både skobruk, kraftinfrastruktur og nødetater og administrasjonen innrømmer selv at veistandarden har synket med privat drift, men ingen har spurt beredskapsaktørene hva dette vil bety I praksis. Kommunalsjef for samfunnsutvikling og tekniske tjenester, Kjell Ove Hovde, deler ikke velforeningens oppfatning av saksbehandlingen. Saken sendt på høring til alle som berørt av den foreslåtte endringen. Det har kommet mange høringsuttalelser, og administrasjonen opplever at vi har fått innspill om både fakta og holdninger til de foreslåtte endringene, sier Hovde. Han viser til at høringsfristen ble forlenget for å sikre at alle skulle få levert sine innspill, og at det også har kommet en del muntlige tilbakemeldinger. Det er ganske vanlig at høringer gjennomføres på denne måten. Noen kunne kanskje ønske høringsmøter eller annen medvirkning. Vi merker oss det, men fra vår side oppfatter vi likevel at saken er tilstrekkelig opplyst, og at kommunestyret har fått den kunnskapen og informasjonen de trenger for å fatte et vedtak, understreker kommunalsjefen. Når det gjelder velforeningens etterlysning av de reelle kostnadene, utdyper Hovde at hva kommunen regner med å spare på endringen. Drift av kommunale veier i Sigdal legges ut på anbud for 4-årsperioder. Med dagens avtale vil vi spare i overkant av 200 000 kroner per år, opplyser han. Og kommunalsjefen legger til at innsparingen over tid potensielt kan bli enda større. Vi er klar over at denne avtalen er prisgunstig for oss, og vi kan forvente at en ny avtale vil ligge høyere. Dermed gir det potensielt en større innsparing i fremtiden. Velforeningen mener politikerne må ta timeout under møtet 24. september og sende saken tilbake til administrasjonen for en grundigere utredning. Vi sier ikke at dagens ordning på død og liv må videreføres uendret for all fremtid, men før man avslutter en ordning som har fungert i over 60 år, må politikerne vette hva de faktisk vedtar, understreker velforeningsleder Stein Arthur Andersen. Dette avvises imidlertid kontant fra kommunens administrative ledelse. Som nevnt mener administrasjonen at saken er tilstrekkelig opplyst, og at kommunestyret har fått den kunnskapen de trenger for å fatte et vedtak nå, avslutter Kjell Ove Hovde. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Ja, du hører introen til Ring og Vinn, og det er jo vanligvis det som går på denne tida her. Men som jeg har annonsert, så går også Ring og Vinn ut i dag. I stedet så blir det musikk, der blir litt sånn småprat innimellom musikken i stedet for. Grunnen til at vi innstiller Ring og Vinn i dag, det har jo med gravferden til prinsesse Astrid, fru Ferner, som var i dag i Ris kirke da, klokka 13.00, så var det den gravferden og bisettelsen hennes da. Og da innstiller vi programmet også, med tanke på den, ja, med det som skjer der i dag, så derfor så har også ønsketimen gått ut i dag i sin nåværende form, sin vante form. I stedet så var det rolig musikk da som Ronny Nymoen presenterte i den sendinga. Mens Ring og Vinn her blir også av det rolige slaget, vi skal ha litt nedtonet musikk nå som fyller denne sendinga. Og i dag så skulle jo egentlig Gustav Redalen hatt Ring og Vinn, men han kommer i stedet i morgen. Så da er det han som du hører i programmet i morgen, så han tar torsdagen som en onsdag, som han egentlig skulle vært her i dag. Men nå er det undertegnet Henrik Nikolai som sitter her og skal spille litt musikk her nå. Og vi skal starte med musikk fra Anne-Karin Kaasa og hennes versjon av «Gi meg handa di, venn».

Det var Anne-Karin Kåsa det med Gi meg handa di ven. Blir det musikk fra Maria Arredondo, det jeg har gitt fra meg.

0: Maria Redondo, og det har gitt fra meg.
1: Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid er mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Her.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sitt tradisjonelle høstmarked i Geithusvels lokaler. Tangenveien 2 på Geithus, som bygger da vegg i vegg med Folkevang samfunnshus. Tidspunktet vi skal ha høstmarkedet, det lørdag fra klokka 11 til klokka 17, og søndag fra klokka 12 til klokka 16. Det vil bli auksjon på lørdag klokka 15, med mye fint som vi skal ha, som det er muligheter for å få kjøpt. For vi selger nemlig glass, steintøy, serviser, pønteting, klær og sko. Det blir salg av kaffe, kaker, mineralvann og pølser. Det blir også salg av Radio Modum sitt jubileumskruse, som nå også går på tampen av det da, med å få kjøpt det. Så nå er innspurten der for å sikre seg Radio Modums 10-års jubileumskruse. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Så vi håper du tar turen til vårt høstmarked lørdag 26. og søndag 27. september. Og hjertelig velkommen skal du være. Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du ønsker å bli kvitt, eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radions lokaler i Folkevangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473-85-953, altså 473-85-953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
4: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
5: Og jeg heter Tante Martine.
4: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
5: helsinga
4: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send inn til nummer 92
5: 95
4: 14
5: 62.
4: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
3: Ja, det er programmet som heter på å si Ring og Vinn uten konkurranse i dag, fordi at ja, i dag så er det gravferden til prinsesse Astrid, fru Ferner, og i den anledning også med omstendigheten rundt akkurat det, så velger vi da å la Ring og Vinn utgå med konkurranser. Og det samme har jo også programmet Ønsketimen også, selv om det har jo vært musikk i den sendingen som Ronny Nymoen presenterte, så blir det også det samme med programmet Ring og Vinn akkurat i dag. Det skulle vært Gustav Redaren som skulle ha hatt sendingen i dag, men han kommer i stedet i morgen og tar sin sending som egentlig skulle vært til i dag da. Så han hører du i morgen. Så i stedet så er det undertegnet da. Her Henrik Nikolai som sitter og skal presentere eller musikk. Det blir mer sånn nedtonet musikk som er passende å sende i en slik anledning da. På en sånn dag som det her. Nå skal vi ta med oss Carola med sangen «Allting har sin tid».

Ja, Carola, det med allting har sin tid, og som sang, livet har sin gang. Skal vi få en instrumental versjon av en kjent sang som ja, både Andrea Bocelli og Celine Dion har laget, og dette her en instrumental variant, og vi skal høre samme artisten som vi har som intro til Lokale Aktuelt, som har denne Winter Games. Han spiller jo veldig flott på sitt piano, David Foster, og her hører vi The Prayer.

Det var David Foster det med en instrumental versjon av The Prayer. Programmet Ring og Vind, som du sikkert skjønner, har jo nå utgått I dag, og I stedet så blir det da rolig musikk, sånn nedtonet musikk, I anledning prinsesse Astrid sin gravferd I dag, og ja, hun har jo betydd mye for kongefamilien gjennom de årene som hun har virket, har vært første dame I mange år, var det rundt 14 år som hun var det, og har jo ja, hjulpet faktisk helt tilbake til kong Håkon den 7. Sin tid, og har også var jo første dame mens han var konge, og har jo også vært med I, ja, faktisk nå frem til kong Håkon den 8. Nå da, fikk oppleve også, og mistet jo da lillebroren sin og var med I gravferden hans, og døde da 2 dager etter gravferden til kong Harald. Så hun har, og også høybeskytter også, var det for mange frivillige organisasjoner også. Så I forbindelse med hennes gravferd I dag så har vi nå innstilt både ønsketimen og så ring og vind da med kun da å spille rolig musikk. Og det fortsetter vi med noen minutter til her I denne ring og vind-sendingen. Som sagt så skulle det vært Gustav Reddaren som skulle ha sendingen I dag, men han tar sin sending I morgen, så han kommer da og skal ha den som egentlig skulle vært til I dag. Det blir musikk fra Cliff Richard da med The Best of Me.

Det var Cliff Richard det, og The Best of Me. Skal vi få med oss en duett her, det fra Johnny Mathis, som har fått med seg en country-sanger, Alison Krauss, med Let It Be Me.

Det var en nydelig versjon av denne kjente sangen til Everly Brothers, Let It Be Me, fremført av Johnny Mathis, som har fått med seg Alison Krauss da, på en versjon av den. Da har vi kommet oss i vei sende her i denne timen, som egentlig Ring og Vind, men i dag som utgår, i anledning gravferden til prinsesse Astrid Fru Fearnleys, som hadde sin, det var gravferd i Ris kirke i dag klokka 13, så derfor så har vi nå valgt å innstille både sånn som ønsketimen og Ring og Vind i dag da, i den anledningen. Det ikke passende å ha konkurranser og sånt med i denne stunden som det nå i dag også. Men vi tilbake med Ring og Vind i sin vanlige form i morgen, og da det Gustav Reddaren som tar sendingen som egentlig han skulle hatt i dag. Nå blir det radionyheter straks, med litt lokale nyheter før ettermiddagssendingen på plass med god eftan mitt fylke. Men før det så skal vi få med oss litt musikk nå fra Bjørn Afzelius fram mot nyhetene og 1000 biter.

0: Kongefamilien, familie og venner tok i dag farvel med prinsesse Astrid i Ris kirke i Oslo. Kong Håkon og prinsesse Astrids fem barn bar kisten ut av kirken etter gravferdsseremonien. Musikkinnslag ble fremført av Sissel Kyrkjebø og Sølvguttene, og finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetalen på vegne av regjeringen. Lokførerstreiken fortsetter, og vi innstiller flere togavganger på Østlandet også inn i helgen. Ifølge en oppdatert oversikt blir 145 avganger innstilt på fredag og 96 lørdag. Det gir færre direkte avganger på flere linjer, blant annet mellom Drammen og Lillehammer. Regjeringen foreslår å bruke 94 millioner kroner på en nasjonal tjeneste for presis tid. Målet er å styrke beredskapen for samfunnskritiske systemer der tidssignaler fra satellitter kan forstyrres. Næringsminister Cecilie Myrseth sier at riktig og sporbar tid er avgjørende. Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump i går sa at Vladimir Putin er villig til å møte Zelensky. Kreml sier samtidig at det ikke er planer om samtaler nå. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer i Norge for å kartlegge bedrifter i forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST er trusselbildet skjerpet som følge av krigen i Ukraina. Tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Meta sier at selskapet i år, med bistand fra politiet i Singapore, har fjernet over 3,7 millioner brukerkontoer knyttet til svindel på Facebook og Instagram. Politiet har bistått med informasjonssamarbeid i 2 år. Meta melder at over 113 000 kontoer ble slettet fra januar til juni. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Er overskriften en onsdag den 23. september. Ordførere slår

I Holtålen kommune I lokalavisa Fjell Ljom. Heggedal bekrefter overfor Nasjonen at hun stiller seg bak I budskapet fra sin partifelle på Røros. Vår bekymring først og fremst på lang sikt. Det grønne skiftet må være innrettet mot at Norge et langstrakt land, skriver Arbeiderpartiordføreren. Hun tror det mulig å finne løsninger for grønn omstilling, som også tar hensyn til næringslivet I distrikts-Norge. Også Unn-Elisabeth Tronstad fra Arbeiderpartiordfører I Inderøy kommune stiller seg bak sin partifelle fra Røros. Som ordfører I Inderøy jeg meget bekymret for avgiftene som rammer både private og næringsliv. Jeg støtter utspill som har kommet fra ordførerne lenger sør I Trøndelag, skriver hun en sms og peker på konsekvensene for distriktene. Derfor forventer jeg at regjeringen ser nærmere på hvordan avgiftene samlet rammer næringer som foreløpig har få reelle alternativer. Rørosordfører Buljo Basik advarer mot at en ond spiral av fraflytting kan bli resultatet av høye dieselpriser og peker på at grønne utslippsfrie alternativer for bygg og anlegg, transport eller landbruk ikke alltid finnes I bygde-Norge. Når du begynner å høre summen på 150 000 til 200 000 kroner ekstra I måneden, så det ganske skremmende. Det kan være skille mellom om en bedrift består eller forsvinner, sier Buljo Basik. Og Arbeiderpartiet ordfører I Hattfjelldal, Sølvi Andersen, så langt den eneste ordføreren fra Arbeiderpartiet som har skrivet under på det nasjonale ordføreroppropet som tar til ordet for å gjeninnføre de midlertidige avgiftslettelsene på drivstoff. Hun etterspør grep fra eget parti I statsbudsjettet, særlig rettet mot næringsdrivende og dem som rammer I distriktene. Summa summarum så synes jeg det blir helt feil. Det vi I utkantkommunene som rammes betydelig av økte drivstoffpriser, sier Andersen. Og det nasjonale oppropet teller nå 86 ordførere, bekrefter initiativtaker Lars Fjellstad overfor Nasjon. Den store majoriteten består av Senterpartiordfører med 59, FRP-ordfører med 10, KrF-ordfører med 7 og ordførerne fra lokale lister 4. Fire ordførere fra Høyre har signert, blant dem Bø-ordfører og distriktsprofil Sture Pedersen. Og det stor frustrasjon blant innbyggere, næringsliv og alle over at det så høye kostnader, sier Arbeiderpartiordføreren I Hattfjelldal. Innbyggerne I kommunen må kjøre over 7 mil for å komme til nærmeste bysentrum, og med politi og banktjenester, forteller ordføreren. Og de har lang reisevei til butikk og helsetjenester, og mange pendler til jobb. Og næringsdrivende innenfor langtransport, landbruk eller reindrift har lang reisevei og får store ekstrakostnader, sier Arbeiderpartipolitiker. Vi har en dårlig utbygd ladestasjon med en utdatert 50 kW lader, og mulighetene til å bruke elbil blir derfor mindre og mer usikre slik det per nå. Og kan det bli en vanskelig sak fra Arbeiderpartiet hvis man opprettholder linja man har lagt seg på? Det kan I så fall være for distriktene eller Nord-Norge. Alle som har lange avstander og driver på med transport, det skal fraktes varer I dette kongeriket, og det langt nord, sier Andersen. Buljo Basik I Røros sier de nå jobber for å få et møte på regjeringshold og med samferdselsministeren om hvordan Arbeiderpartiet kan motvirke at de høye drivstoffprisene slår ut næringslivet lokalt. Arbeiderpartiordføreren understreker at de lokale bedriftene spiller en helt avgjørende rolle I å bevare og utvikle lokalsamfunnet. Det ganske drastisk hvis 2 av 3 bedrifter avvikles, advarer hun. Og det betyr mye for den enkelte familie. Da statsminister Jonas Gahr Støre I forrige uke under Arbeiderpartiets landsstyremøte ble konfrontert med kritikk fra fagbevegelsen I Troms, som advarer mot konsekvensene for lokale bedrifter I distrikts-Norge, svarte Støre at AP lytter til alle stemmer, men at nordmenn også må leve med svingninger I energiprisene. Til det har AP-ordføreren I Røros følgende kommentar. Det med drivstoff kan ikke være det som avgjør om en bedrift kan overleve eller ikke. Vi avhengig av at noen kjører maten vår fra plass til plass, sier hun. Og savner dere et svar fra AP? Ja, det det vi skal prøve å få til. Jeg sikker på at det finnes en løsning, sier AP-ordføreren og legger til. Det en viktig, vanskelig, en veldig vanskelig situasjon, spesielt når den går mot sitt eget parti. Det kinkig for oss, men det for viktig til å ikke gjøre noen ting.
Det særlig tiltak rettet inn mot næringslivet Arbeiderpartiordføreren etterlyser fra eget parti, fordi bedriftene må fylle tanken oftere enn private bilister. Å videreføre de midlertidige avgiftskutta er et mulig grep, sier Buljo Basic, som understreker at det likevel også er et kortsiktig grep, og hun peker også på kompensasjonsordninger, men understreker at det må være noe som kan hjelpe det lokale.

lokale næringslivet litt rast. Samtidig etterspør Ap-ordføreren varig grep for å unngå da at samme diskusjon kommer opp igjen om et halvt år eller et år. Vi kan ikke være noen fartsdump for det. Det snakkes om drivstoffpriser opp mot 40 kroner. Det kan bli helt krise hvis det begynner å stige mye mer. Så tenker jeg at det blir veldig krise. Er det lokale bedrifter som må stenge dørene? Per nå er vi ikke der, men det er ikke usannsynlig at det kan bli det. Kanskje særlig de minste bedriftene som frakter lokalt og ikke har de nok oppdrag. Og de ordførerne da, det er også en liste da over de ordførerne som har signert det drivstoffopprøret, og kan ta med oss, ja, i tillegg til Modum-ordfører da, Sunne Grøndal Aamodt, så er det andre som også da har signert, som er rundt omkring, ja, rundt over det ganske land da, av de over 80 som har signert. Og denne lista, den kan også se i denne saken. Og 86 stykker har så langt da i hvert fall her da saken kom til. Og denne saken kan du også lese om da på bygdeposten.no. Utrykningspolitiet var aktiv i Modum tirsdag. Først gjennomførte de en trafikkontroll på fylkesvei 280 Krødeveien ved Snarum. Kontrollen endte med 4 reaksjoner på hastighet. Litt senere på dagen forflytta de seg sørover til 80-sona på riksvei 350 mellom Vikersund og Geithus. Operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt Marius Staffinrud opplyser at det ble skrevet ut hele 10 forenkla forelegg for hastighet. Høyeste målte hastighet var 106 km i timen, og bøtesatsen for denne hastigheten i en 80-sone er 13 450 kr. Og dette skriver bygdeposten.no. Sjåføren ble tatt på fersken på E18 og endte opp med en anmeldelse etter å ha forsøkt å lure seg unna forelegget. Det er et ganske grovt lovbrudd, sier politioverbetjent Inge Frydenlund. Onsdag morgen sto politioverbetjenten langs E18 ved Sandvika for å sjekke at folk ikke kjører ulovlig i kollektivfeltet. I løpet av halvannen time ble 21 bilister stansa. Hos en av bilistene var det meste feil. I tillegg til å kjøre ulovlig i kollektivfeltet kjørte mannen i 40-åra uten gyldig førerkort og oppga falsk personalia til politiet. Vedkommende utga seg for å være en annen person, sier Frydenlund og fortsetter. Ved å gjøre det, så prøver man å påføre andre straffeansvar for noe de ikke har gjort. Og for å være skyldig i en trafikkforseelse, så begår man altså et grovt lovbrudd. Inge Frydenlund bekrefter at det er fra tid til annen er sjåfører som forsøker å oppgi falsk identitet for å unnslippe forelegg, og dette er også noe Budstikka har omtalt ved flere anledninger. Og lurer du på, lurt er det imidlertid ikke, og de fleste blir avslørt. Det går på lang erfaring. I tillegg har vi støttesystemet som hjelper oss, og så lenge man har en mobiltelefon, så greier de fleste å hoste opp en eller annen form for legitimasjon. I tillegg til mannen som ble anmeldt for de tre forhold ble 20 andre sjåfører stansa for ulovlig kjøring. Og det ble ikke tid til å stanse flere, da jeg måtte bruke mye tid på vedkommende som til slutt ble anmeldt. Og 20 andre bilister som alle vedtok forenkla forelegg, sier politioverbetjenten. Å kjøre ulovlig i kollektivfeltet betyr 8 650 kroner i et forenkla forelegg. Totalt ble altså 173 000 kroner samla inn fra dagens E18-kontrollstraffa som venter mannen i 40-åra, er det påtalemyndigheten som vil avgjøre ved en seinere anledning. Og denne saken, den skriver også avisa Budstikka, men som du også kan lese om bygdeposten.no. Vestfossen-mann på pengeinnsamling ble sparka helseløs og gjerningsmann dømt. Og ble slått bevisstløs og sparka flere ganger i huet. Nå ligger han an til å få over en halv million i erstatning. En 28 år gammel mann bosatt i Drammen er dømt til 1 år og 3 måneders fengsel, bl.a. for å ha slått og sparka en person helseløs i Oslo i mai 2024. Voldsofferet er ikke en del av det mye omtalte Vestfoss-miljøet, men kan i stor grad knyttes til det. Volden skal ha skjedd i forbindelse med pengeinnsamling, fremkommer det i dommen. Og voldshendelsen skjedde på Torshov i Oslo like før midnatt 2. mai 2024. I dommen fremkommer det at Vestfossen-mannen var sammen med en 38 år gammel mann med tilknytning til det svenske kriminelle nettverket Shottaz, og som med åra har skifta navn til Filterløse Grabbar, eller FLG.
Og Drammens Tidende har omtalt den svenske statsborgeren som opprinnelig kommer fra Somalia ved flere anledninger, blant annet da han var med og skjøyt mot et hus og en bil tilhørende en tidligere lederskikkelse i B-gjengen. Etter hagleskuddet på Nordstrand søkte de begge tilflukt på en gård i Vestfossen, hvor det mye omtalte Vestfossen-miljøet hadde tilhold på den tida. Og for medvirkning til Nordstrand-skuddet så ble han dømt til 11 måneders fengsel, senere ble han utvist fra Norge. Han var da straffet 15 ganger i Sverige, 2 ganger for mindre forhold her til lands. Han er også utvist fra Danmark. Å være uønsket i Norge stanset ham imidlertid ikke fra å ta seg inn i landet igjen, og i midten av mai ble han på Svinesund stanset i samme bil som voldsofferet fra Torshov om lag 2 år tidligere. Og forsvareren sa til Drammens Tiden at det skyldtes en feilnavigering. I dommen etter voldshendelsen på Torshov i mai 2024 framkommer det at mannen ble med tilknytning til Vestfoldsmiljø, og den svenske statsborgeren møtte på 28-åringen som nå er bosatt i Drammen. Den svenske statsborgeren hevda 28-åringen skyldte ham penger, noe han nekta for, og de to begynte å krangle. Krangelen eskalerte da mannen skulle filme at den svenske statsborgeren var ute og kjørte mens han drakk alkohol, framkommer det i dommen. Mannen med fartstid i Shottaz slo deretter mobilen ut av hånda hans, og de to begynte å slåsse, framkommer det videre. Mannen ble med tilknytning til Vestfossen-miljø, var beruset og tok fatt i en flaske rom som han slo i huet på vedkommende, og framkommer det i dommen. Men fortalte i retten at han husket lite fra det. Mannen som er anklaget for å skylde penger svarte med å slå ham ned, og vedkommende ble liggende urørlig på ryggen på bakken. Deretter ble den svenske statsborgeren som hadde satt seg tilbake i bilen angripet før mannen med tilknytning til Vestfossmiljø igjen ble angripet med 3 spark mot huet over kroppen mens han lå bevisstløs. Og umiddelbart resulterte det i kraniebrudd, hjerneblødning og skader i ansiktet, og på lengre sikt har det resultert i varige fysiske men. Etter voldsepisoden ble både mannen med tilknyttet Vestfossmiljø og mannen som har vært tilknyttet av Shottaz lagt inn på Ullevål sykehus. Dagbladet kunne i de påfølgende dagene fortelle at flere personer reiste fra Sverige til sykehuset angivelig for å beskytte og passe på den svenske statsborgeren. I retten hevda mannen, som da er bosatt i Drammen med norsk statsborgerskap, delvis straffskyld. Han hevda imidlertid å ha handlet i selvforsvar, videre at han var redd og frykta de to skulle trekke våpen mot ham, og at han derfor sparket mannen med tilknytning til Vestfossen-miljøet i huet for å nøytralisere ham. Og det tror ikke retten noe på. Han gjorde ingen tegn til å forsvare seg der han lå, heller ikke etter det første sparket. Han tok ikke armene opp mot huet for å beskytte dem, men ble liggende flatt på bakken, helt forsvarsløs, konkluderer tingrettsdommeren. Og ettersom retten mente han ikke handlet i nødverget, så ble han dømt til 1 år og 3 måneders fengsel. I dommen inngår også trusler og brudd på besøksforbud overfor andre personer. Og det er for øvrig ikke første gang han er dømt, viser dommer Drammens Tidende har fått tilgang til. Tidligere er han dømt for blant annet ran, trusler mot vittner, narkotikakriminalitet, tyverier og vold. Den dømtes forsvarer Marius Ilebekk sier til avisa at han ikke har rekke å gå gjennom dommen med klienten og således ikke har noen kommentar til hvordan han stiller seg til den. Mann med tilknytning til Vestfossen-miljø ble tilkjent til sammen nærmere 600 000 kroner i erstatning. Dommen er ikke rettskraftig og kan således ankas. Og denne saken den skriver Drammens Tidende på nett dt.no. Etter at de midlertidige kuttene i drivstoffavgiftene falt bort, så har drivstoffprisene blitt et hett tema. Nå blir de også løftet fram i kommunestyret i Sigdal. Per By fra Bygdelista legger fram en interpellasjon til ordfører Vebjørn Aas Seljord fra Senterpartiet under kommunestyremøtet 24. september. Der ber han ordføreren redegjøre for sitt syn på avgiftene og konsekvensene for lokalsamfunnet. Bakgrunnen er at de midlertidige avgiftskuttene på bensin og diesel ble reversert til 1. september. By peker på at drivstoff er en helt nødvendige utgifter for familier, pendlere, landbruk og lokalt næringsliv i en distriktskommune med lange avstander og begrenset kollektivtilbud. Interpellasjonen kommer etter at ordfører Seljord tidligere har uttalt i Bygdeposten at han ikke ønsker å støtte et ordføreropprør for ordføreropprop for videre avgiftslettelser, men heller ønsker generelle skattelettelser og stabile rammebetingelser. By understreker at Bygdelista også ønsker forutsigbarhet, men mener dette ikke står i motsetning til lavere drivstoffavgifter når prisene presser folks og bedrifters økonomi. I kommunestyret stiller Bygdelista 5 konkrete spørsmål til ordføreren. Mener ordføreren at det er riktig at de midlertidige avgiftslettelsene på drivstoff ikke videreføres, selv om
selv dersom drivstoffprisene gir betydelige merkostnader for innbyggere, landbruk og næringsliv i Sigdal. Dersom ordføreren mener generelle skattelettelser et bedre virkemiddel, hvordan vil slike lettelser konkret treffe en bonde, håndverker, entreprenør eller pendler i Sigdal sammenlignet med lavere drivstoffkostnader, og når tror ordføreren de vil bli innført? Mener ordføreren at elektrifisering i dag et reelt alternativ for alle som rammes av høye drivstoffpriser, også familier som ikke har økonomi til å bytte bil, og næringsdrivende som avhengige av dieseldrevne arbeidsmaskiner? Og ordføreren enig i at innbyggere og næringsliv i distrikta har andre forutsetninger enn områder med korte avstander og godt kollektivtilbud, og at dette bør tas hensyn til i avgiftspolitikken? Og siste punktet, vil ordføreren ta initiativ overfor eget parti og sentrale myndigheter for tiltak som reduserer drivstoffkostnadene for innbyggere, landbruk og næringsliv i distriktskommuner som Sigdal, og hvordan vil ordfører i tilfelle gjøre det? Saken behandles i kommunestyret 24. september, hvor ordføreren vil gi sitt svar. Og dette skriver bygdeposten.no. Frem til 2034 skal Modum kommune investere over 800 millioner kroner til blant annet utskiftning av gamle rør, nytt reservevannverk og nitrogenrensing. For deg betyr det en solid økning i vannavgifta. Statsforvalteren har pålagt oss å bytte ut 1200 meter med gamle rør per år. Da vi fikk dette pålegget måtte vi omprioritere litt, men vi har fortsatt mange store og mindre store prosjekter, sier Erik Bjerke, prosjektingeniør i Modum kommune. Mye av ledningsnettet fra 50- og 60-tallet og består av støpejernsrør som ruster, og disse byttes nå ut med plastrør. Heldigvis var Modum kommune tidlig ute med å gå over til plastrør. Det aller meste etter 1980 av plast, men rør som eldre må byttes ut, og vi håper å være ferdig med dette arbeidet om 15-20 år. Dette langt raskere enn mange andre kommuner, sier Bjerke. Kommunen satte av 12 millioner kroner til fornyelse av nett i 2025. Frem til 2034 det budsjettert med over 200 millioner kroner til ulike utskiftningsprosjekter. Og etter flere år med planlegging arbeidene med reservevannverket nå i full gang. Det største prosjektet nå reservevannforsyning ved Sønstebyhagan i Ætus, og vi bygger pumpestasjon, vei og bru over Sønstebybekken samt vann- og avløpsledninger fra Bæsjø opp til hovedvannverket på Øståsen. Arbeidene startet i februar i år, og det var like før Hormuzstredet ble stengt, og markedet var urolig med stor fare for mangel på prisstigning. Vi la ut en anbud for rør som tar sin tid med pålagte frister, og når vi endelig kunne inngå kontrakt, måtte vi få levert alt av rør samtidig. Så nå har vi fått alt vi trenger, forteller Bjerke. Og det satt av hele 172 millioner kroner til prosjektet, som først blir ferdigstilt om rundt 2 år. Modum kommune setter stadig i gang prosjekter som gir nye abonnementer, og vi har fullført prosjektet i Skinstadveien og Vikekleiva til Granstad også snart ferdig. Nå vi så vidt i gang med å bygge ut VEA-nettet fra Vikejordet og opp til Vikersund Næringspark langs Krøderveien og Jarnveien under planlegging. Alle disse prosjektene fører til at flere får kommunalt vann, men det kostbart å koble seg på det kommunale nettet. Det mye misnøye blant innbyggere som blir pålagt dette? Vi får noen tilbakemeldinger, men vårt inntrykk at mange fornøyd med å koble seg til nettet vårt, og noen har upålitelige vannkilder og brønner som går tomme, og noen har avløpsanlegg som allerede gir problemer, så må jo mange som har egne tanker til avløp allerede ut med betydelig sum i året for tømming, sier Bjerke. Alle investeringene som gjøres innen vann og avløp koster mye, men blir likevel bare småtteri i forhold til det som venter i fremtiden. Oslofjorden har en alvorlig miljøkrise på grunn av for mye nitrogen, og nå har statsforvalteren gitt Modum og en rekke andre kommuner pålegg om å utrede nitrogenrensning av avløpsvann, og Modum i full gang med dette. Nordkonsult ble valgt som leverandør og har jobbet med konseptutredning siden i fjor høst. Statsforvalteren mener at kommunene skal være i gang med nitrogenrensning allerede i 2030, men det lite realistisk. Vi tenker at det mer realistisk med 2034.
Frem til da vil det gjøres store investeringer og endringer. Det ser ut til at det enkleste vil være å ha kun ett renseanlegg i Modum. Vi planlegger å bygge ut Båru renseanlegg i Åmot, og det skal bygges fire store tanker som skal rense vannet for nitrogen. Og når alt dette på plass vil Elvika renseanlegg i Etus legges ned, og alt avløpsvann vil pumpes til Båru, forteller Bjerke. Prosjektet ifølge Modum kommunes hjemmeside anslått til å koste rundt 300 millioner kroner og blir den desidert største investeringer innen vann og avløp i Modum. Vann og avløp driftes etter selvkostprinsippet. Selvkost den totale kostnaden ved å produsere en tjeneste eller et prosjekt, og selvkostprinsippet betyr at prisen eller gebyret for en tjeneste ikke skal være høyere enn hva det koster kommunen å produsere den. Store investeringer gjør dermed at prisene stiger for alle som kommunalt vann i krana og sender avløpet til kommunalt nett. Det vil bli gebyrøkninger i årene fremover, men hvor mye foreløpig usikkert. Det vil komme prognoser på det i forbindelse med budsjettarbeidet årlig. Vi får stadig nye abonnementer, og jo flere som koblet på nettet, jo lavere blir gebyret, sier Erik Bjerke. Kommunalsjef for teknisk og miljø i Modum kommune, Dag Funderud, har tidligere kommentert gebyrøkningene i bygdeposten. Vi venter en økning på rundt 15% per år fra 2027. Dette gjelder vannavgifta, og avløp vil holde seg ganske stabil, sa Funderud i november 2025. Og statsforvalteren har pålagt Modum kommune å bytte ut minimum 1200 meter med gamle vann- og avløpsrør i året, og Sigdalsfirma Habex, som i full sving da på Rolighetsmoen i Geithus. Og dette skriver bygdeposten.no. Lørdag 12. september gikk turarrangementet Modum på langs, følg strømmen 26 av Stabern, og det var Vikersund vel, Geithus vel og Stråmot vel som gikk sammen om arrangementet. I overkant av 200 deltakere valgte å ta imot deltakerpremie, og ellers skrev navnet sitt i Døvika. Nå det trekt ut premie blant de 131 som skrev seg inn i Døvika, opplyser arrangøren i en pressemelding. Og vinnerne, de følgende: Jan Morten Paulsen, gave fra Nygård Sport; Petter Askheim, gave fra Sparebank 1, Bente Torkelsen, gave fra Sparebank 1, Randi Andreasen, gave fra Intersport, Terje Gulliksen, gave fra Elon, Sture Nilsen, fruktcurry fra arrangørene, Siri Merete Nilsen fikk også en fruktcurry fra arrangørene, så Aoifer Roman Dempsey en fruktcurry fra arrangørene, også Asle Strand som vant gavekort fra Åmot senteret. Og langs løypa så var det rundt 70 medarrangører og arrangører som sto på post eller var veivisere, og arrangørene oppsummerer med at det var et fint arrangement som denne gang gikk i oppholdsvær. Og dette skriver da bygdeposten.no. Saken om hvem som skal brøyte strø og vedlikeholde Finnerudskeiveien har rullet og gått helt siden veien ble bygd rundt 1960. I 2001 foreslo kommunen det samme som i dag, og overlate ansvaret til en privat tilskuddsordning. Den gang satte kommunestyret foten ned med 17 mot 8. Stemmer vedtok politikerne at kommunen fortsatt skulle ha det fulle ansvaret. Nå 25 år senere så ligger nøyaktig samme forslag på bordet igjen, men denne gangen reagerer velforeninga sterkt på at saken hastas igjennom uten at berørte parter har fått sagt sitt. Finnerudskauen velforening hadde håpet at høringa skulle bli starten på en god dialog, og vi konstaterer at slik dialog overhodet ikke har finnet sted, skriver styreleder Stein Arthur Andersen i et krast brev til alle kommunestyremedlemmene i Sigdal. Han kaller fremgangsmåten kritikkverdig og krever svar på fire sentrale punkter før politikerne i det hele tatt vurderer å banke gjennom vedtaket. I 2001 mente flertallet at veien stilte i særstilling på grunn av sin historikk. Velforeningen krever å få vette hvorfor de vurderingene som gjaldt da ikke lenger relevante i dag. Gamle papirer og tyder på at det ligger særstilte forhandlinger og avtaler til grunn, helt tilbake fra da veien ble etablert på 60-tallet. Velforeningen mener kommunen må grave i egne arkiv før de skjærer alle veier over en kam. Det oppgitte regnestykket på knappe 380 000 kroner omfatter også Hoffartveien, en vei kommunen uansett skal drive videre. Hva det faktisk nettoinnsparingene blir, aner ingen ennå. Finnerudskeiveien en viktig åre for både skobruk, kraftinfrastruktur og nødetater, og administrasjonen innrømmer selv at veistandarden har synket med privat drift, men ingen har spurt beredskapsaktørene hva dette vil bety i praksis. Kommunalsjef
for samfunnsutvikling og tekniske tjenester, Kjell Ove Hovde, deler ikke velforeningens oppfatning av saksbehandlinga. Saken sendt på høring til alle som berørt av den foreslåtte endringa. Det har kommet mange høringsuttalelser, og administrasjonen opplever at vi har fått innspill om både fakta og holdninger til de foreslåtte endringene, sier Hovde. Han viser til at høringsfristen ble forlenget for å sikre at alle skulle få levert sine innspill, og at det også har kommet en del muntlige tilbakemeldinger. Det ganske vanlig at høringer gjennomføres på denne måten. Noen kunne kanskje ønske høringsmøter eller annen medvirkning. Vi merker oss det, men fra vår side oppfatter vi likevel at saken tilstrekkelig opplyst, og at kommunestyret har fått den kunnskapen og informasjonen de trenger for å fatte et vedtak, understreker kommunalsjefen. Når det gjelder velforeningens etterlysning av de reelle kostnadene, utdyper Hovde at hva kommunen regner med å spare på endringen. Drift av kommunale veier i Sigdal legges ut på anbud for 4-årsperioder. Med dagens avtale vil vi spare i overkant av 200 000 kroner per år, opplyser han. Og kommunalsjefen legger til at innsparingen over tid potensielt kan bli enda større. Vi er klar over at denne avtalen prisgunstig for oss, og vi kan forvente at en ny avtale vil ligge høyere. Dermed gir det potensielt en større innsparing i fremtiden. Velforeningen mener politikerne må ta timeout under møtet 24. september og sende saken tilbake til administrasjonen for en grundigere utredning. Vi sier ikke at dagens ordning på død og liv må videreføres uendret for all fremtid, men før man avslutter en ordning som har fungert i over 60 år, må politikerne vette hva de faktisk vedtar, understreker velforeningsleder Stein Arthur Andersen. Dette avvises imidlertid kontant fra kommunens administrative ledelse. Som nevnt mener administrasjonen at saken tilstrekkelig opplyst, og at kommunestyret har fått den kunnskapen de trenger for å fatte et vedtak nå, avslutter Kjell Ove Hovde. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag onsdag den 23. september.

Med det så kan undertegnede Henrik Nicolai ønske deg velkommen til en ny ettermiddagssending. God ettermiddag, mitt føk er på lufta denne onsdagen 23. september. Og i denne sendingen så skal vi få høre at, ja, om kongefamilien da, som tok farvel med prinsesse Astrid da. Og kong Håkon, han bærte kista. Og både kongefamilien, familie og venner tok altså et avsked med prinsesse Astrid Ries kirke onsdag. Og det skal du høre mer om i sendingen i dag. Så har jo blant annet finansminister Jens Stoltenberg holdt tale i dag også da, så skal ta med oss litt om det også da. Utenom det så skal det bli trafikk, vi skal ta en titt på været, vi skal ha med oss noen kjøp og salg og arrangementsmeldinger i løpet av sendingen også. Musikk og reklame skal det også bli. Det blir litt rolig musikk også i denne sendingen, vi skal høre nå først fra Boyzone med No Matter What.

Vi starter i Viksjøen, vi, mellom Bjørgerud og sentrum. På fylkesvei 284 så er det veiarbeid, og det gjelder fra klokka 21 og frem til klokka 06, så det er mandag til torsdag arbeidet skal pågå. Det skal vare frem til den 27. september, er meldingen. Så er det til Eikern og til Tryterud, mellom Stubben og Brekkeskåka. På fylkesvei 35 er det veiarbeid, og det er også lysregulering, og det arbeidet skal gjelde frem til 30. september. Så er det til Vestfossen, og det er da ved Storgata, eller ved Fossgata. Så er det ved Vestfossen Kapell på fylkesvei 35. Der blir det veiarbeid og veien åpen. Det blir stengt i periode som starter i morgen tidlig klokka 8, og det gjelder da mellom klokka 8 og 16. Arbeidet startet opp, ja, det står at det var vel i går det startet, og var det frem til 30. september, og det er snakk om mandag til fredag at det arbeidet da skal holde på der, når prunna veiarbeidet der. Videre så skal vi også ta med oss til Krøsra, og vi skal til Noresund og Kryllingheimen, mellom Kryllingheimen og Nedre Nore på Ringnesveien. På fylkesvei 2896 er det veiarbeid, det er også lysregulering, og det arbeidet er planlagt frem til den 30. oktober. Så tar vi turen til E16 ved Nestunnelen. Der stenges veien i kveld. Det blir veiarbeid, og det er klokka 22 i kveld, og frem til i morgen tidlig klokka 6 så stenges veien der. Veien blir bestengt, og omkjøring er da skilta mens det arbeidet pågår. Ellers så er det Hønefoss og Hønefoss sentrum. Ved Hønefoss bru på fylkesvei 290 så er det endret kjøremønster, veiarbeid, og det arbeidet det er planlagt frem til den 18. desember skal de da holde på med det arbeidet. Ellers så er det stengt vei ved Hovsfoss Enga 2. Der er det omkjøring da som er skilta mens veiarbeidet pågår på grunn av stengt vei, og det er frem til 4. oktober. Ser du noe i trafikken så kan du tipse oss på 3101 5810. Etter hvert ser vi på værutsiktene for cirka neste halvannet døgnet, men det blir etter litt musikk og reklame. Nå skal vi til Nesodden en tur, høre på en gruppe som var populære, veldig populære på 80-tallet. Det er Fra Lippo Lippi med Beauty and Madness.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

ønske deg velkommen til en unik countrykveld I Berskehallen I Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dil. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Berghaugshallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

litt mer skya vær for øyeblikket, og ifølge meteorologene så skal det nå utover denne ettermiddagen bli ikke bare skya, men også regn. Det meldt rundt en halv millimeter opp mot cirka en 7-8 millimeter med regn, og en 15 grader nå ettermiddag, og til kvelden blir det en 14 grader. Nattetemperaturen vil holde seg på en 13 grader, det vil også gjøre i morgen tidlig. Midt på dagen så er det meldt en 12, og til kvelden blir litt mer oppklaring. Det meldt lett skya 13 grader, men det meldt skya vær stort sett av det meste av morgenen, med også noe regn i natt og i morgen tidlig, med opp mot rundt en 2 til cirka en 10-11 millimeter på det meste, kan det meteorologiske instituttet fortelle om. Sola den står klokka 07.06, da går ned 19.17 da, når nå blitt 6 timer den, og 39 minutter kort er den siden sommersolverv. Det skal handle om gravferden til prinsesse Astrid i denne sendinga, men det blir litt senere, for nå ser jeg klokka er såpass at nå skal vi straks få med oss radionyhetene, så vi gjør nettopp det. Vi tar med radionyhetene, og så får vi litt musikk fram mot det. Og så kommer vi tilbake igjen etter det da, med mer her i god efter mitt fyke denne sendinga. Men vi hører litt på Hellbillies, den fineste jeg veit.

0: Kongefamilien, familie og venner tok I dag farvel med prinsesse Astrid I Ris kirke I Oslo. Kong Håkon og prinsesse Astrids fem barn bar kisten ut av kirken etter gravferdsseremonien. Musikkinnslag ble fremført av Sissel Kyrkjebø og Sølvguttene, og finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetalen på vegne av regjeringen. Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump I går sa at Vladimir Putin villig til å møte Zelensky. Kreml sier samtidig at det ikke planer om samtaler nå. Terje Rød Larsen beklager sitt forhold til Jeffrey Epstein og sier I et intervju med NRK at han burde ha kuttet forbindelsen tidligere. Rød Larsen forteller videre at han trodde på Epsteins benektelser av anklagene. Rød Larsen nå siktet for grov korrupsjon sammen med ektefellen Mona Juul. Tidligere utviklingsminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk I utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Lokførerstreiken fortsetter, og vi innstiller flere togavganger på Østlandet også inn I helgen. Ifølge en oppdatert oversikt blir 145 avganger innstilt på fredag og 96 lørdag. Det gir færre direkte avganger på flere linjer, blant annet mellom Drammen og Lillehammer. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer I Norge for å kartlegge bedrifter I forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST trusselbildet skjerpet som følge av krigen I Ukraina. Tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Klokka nå har passert 17:04 minutter straks, så god efter midtfyrke fortsetter I noen minutter. Vi skal innom prinsesse Astrid sin gravferd I dag, og den bisettelsen den fant jo sted da, I Ris kirke klokka 13, og vi skal ta med den sak derifra om noen få sakser. Vi tar med litt reklame før det.
3: Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, Brødrene Løver, I Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

I dag denne onsdagen 23. september så var det begravelsen til, til prinsesse Astrid, fru Ferner, Ris kirke. Og det var kongefamilien, familie og venner tok avsked med prinsesse Astrid Ris kirke onsdag. Kirken var også åpen for alle. Og kong Harald, han... Kong Håkon han bærte kista. Denne saken her, den skriver også VG.no om. For kong Håkon på 53 år og prinsessas fem barn bærte kista ut av kirka etter seremonien. Kongen sto sin tante nær og uttrykte stor sorg da hun gikk bort. Vi lærte mye av henne, og hun var ikke redd for å si fra henne. Hennes bortgang et stort tap for oss, uttalte han da kunngjøringen kom. Nøyaktig to uker etter gravferden til kong Harald så nå også hans fem år eldre søster stedt til hvile, og prinsesse Astrid ble 94 år gammel. Seremonien startet klokka 13.00 og varte i litt over en time. Sissel Kyrkjebø bidro musikalsk og framførte blant annet Rolf Løvlands ballade You Raise Me Up mot slutten av seremonien, sammen med sopraner, en tenor og en bass. Finansminister Jens Stoltenberg holdt sin personlige minnetale på vegne av regjeringen. Statsminister Jonas Gahr Støre på jobb i utlandet og var forhindret fra å delta. Stoltenberg åpnet med å si at prinsesse Astrid har vært et kjent menneske for mange og at hun var kong Haralds store søster. Han var hennes lillebror, og lillebror man hele livet. Hun var der da han ble født, hun var der da han døde. Astrid passet på Harald, og etter tala så la prinsessas barnebarn og oldebarn ned røde roser på kista. Og kong Håkon, dronning Mette Marit, kronprinsesse Inger Alexandra og dronning Sonja ankom kirka fem minutter før seremonistart. Etter prinsessas død dronning Sonja på 89 kongehusets eldste medlem. Tidligere på dagen forlot kongeparet Skaugum hver for seg. Prinsesse Märtha, ektemann Durek Verrett og Märthas døtre, Maud Angelica Behn, Lea Isadora Behn og Emma Tallulah Behn ankom samtidig som resten av kongefamilien. Og Sissel Kyrkjebø og sølvguttene åpnet det hele med å synge Pie Jesu. Sogneprest Paul Erik Virgenes og Oslo biskop Sunniva Gylver ledet bisettelsen. En fin liten blomme i skogen Ekser ble fremført som felles sang. Og Virgenes holdt minnetale for prinsesse Astrid og oppsummerte hennes omfattende livshistorie. Det var tette bånd mellom henne og broren kong Harald, uttalte presten og fremhevet blant annet prinsesse Astrids sterke omsorg for andre mennesker og spesielt for utsatte grupper i samfunnet. Han hentet også fram minneordet fra prinsesse Astrids fem barn om at hun var verdens beste mamma. Presten utbroderte i tillegg prinsessas store kjærlighet til familien sin og til dyr. Prinsesse Astrid etterlater seg fem barn, barnebarn og oldebarn. Katrine Ferner Johansen, Benedikte Ferner, Alexander Ferner, Elisabeth Ferner og Carl Christian Ferner med familie skrev kjærlige minneord da prinsessas bortgang ble kunngjort. Kjære mamma, kjære prinsesse Astrid, takk for at du var der.

Et favorittema mellom Stoltenberg og prinsessa skal ha vært russefeiringa i 1950. Hun var russ, og russepresidenten det året var Thorvald Stoltenberg. Og Jens Stoltenbergs avdøde far, Thorvald Stoltenberg, skal da ha fått i oppdrag å legge til rette for kongelig russefeiring. Han fortalte med stolthet og innlevelse om besøk på Skaugum og Hankø, der både konge og dronning var med på å legge rammene for en feiring. Finansministeren mimra tilbake til en gang da han sjøl la ut om regjeringas pensjonsreform og blei avbrutt av prinsesse Astrid. Hun skal ha sagt «Jeg har gitt mitt bidrag til finansieringa av fremtidens pensjonister, pensjoner, så dette trenger nok ikke jeg å høre mer om. Alltid freidig når du går, og deilig er jorden» var også fellessanger i kirka. Og prins Sverre Magnus har allerede starta studiene i Lisboa i Portugal og var ikke med. Marius Borg Høiby var heller ikke til stede. Og den svenske kronprinsesse Victoria var blant de første kongelige som ankom med kirka, og den svenske tronarvingen klemte prinsesse Märtha da de så hverandre igjen bare to uker etter forrige gravferd. Kirka var full av kranser og blomsteroppsatser fra både familien og utenlandske kongefamilie. Og ved kista sto to gardister vakt under hele gravferden, og det norske flagget lå over prinsessas kiste, noe som er en æresbevisning. Blant kransene var det hilsen fra Buckingham Palace og prinsesse Anne, og midt i kransen fra Storbritannia var et kort med prinsessas signatur og teksten «With low and happy memories». Og ingen britiske kongelige var til stede i kirka, og bildet fra på programheftet til gravferden er fra 2016 og ble tatt da prinsessa besøkte Trondheim under kong Harald og dronning Sonjas 25-årsjubileum som kongepar. Gravferdsseremonien var åpen for alle som ønsker å være til stede, og dørene åpna onsdag klokka 11.45. Prinsesse Astrid sovna inn 11. september. Hun gikk bort to uker etter kong Harald, og bare to dager etter at hun fulgte ham på hans siste reise. Dronning Mette-Marit er fortsatt under rehabilitering etter lungeoperasjon i sommer, og det er begrensa hva hun kan delta på av offisielt program. Men gravferden fikk hun med seg. VGs fotograf tok bilde av en smilende dronning da hun forlot Skaugum en time før gravferdsseremonien. Og tidligere ble dette bildet av kong Haakon tatt da han forlot Skaugum klokka 09.07 alene i baksetet på bilen A2. Kongeparet klemte på øvrig familie etter gravferden, før de ganske raskt forlot stedet i bil. Og kronprinsesse Victoria var den eneste representanten fra kongehuset i Sverige. Også prinsesse Astrid og prins Lorenz av Belgia var på plass. Prinsesse Astrid hadde en rekke beskytterskap, og representanter fra disse var blant gjestene. Det var ikke noe offisielt program etter gravferden. Ris kirke rommer over 600 plasser, og det var åpent for alle som ønska å delta. Politiet sørga for sikkerheten, og blant annet ble alle gjestene sikkerhetskontrollert. Ris kirke var prinsessas lokalkirke. Det var der ektemannens urne ble satt ned i 2015. Over 11 år har gått siden prinsesse Astrid ble enke, da Johan Martin Ferner sovna inn på Rikshospitalet, 87 år gammel, og også prinsesse Astrid sovna inn på Rikshospitalet. Så det var også litt om det, da, og gravferden også, som fant sted i dag den onsdag klokka 13 var den. Og den ble også vist på NRK også i dag. Men denne saken her, da, den skriver da vg.no om, og der kan du også se bilder også i den saken som da er lagt ut. Og i den saken tenkte vi også nå kunne ta med oss Sissel Kyrkjebø. Sang jo denne sangen her i gravferden til prinsesse Astrid fru Ferner i dag, og da tenkte jeg vi kunne høre på den som kanskje er mest kjent. Det er jo også Rolf Løvland som har skrevet sangen. Her skal vi høre Josh Groban sin versjon av den, You Raise Me Up.

0: Det var Josh Groban det, og Eurasme, ja. Nå skal vi få med litt egen reklame, og så skal vi innom ja, både noen kjøp og salg og arrangementsmeldinger etter det.
1: Hør hva som skjer!
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum!
1: Hør hva som skjer!
0: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sitt tradisjonelle høstmarked i Geithusvels lokaler. Tangenveien 2 på Geithus, som bygget ligger da vegg i vegg med Folkevang samfunnshus. Tidspunktet vi skal ha høstmarkedet, det lørdag fra klokka 11 til klokka 17 og søndag fra klokka 12 til klokka 16. Det vil bli auksjon på lørdag klokka 15. Med mye fint som vi skal ha, som det muligheter for å få kjøpt. For vi selger nemlig glass, steintøy, serviser, pønteting, klær og sko. Det blir salg av kaffe, kaker, mineralvann og pølser. Det blir også salg av Radio Modum sitt jubileumskrus, som nå også går på tampen av det da, med å få kjøpt det. Så nå innspurten der for å sikre seg Radio Modums 10-års jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Så vi håper du tar turen til vårt høstmarked lørdag 26. og søndag 27. september. Og hjertelig velkommen skal du være. Lørdag 26. og søndag 27. september så har Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening høstmarked i Geithusvels lokaler. Og lørdag 26. da blir det auksjon med start klokka 15. Det er mulig å komme med forhåndsbud på auksjonsobjektene våre og være med på den frem til vi lar klubba gå på si lørdag klokka 15. Og vi har følgende ting med på auksjonen vår denne gangen. Det gavekort fra Krøderen Kro, verdi 300, der har vi et minstebud på 150 som man kan komme med. Så det gavekort også enda et på Krøderen Kro på 300, som på 150 kroner, altså minstebud. Så det gavekort fra Anema Catering og Café Vikersund. Det verdien ca. 500 kroner, der har vi satt minstebud på 250. Så har vi et JBL Flip Essential trådløs høytaler. Der verdien 1000 kroner. Det minstebud på 500, og den gitt av Elon, Brødren Løver, Vikersund. Så har vi en klepp hos frisøren Vikersund. Verdien ca. 400. Der har vi minstebud på 200. Så det noe som heter Maria Nila Gloss Coat, som gitt av Femina Vikersund. Verdi 299, den da minstebud på 150. Så det Weber glasert bakestein, gitt av Jernia Eggedal, verdi 799, der har vi minstebud på 400. Så har vi en forundringspakke som gitt av Radio Modums venneforening, den verdien på den 600, og der det minstebud på 300. Så det enda en forundringspakke gitt av Radio Modums venneforening på 600, der 300 som minstebud. Så det en toalettrullholder på stativ med toalettbørste. Der det et minstebud da, som man kan by på 200. Så har vi to lysestaker i sølvplett som gitt av en lytter. Den på 500, der har vi satt minstebud til 250. Så det fem gavekort på valgfri pizza per støkk da, som gitt av YX Geithus, og det 270 kroner, og der har vi minstebud på 150. Så har vi en Beckman ryggsekk som gitt av en lytter, der 150 kroner, som minstebudet på den. Og så har vi en kikkert som gitt av optiker Veggersen Vikersund, som har verdien 548, og minstebud på 250. Så har vi et kaffeservis til fire personer. Det fra Jäger Eisenberg med stråmønster, den typen. Den gitt av en lytter, og 500 kroner verdien, og vi har satt et minstebeløp der på 250. Så det de tingene som du kan by på nå på auksjonen vår. Og da kan du enten ringe oss her på radioen på 31 01 58 10, nå fram til mellom klokka 11 og klokka 17 på hverdagene, og så tar vi la klubba gå da på lørdag klokka 15. Da starter auksjonen vår på vår høstmarked som vi skal ha i Eitusvels lokaler, altså lørdag den, det blir jo lørdag 26. september som er datoen. Så da håper jeg at du vil være med og by på auksjonen, så vet den her, og inntektene går jo da til Radio Modum, så på forhånd takk skal du ha.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så du glad I god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle. Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse.

Ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lykk på Track altså. Sendetider, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

0: Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05. God fornøyelse!
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: hilsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
3: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt, eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radions lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473. 85953, altså 473 85953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
4: Skjer det noe i mitt fylke, eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810, eller du kan sende mail post alfakrøll radiomodum.no.
3: Her er kjøp og salgsmeldingene på Radio Modum. Her er det vinterdekk med pigg som selges og har dimensjon 235-75-15. Det er også med aluminiumsfelger. Så er det en snøfreser av merke Norlett, modell 8-27. Den har fått ny startsnor og slange i det ene hjulet og står på kjettinger. Så er det en Packline skibok som selges, pluss diverse hesteutstyr. Er du interessert, så kan du ringe 463 18-151. Det var altså 463 18-151. Så er det en Tiki båthenger som selges. Den passer til 16- og 18-fots båter. Så er det en båtkalesje til merke Askeladden, 16 fot. Den er ny og selges. Er du interessert her, så kan du ringe 952 82 680, 952 82 680. Er det noe du ønsker å kjøpe, selge eller etterlyse eller bytte og sånt, så er det mulighet til å bruke denne kjøp- og salgsmeldingstjenesten. Du kan ringe 3101 5810 eller sende en e-post postkrøllalfaradiomodum.no.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: Skal vi ta med oss at det nå førstkommende lørdag, så blir det konsert. Det er med en kar som fyller 80 år to dager etterpå. Det er nemlig Gunstein Draugedalen, som nå er bosatt på Krøderen. Han fyller 80 år og skal feire det med konsert. Her står det venner fra et langt sangeliv medvirker, og min musikk til tekster av Trygve Bjerkrheim, Haldis Reigstad, Oddmund Haugen, Trygve Naper, Åse Marie Nesse, Svein Ellingsen, Knut Hamsun og Gunstein Draugedalen. Jeg ønsker ingen gaver, og det som kommer inn ved billettinntekter går til sang- og musikkarbeid i Krøsra. Kore Conbrio, servering av kaffe og marsipankake etter konserten. Det er altså, billettet koster 200 kroner, barn under 15 år er det gratis. Og det skjer i Olavskirka på Modum Bad, lørdag 26. september klokka 18, har inviteret også Gunstein Draugedalen til konserta. Og to dager etterpå så fyller han også 80 år, så er det en anledning han nå skal feire da med konsert. Så skal vi ta med oss at nå til fredagen så er det fransk aften på Kraftverket Kulturscene. Det er gruppa Duo Retro, som består av trekkspilleren Håvard Svensrud og kontrabassisten Kai Hartvigsen. Ensemblet spiller først og fremst det fransk musettemusikk, både eviggrønne perler og nyere låter innen sjangeren. Gjennom nærmere 20 år har Duo Retro opparbeidet seg til et stort og trofast publikum. Utallige konserter på små og store scener, plateutgivelser og opptredener på TV har gjort ensemblet til en av landets mest aktive formidlere av den franske musettetradisjon. Duo Retro ble etablert vinteren 2006-2007 og kan i år markere 20 år som ensemble. Jubileet skal feire med en rekke konserter gjennom sesongen med et stort jubileumsshow på januar som et av høydepunktene. Startskuddet for jubileumsfeiringen går i midlertid på Modum, hjemkommunen til Håvard Svensrud, med fransk aften på Kraftverket Kulturscene på Gjæthus, nærmere sendt på Kattfoss. Konserten den får et intim ramme der publikum kommer tett på utøverne. Håvard Svensrud og Kai Hartvigsen ser frem til å dele musikken, historien og den spesielle klangen som har gjort Duo Retro til et særpreget ensemble gjennom to tiår. Dette skjer på fredag 25. september, og dørene åpnes klokka 19, og konsertstart er klokka 20. Og billettsalget, det er inne på Kulturhuset, da, som Modum Kulturhus sine nettsider, så kan du få bestilt billetter der. Så skal vi nevne at det er den internasjonale eldredagen, den arrangeres, og det skal foregå på, det avholdes 29. september klokka 13 i Glasshytta på Blåfarverket. Det blir åpning av leder Geir Jonsen, musikk i Evergrønt og tale av ordfører Sunne Grøndal Aamodt, Blåfarverket 250 år ved Stian Kristoffersen, musikk i Evergrønt, bevertning, gryterett, kaffe og kaker, og med avslutning også på den da. Så det er litt om programmet for den internasjonale eldredagen også, som er 29. september klokka 13 i Glasshytta på Blåfarverket. Vil du ha med denne meldingen, så kan du jo kontakte oss på 3101-5810 eller sende ned post på skrøllafaradiomodum.no. Og med det så har vi kommet til vei sende her i dagens ettermiddagssending. Gå fra midtfylkesendinga og Henrik Nikolai i studio. Nå blir det ettermiddagsmusikken da, som følger deg fram mot klokka blir 18. Med det så får Henrik Nikolai takk for følge, og så ønsker jeg en fin onsdag videre, og så sier jeg på gjenhør igjen i morgen. Og takk for følge i dag.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljø med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: kongefamilien, familie og venner tok I dag farvel med prinsesse Astrid I Ris kirke I Oslo. Kong Håkon og prinsesse Astrids fem barn bar kisten ut av kirken etter gravferdsseremonien. Musikkinnslag ble fremført av Sissel Kyrkjebø og Sølvguttene, og finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetalen på vegne av regjeringen. Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump I går sa at Vladimir Putin villig til å møte Zelensky. Kreml sier samtidig at det ikke planer om samtaler nå. Terje Rød Larsen beklager sitt forhold til Jeffrey Epstein og sier I et intervju med NRK at han burde ha kuttet forbindelsen tidligere. Rød Larsen forteller videre at han trodde på Epsteins benektelser av anklagene. Rød Larsen nå siktet for grov korrupsjon sammen med ektefellen Mona Juul. Tidligere utviklingsminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk I utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Lokførerstreiken fortsetter, og vi innstiller flere togavganger på Østlandet også inn I helgen. Ifølge en oppdatert oversikt blir 145 avganger innstilt på fredag og 96 lørdag. Det gir færre direkte avganger på flere linjer, blant annet mellom Drammen og Lillehammer. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer I Norge for å kartlegge bedrifter I forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST trusselbildet skjerpet som følge av krigen I Ukraina. Tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriften onsdag den 23. september. Ordfører slår dieselalarm overfor egen regjering. Modum-ordfører Sunni Grøndal Aamodt fra Senterpartiet en av 86 ordfører som har skrivet under på et drivstoffopprop. Vi kan ikke bare sitte og ikke gjøre noen ting, sier Sadmira Buljubasik, Røros-ordfører fra Arbeiderpartiet. Hun advarer mot konsekvensene for distrikts-Norge med høye drivstoffpriser og et lokalt næringsliv som frykter konkurser. Ordføreren I Røros løftet først drivstoffdilemma for eget parti sammen med to ordførerkollegaer, Trude Solem Heggedal fra Arbeiderpartiordfører I Midtre Gauldal kommune og Dag Knudsen Arbeiderpartiordfører I Holtålen kommune I lokalavisa Fjell Ljom. Heggedal bekrefter overfor nasjonen at hun stiller seg bak I budskapet fra sin partifelle på Røros. Vår bekymring først og fremst på lang sikt. Det grønne skiftet må være innrettet mot at Norge et langstrakt land, skriver Arbeiderpartiordføreren, og hun tror det mulig å finne løsninger for grønn omstilling som også tar hensyn til næringslivet I distrikts-Norge. Også Unn Elisabeth Tronstad fra Arbeiderpartiordfører I Inderøy kommune stiller seg bak sin partifelle fra Røros. Som ordfører I Inderøy jeg meget bekymret for avgiftene som rammer både private og næringsliv. Jeg støtter utspill som har kommet fra ordførerne lenger sør I Trøndelag, skriver hun en sms og peker på konsekvensene for distriktene. Derfor forventer jeg at regjeringen ser nærmere på hvordan avgiftene samlet rammer næringer som foreløpig har få reelle alternativer. Rørosordfører Buljubasik advarer mot at en ond spiral av fraflytting kan bli resultatet av høye dieselpriser og peker på at grønne utslippsfri alternativer for bygg og anlegg, transport eller landbruk ikke alltid finnes I Bygde-Norge. Når du begynner å høre summen på 150 000 til 200 000 kroner ekstra I måneden, så det ganske skremmende. Det kan være skille mellom om en bedrift består eller forsvinner, sier Buljubasik. Og Arbeiderpartiet ordfører I Hattfjelldal, Sølvi Andersen, så langt den eneste ordføreren fra Arbeiderpartiet som har skrivet under på det nasjonale ordføreroppropet som tar til ordet for å gjeninnføre de midlertidige avgiftslettelsene på drivstoff. Hun etterspør grep fra eget parti I statsbudsjettet, særlig rettet mot næringsdrivende og dem som rammer rammes i distriktene. Summa summarum så synes jeg det blir helt feil. Det vi i utkantkommunene som rammes betydelig av økte drivstoffpriser, sier Andersen. Og det nasjonale oppropet teller nå 86 ordførere, bekrefter initiativtaker Lars Fjellstad overfor Nasjon. Den store majoriteten består av Senterpartiordfører med 59, FRP-ordfører med 10, KrF-ordfører med 7 og ordførerne fra lokale lister 4. Fire ordfører fra Høyre har signert, blant dem Bø-ordfører og distriktsprofil Sture Pedersen. Og det stor frustrasjon blant innbyggere, næringsliv og alle over at det så høye kostnader, sier Arbeiderpartiordføreren i Hattfjelldal. Innbyggerne i kommunen må kjøre over 7 mil for å komme til nærmeste bysentrum, og med politi og banktjenester, forteller ordføreren. Og de har lang reisevei til butikk og helsetjenester, og mange pendler til jobb. Og næringsdrivende innenfor langtransport, landbruk eller reindrift har lang reisevei og får store ekstra kostnader, sier Arbeiderpartipolitikeren. Vi har en dårlig utbygd ladestasjon med en utdatert 50 kW lader, og mulighetene til å bruke elbil blir derfor mindre og mer usikker slik det per nå. Og kan det bli en vanskelig sak fra Arbeiderpartiet hvis man opprettholder linja man har lagt seg på? Det kan i så fall være for distriktene eller Nord-Norge. Alle som har lange avstander og driver på med transport, det skal fraktes varer i dette kongeriket, og det langt nord, sier Andersen. Buljo Basik i Røros sier de nå jobber for å få et møte på regjeringshold og med samferdselsministeren om hvordan Arbeiderpartiet kan motvirke at de høye drivstoffprisene slår ut næringslivet lokalt. Arbeiderpartiordføreren understreker at de lokale bedriftene spiller en helt avgjørende rolle i å bevare og utvikle lokalsamfunnet. Det ganske drastisk hvis 2 av 3 bedrifter avvikles, advarer hun. Og det betyr mye for den enkelte familie. Da statsminister Jonas Gahr Støre i forrige uke under Arbeiderpartiets landsstyremøte ble konfrontert med kritikk fra fagbevegelsen i Troms som advarer mot konsekvensene for lokale bedrifter i distrikts-Norge, svarte Støre at AP lytter til alle stemmer, men at nordmenn også må leve med svingninger i energiprisene. Til det har AP-ordføreren i Røros følgende kommentar. Det med drivstoff kan ikke være det som avgjør om en bedrift kan overleve eller ikke. Vi avhengig av at noen kjører maten vår fra plass til plass, sier hun. Og savner dere et svar fra AP? Ja, det det vi skal prøve å få til. Jeg sikker på at det finnes en løsning, sier AP-ordføreren og legger til. Det en veldig vanskelig situasjon, spesielt når den går mot sitt eget parti. Det kinkig for oss, men det for viktig til å ikke gjøre noen ting. Det særlig tiltak rettet inn mot næringslivet Arbeiderpartiordføreren etterlyser fra eget parti, fordi bedriftene må fylle tanken oftere enn private bilister. Å videreføre de midlertidige avgiftskutta et mulig grep, sier Buljo Basik, som understreker at det likevel også et kortsiktig grep, og hun peker også på kompensasjonsordninger, men understreker at det må være noe som kan hjelpe det lokale næringslivet litt raskt. Samtidig etterspør AP-ordføreren varige grep for å unngå at samme diskusjon kommer opp igjen om 1/2 år eller 1 år. Vi kan ikke være noen fartsdump for det. Det snakkes om drivstoffpriser opp mot 40 kroner. Det kan bli helt krise hvis det begynner å stige mye mer, så tenker jeg at det blir veldig krise. Det lokale bedrifter som må stenge dørene? Per nå vi ikke der, men det ikke usannsynlig at det kan bli det. Kanskje særlig de minste bedriftene som frakter lokalt og ikke har de nok oppdrag. Og de ordførerne da, det også en liste da over de ordførerne som har signert det drivstoffopprøret, og kan ta med oss, ja, i tillegg til Modum-ordfører da, Sunni Grøndal Aamodt, så det andre som også da har signert, som rundt omkring, ja, rundt og det ganske land da, av de over 80 som har signert. Og denne lista, den kan også se i denne saken. Og 86 stykker har så langt da, i hvert fall, per da saken

Da skriver bygdeposten.no. Sjåføren ble tatt på fersken på E18 og endte opp med en anmeldelse etter å ha forsøkt å lure seg unna forelegget. Det er et ganske grovt lovbrudd, sier politioverbetjent Inge Frydenlund. Onsdag morgen sto politioverbetjenten langs E18 ved Sandvika for å sjekke at folk ikke kjører ulovlig i kollektivfeltet. I løpet av halvannen time ble 21 bilister stanset. Hos en av bilistene var det meste feil. I tillegg til å kjøre ulovlig i kollektivfeltet kjørte mannen i 40-åra uten gyldig førerkort og oppga falsk personalia til politiet. Vedkommende utga seg for å være en annen person, sier Frydenlund og fortsetter. Ved å gjøre det, så prøver man å påføre andre straffeansvar for noe de ikke har gjort. Og for å være skyldig i en trafikkforseelse, så begår man altså et grovt lovbrudd. Inge Frydenlund bekrefter at det er fra tid til annen er sjåfører som forsøker å oppgi falsk identitet for å unnslippe forelegg, og dette er også noe Budstikket har omtalt ved flere anledninger. Og lurt er det imidlertid ikke, og de fleste blir avslørt. Det går på lang erfaring. I tillegg har vi støttesystemet som hjelper oss, og så lenge man har en mobiltelefon, så greier de fleste å hoste opp en eller annen form for legitimasjon. I tillegg til mannen som ble anmeldt for de tre forhold ble 20 andre sjåfører stanset for ulovlig kjøring. Og det ble ikke tid til å stanse flere da jeg måtte bruke mye tid på vedkommende som til slutt ble anmeldt. Og 20 andre bilister som alle vedtok forenklet forelegg, sier politioverbetjenten. Å kjøre ulovlig kollektivfeltet betyr 8650 kroner i et forenklet forelegg. Totalt ble altså 173 000 kroner samlet inn fra dagens E18-kontrollstraffa som venter mannen i 40-åra, er det påtalemyndigheten som vil avgjøre ved en senere anledning. Og denne saken den skriver også avisa Budstikka, men som du også kan lese om bygdeposten.no. Vestfossen-mann pengeinnsamling ble sparket helseløs og gjerningsmann dømt og ble slått bevisstløs og sparket flere ganger i huet. Nå ligger han an til å få over en halv million i erstatning. En 28 år gammel mann bosatt i Drammen er dømt til 1 år og 3 måneders fengsel, blant annet for å ha slått og sparket en person helseløs i Oslo i mai 2024. Voldsofferet er ikke en del av det mye omtalte Vestfoss-miljøet, men kan i stor grad knyttes til det. Volden skal ha skjedd i forbindelse med pengeinnsamling, fremkommer det i dommen. Og voldshendelsen skjedde på Torshov i Oslo like før midnatt 2. mai 2024. I dommen fremkommer det at Vestfossen-mannen var sammen med en 38 år gammel mann med tilknytning til det svenske kriminelle nettverket Shottaz, og som med året har skiftet navn til Filterløse Grabbar, eller FLG. Og Drammens Tidende har omtalt den svenske statsborgeren som opprinnelig kommer fra Somalia ved flere anledninger, blant annet da han var med og skjøt mot et hus og en bil tilhørende en tidligere lederskikkelse i B-gjengen. Etter hagleskudda på Nordstrand søkte de begge tilflukt på en gård i Vestfossen, hvor det mye omtalte Vestfossen-miljøet hadde tilhold på den tida. Og for medvirkning til Nordstrandskudda så ble han dømt til 11 måneders fengsel, senere ble han utvist fra Norge. Han var da straffet 15 ganger i Sverige, 2 ganger for mindre forhold her til lands. Han er også utvist fra Danmark. Å være uønsket i Norge stanset ham imidlertid ikke fra å ta seg inn i landet igjen, og i midten av mai ble han på Svinesund stanset i samme bil som voldsofferet fra Torshov om lag 2 år tidligere. Og forsvareren sa til Drammens Tidende at det skyldtes en feilnavigering. I dommen etter voldshendelsen på Torshov i mai 2024 fremkommer det at mannen ble med tilknytning til Vestfoldsmiljø, og den svenske statsborgeren møtte på 28-åringen som nå er bosatt i Drammen. Den svenske statsborgeren hevda 28-åringen skyldte ham penger, noe han nekta for, og de to begynte å krangle. Krangelen eskalerte da mannen skulle filme at den svenske statsborgeren var ute og kjørte mens han drakk alkohol, framkommer det i dommen. Mannen med fartstid i Shottaz slo deretter mobilen ut av hånda hans, og de to begynte å slåsse, framkommer det videre. Mannen ble med tilknytning til Vestfossen-miljø, var beruset og tok fatt i en flaske rom som han slo i huet på vedkommende, framkommer det i dommen. Men
men fortalte i retten at han huska lite fra det. Mannen som anklaget for å skylde penger svarte med å slå ham ned, og vedkommende ble liggende urørlig på ryggen på bakken. Deretter ble den svenske statsborgeren som hadde satt seg tilbake i bilen angrepet før mannen med tilknytning til Vestfossmiljø igjen ble angrepet med 3 spark mot huet, overkroppen mens han lå bevisstløs. Og umiddelbart resulterte det i kraniebrudd, hjerneblødning og skader i ansiktet, og på lengre sikt har det resultert i varige fysiske men. Et

voldsepisoden ble både mannen med tilknyttet Vestfossen-miljø og mannen som har vært tilknyttet Shottaz lagt inn på Ullevål sykehus. Dagbladet kunne i de påfølgende dagene fortelle at flere personer reiste fra Sverige til sykehuset angivelig for å beskytte og passe på den svenske statsborgeren. I retten hevda mannen, som nå er bosatt i Drammen med norsk statsborgerskap, delvis straffskyld. Han hevda imidlertid å ha handlet i selvforsvar, videre at han var redd og frykta de to skulle trekke våpen mot ham, og at han derfor sparka mannen med tilknytning til Vestfossen-miljøet i huet for å nøytralisere ham. Og det tror ikke retten noe på. Han gjorde ingen tegn til å forsvare seg der han lå, heller ikke etter det første sparket. Han tok ikke armene opp mot huet for å beskytte dem, men ble liggende flatt på bakken, helt forsvarsløs, konkluderer tingrettsdommeren. Og ettersom retten mente han ikke handla i nødverge, så ble han dømt til 1 år og 3 måneders fengsel. I dommen inngår også trusler og brudd på besøksforbud overfor andre personer. Og det er for øvrig ikke første gang han er dømt, viser dommer Drammens Tidende har fått tilgang til. Tidligere er han dømt for blant annet ran, trusler mot vitner, narkotikakriminalitet, tyverier og vold. Den dømtes forsvarer Marius Ilebekk sier til avisa at han ikke har rekke å gå gjennom dommen med klienten og således ikke har noen kommentar til hvordan han stiller seg til den. Mann med tilknytning til Vestfossen-miljø ble tilkjent til sammen nærmere 600 000 kroner i erstatning. Dommen er ikke rettskraftig og kan således ankes. Og denne saken den skriver Drammens Tidende på nett dt.no. Etter at de midlertidige kutta i drivstoffavgiftene falt bort, så har drivstoffprisene blitt et hett tema. Nå blir de også løftet fram i kommunestyret i Sigdal. Per By fra Bygdelista legger fram en interpellasjon til ordfører Vebjørn Aas Seljord fra Senterpartiet under kommunestyremøtet 24. september. Der ber han ordføreren redegjøre for sitt syn på avgiftene og konsekvensene for lokalsamfunnet. Bakgrunnen er at de midlertidige avgiftskutta på bensin og diesel ble reversert 1. september. By peker på at drivstoff er en helt nødvendige utgifter for familier, pendlere, landbruk og lokalt næringsliv i en distriktskommune med lange avstander og begrenset kollektivtilbud. Interpellasjonen kommer etter at ordfører Seljord tidligere har uttalt i Bygdeposten at han ikke ønsker å støtte et ordføreropprør for ordføreropprop for videre avgiftslettelser, men heller ønsker generelle skattelettelser og stabile rammebetingelser. By understreker at Bygdelista også ønsker forutsigbarhet, men mener dette ikke står i motsetning til lavere drivstoffavgifter når prisene presser folks og bedrifters økonomi. I kommunestyret stiller Bygdelista 5 konkrete spørsmål til ordføreren. Mener ordføreren at det er riktig at de midlertidige avgiftslettelsene på drivstoff ikke viderefører, selv dersom drivstoffprisene gir betydelige merkostnader for innbyggere, landbruk og næringsliv i Sigdal? Dersom ordføreren mener generelle skattelettelser er et bedre virkemiddel, hvordan vil slike lettelser konkret treffe en bonde, håndverker, entreprenør eller pendler i Sigdal sammenlignet med lavere drivstoffkostnader, og når tror ordføreren de vil bli innført? Mener ordføreren at elektrifisering i dag er et reelt alternativ for alle som rammes av høye drivstoffpriser, også familier som ikke har økonomi til å bytte bil, og næringsdrivende som er avhengig av dieseldrevne arbeidsmaskiner? Og er ordføreren enig i at innbyggere og næringsliv i distrikta har andre forutsetninger enn områder med korte avstander og godt kollektivtilbud, og at dette bør tas hensyn til i avgiftspolitikken? Og siste punktet, vil ordføreren ta initiativ overfor eget parti og sentrale myndigheter for tiltak som reduserer drivstoffkostnadene for innbyggere, landbruk og næringsliv i distriktskommuner som Sigdal, og hvordan vil ordfører i tilfelle gjøre det? Saken behandles i kommunestyret 24. september, hvor ordføreren vil gi sitt svar. Og dette skriver bygdeposten.no. Frem til 2034 skal Modum kommune investere over 800 millioner kroner til blant annet utskiftning av gamle rør, nytt reservevannverk og nitrogenrensing. For deg betyr det en solid økning i vannavgiften. Statsforvalteren har pålagt oss å bytte ut 1200 meter med gamle rør per år. Da vi fikk dette pålegget måtte vi omprioritere litt, men vi har fortsatt mange store og mindre store prosjekter, sier Erik Bjerke, prosjektingeniør i Modum kommune.
Mye av ledningsnettet er fra 50- og 60-tallet og består av støpejernsrør som ruster, og disse byttes nå ut med plastrør. Heldigvis var Modum kommune tidlig ute med å gå over til plastrør. Det aller meste etter 1980 er av plast, men rør som er eldre må byttes ut, og vi håper å være ferdig med dette arbeidet om 15-20 år. Dette er langt raskere enn mange andre kommuner, sier Bjerke. Kommunen satte av 12 millioner kroner til fornyelse av nett i 2025. Fram til 2034 er det budsjettert med over 200 millioner kroner til ulike utskiftningsprosjekter. Og etter flere år med planlegging er arbeidene med reservevannverket nå i full gang. Det største prosjektet nå er reservevannforsyning ved Sønstebyhagan i Ætus, og vi bygger pumpestasjon, vei og bru over Sønstebybekken samt vann- og avløpsledninger fra Bæsjø opp til hovedvannverket på Øståsen. Arbeidene startet i februar i år, og det var like før Hormuzstredet ble stengt, og markedet var urolig med stor fare for mangel på prisstigning. Vi la ut en anbud for rør som tar sin tid med pålagte frister, og når vi endelig kunne inngå kontrakt, måtte vi få levert alt av rør samtidig. Så nå har vi fått alt vi trenger, forteller Bjerke. Og det er satt av hele 172 millioner kroner til prosjektet, som først blir ferdigstilt om rundt 2 år. Modum kommune setter stadig i gang prosjektet som gir nye abonnementer, og vi har fullført prosjektet i Skinstadveien og Vikekleiva til Granstad er også snart ferdig. Nå er vi så vidt i gang med å bygge ut VEA-nettet fra Vikejordet og opp til Vikersund næringspark langs Krøderveien, og Jarnveien er under planlegging. Alle disse prosjektene fører til at flere får kommunalt vann, men det er kostbart å koble seg på det kommunale nettet. Er det mye misnøye blant innbyggere som blir pålagt dette? Vi får noen tilbakemeldinger, men vårt inntrykk er at mange er fornøyd med å koble seg til nettet vårt, og noen har upålitelige vannkilder og brønner som går tomme, og noen har avløpsanlegg som allerede gir problemer, så må jo mange som har egne tanker til avløp allerede ut med betydelig sum i året for tømming, sier Bjerke. Alle investeringene som gjøres innen vann og avløp koster mye, men blir likevel bare småtteri i forhold til det som venter i fremtiden. Oslofjorden har en alvorlig miljøkrise på grunn av for mye nitrogen, og nå har statsforvalteren gitt Modum og en rekke andre kommuner pålegg om å utrede nitrogenrensning av avløpsvann, og Modum er i full gang med dette. Nordconsult ble valgt som leverandør og har jobbet med konseptutredning siden i fjor høst. Statsforvalteren mener at kommunene skal være i gang med nitrogenrensning allerede i 2030, men det er lite realistisk. Vi tenker at det er mer realistisk med 2034. Frem til da vil det gjøres store investeringer og endringer. Det ser ut til at det enkleste vil være å ha kun ett renseanlegg i Modum. Vi planlegger å bygge ut Bårud renseanlegg i Åmot, og det skal bygges 4 store tanker som skal rense vannet for nitrogen. Og når alt dette er på plass, vil Elvika renseanlegg i Ætus legges ned, og alt avløpsvann vil pumpes til Bårud, forteller Bjerke. Prosjektet er ifølge Modum kommunes hjemmeside anslått til å koste rundt 300 millioner kroner og blir den desidert største investeringer innen vann og avløp i Modum. Vann og avløp driftes etter selvkostprinsippet. Selvkost er den totale kostnaden ved å produsere en tjeneste eller et prosjekt, og selvkostprinsippet betyr at prisen eller gebyret for en tjeneste ikke skal være høyere enn hva det koster kommunen å produsere den. Store investeringer gjør dermed at prisene stiger for alle som er kommunalt vann i krana og sender avløpet til kommunalt nett. Det vil bli gebyrøkninger i årene fremover, men hvor mye er foreløpig usikkert. Det vil komme prognoser på det i forbindelse med budsjettarbeidet årlig. Vi får stadig nye abonnementer, og jo flere som er koblet på nettet, jo lavere blir gebyret, sier Erik Bjerke. Kommunalsjef for teknisk og miljø i Modum kommune, Dag Funderud, har tidligere kommentert gebyrøkningene i Bygdeposten. Vi venter en økning på rundt 15% per år fra 2027. Dette gjelder vannavgifta, og avløp vil holde seg ganske stabil, sa Funderud i november 2025. Og statsforvalteren har pålagt Modum kommune å bytte ut minimum 1200 meter med gamle vann- og avløpsrør i året, og Sigdalsfirma Habex, som er i full sving da på Rolighetsmoen i Geithus. Og dette skriver bygdeposten.no.
Lørdag 12. september gikk turarrangementet Modum på langs, følg strømmen 26 av stabelen, og det var Vikersund vel, Geithus vel og Østråmot vel som gikk sammen om arrangementet. I overkant av 200 deltakere valgte å ta imot deltakerpremie, og ellers skrev navnet sitt i Døvika. Nå er det trekt ut premie blant de 131 som skrev seg inn i Døvika, opplyser arrangøren i en pressemelding. Og vinnerne, de er følgende: Jan Morten Paulsen, gave fra Nygård Sport, Petter Askheim, gave fra Sparebank 1, Bente Torkelsen, gave fra Sparebank 1, Randi Andreasen, gave fra Intersport, Terje Gulliksen, gave fra Elon, Sture Nilsen, fruktkøy fra arrangørene, Siri Merete Nilsen fikk også en fruktkøy fra arrangørene, så er det Aoifer Roman Dempsey, en fruktkøy fra arrangørene, også er det Asle Strand som vant gavekort fra Åmotsenteret. Og langs løypa så var det rundt 70 medarrangører og arrangører som sto på post eller var veivisere, og arrangørene oppsummerer med at det var et fint arrangement som denne gang gikk i oppholdsvær. Og dette skriver da bygdeposten.no. Saken om hvem som skal brøyte, strø og vedlikeholde Finnerudskauveien har rullet og gått helt siden veien ble bygd rundt 1960. I 2001 foreslo kommunen det samme som i dag, å overlate ansvaret til en privat tilskuddsordning. Den gang satte kommunestyret foten ned med 17 mot 8. Det stemmer, vedtok politikerne at kommunen fortsatt skulle ha det fulle ansvaret. Nå, 25 år senere, så ligger nøyaktig samme forslag på bordet igjen, men denne gangen reagerer velforeningen sterkt på at saken hastes igjennom uten at berørte parter har fått sagt sitt. Finnerudskauen velforening hadde håpet at høringen skulle bli starten på en god dialog, og vi konstaterer at slik dialog overhovedet ikke har finnet sted, skriver styreleder Stein Arthur Andersen i et krast brev til alle kommunestyremedlemmene i Sigdal. Han kaller fremgangsmåten kritikkverdig og krever svar på 4 sentrale punkt før politikerne i det hele tatt vurderer å banke gjennom vedtaket. I 2001 mente flertallet at veien stilte i særstilling på grunn av sin historikk. Velforeningen krever å få vite hvorfor de vurderingene som gjaldt da ikke lenger er relevante i dag. Gamle papirer tyder på at det ligger særskilte forhandlinger og avtaler til grunn, helt tilbake fra da veien ble etablert på 60-tallet. Velforeningen mener kommunen må grave i egne arkiv før de skjærer alle veier over en kam. Det oppgitt i regnestykket på knappe 380 000 kroner omfatter også Hoffartveien, en vei kommunen uansett skal drive videre. Hva det faktisk nettoinnsparingene blir, aner ingen ennå. Finnerudskauveien er en viktig åre for både skogbruk, kraftinfrastruktur og nødetater, og administrasjonen innrømmer selv at veistandarden har synket med privat drift, men ingen har spurt beredskapsaktørene hva dette vil bety i praksis. Kommunalsjef for samfunnsutvikling og tekniske tjenester, Kjell Ove Hovde, deler ikke velforeningens oppfatning av saksbehandlinga. Saken er sendt på høring til alle som er berørt av den foreslåtte endringa. Det har kommet mange høringsuttalelser, og administrasjonen opplever at vi har fått innspill om både fakta og holdninger til de foreslåtte endringene, sier Hovde. Han viser til at høringsfristen ble forlenget for å sikre at alle skulle få levert sine innspill, og at det også har kommet en del muntlige tilbakemeldinger. Det er ganske vanlig at høringer gjennomføres på denne måten. Noen kunne kanskje ønske høringsmøter eller annen medvirkning. Vi merker oss det, men fra vår side oppfatter vi likevel at saken er tilstrekkelig opplyst, og at kommunestyret har fått den kunnskapen og informasjonen de trenger for å fatte et vedtak, understreker kommunalsjefen. Når det gjelder velforeningens etterlysning av de reelle kostnadene, utdyper Hovde at hva kommunen regner med å spare på endringen. Drift av kommunale veier i Sigdal legges ut på anbud for 4-årsperioder. Med dagens avtale vil vi spare i overkant av 200 000 kroner per år, opplyser han. Og kommunalsjefen legger til at innsparingen over tid potensielt kan bli enda større. Vi er klar over at denne avtalen er prisgunstig for oss, og vi kan forvente at en ny avtale vil ligge høyere. Dermed gir det potensielt en større innsparing i fremtiden. Velforeningen mener politikerne må ta timeout under møtet 24. september og sende saken tilbake til administrasjonen for en grundigere utredning. Vi sier ikke at dagens ordning på død og liv må videreføres uendret for all fremtid, men før man avslutter en ordning som har fungert i over 60 år, må politikerne vette hva de faktisk vedtar, understreker velforeningsleder Stein Arthur Andersen. Dette avvises imidlertid kontant fra kommunens administrative ledelse. Som nevnt mener
administrasjonen at saken er tilstrekkelig opplyst, og at kommunestyret har fått den kunnskapen de trenger for å fatte et vedtak nå, avslutter Kjell Ove Hovde. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag onsdag den 23. september.

ta en titt på programmet for denne onsdagen den 23. september. Nå det jo lokale aktørsendinga som vi straks skal sette i gang med. Og så etter det så rekker vi litt annen musikk for både riks- og lokale nyhetene da. Og så etter det så det tid for ønsketimen, men det blir en ønsketime uten muligheter for hilsener og ønskeplater og sånt akkurat i dag. For det at i dag det jo gravferden til prinsesse Astrid. Så den jo klokka 13, så med den timen da så blir det litt sånn nedtonet musikk. Og ja, vi fortsetter litt med akkurat det da, i forbindelse med gravferden. Så da blir det på en måte en ønsketime da, uten muligheter for hilsener akkurat i dag. Men det Ronny Nymoen i hvert fall, som skal ha den timen da mellom 13 og 14. Etter nyheten klokka 14, da Ann Kristins platebar med Ann Kristin Halleran. Også etter det så fortsetter vi da med dansbandsmusikk. Nå har jo ikke Barbro Sven-Olof Abrahamsson begynt riktig enda med Grannlandet, men om en par ukers tid så planen at de skal i gang med Grannlandet igjen da. Men inntil videre da så blir det i hvert fall musikk, som sagt dansbandsmusikk den halvtiden. Etter nyheten klokka 15, da det som sagt ikke ring og vind i dag. Det blir bare musikk den timen. Kommer til å prate litt innimellom musikken der, men det blir ikke noe det i dag da. Det ikke passende å ha noen konkurranser akkurat som ring og vind-sendinga akkurat på den sendinga da. Men ja, så det blir det ikke noe av i dag da. Som sagt, ring og vind den utgår. Så det sånn at når det den timen ferdig også, så blir det et middagssending av vår. God efter mitt fyrke da, som du hører, etter nyheten klokka 16. Og så etter nyheten klokka 17 så blir det et middagsmusikken frem til klokka blir 18. Og da får du bare riks og lokale nyheter, og så det gjennom av dagens lokale aktuelle sending. Så det fra Senstopp Rock'n'Roll med Thomas Neråsen, og så følger Off the Record med Jan Ivar Høgru. Og så det Blues Train med Jan Christian Nordahl. Så blir det litt nyheter igjen, og så det tid for ønsketimen med Ronny i et gjenhør, for da blir musikk inn i natta fremover, klokka blir ett i natt. Det det vi har å by på denne onsdagen.

Ja, med det så kan undertegnede Henrik Nicolai ønske deg velkommen til en ny lokal aktuell sending denne onsdagen. Det har blitt 23. september, og i dagens sending så skal du få høre om en kattutstilling som skal være 3. og 4. oktober i skiflyvningshallen oppe i Vikersundbakken. Der blir det kattutstilling. Det Buskerud Katteklubb Burok som inviterer til kattutstilling denne helgen. Og den jeg skal ta en prat med, det lederen i Buskerud Katteklubb, og det Randi Ødegård. Hun skal jeg ta en prat med om det som skal skje den helgen da, 3. og 4. oktober. Men vi skal også innom prinsesse Astrid som bisettes i dag. Og det litt en sak vi skal ta med oss da, som NRK skriver om, så vi skal ta med det i sendingen i dag. Vi skal markere litt på en måte med at vi da spiller litt sånn rolig nedtonet musikk da, i dag, både når, i stedet for ønsketimen og ring og vind som utgår i dag da. Men litt mer om det skal vi få høre litt om i denne sendingen også. Så skal vi innom en sak her ifra, det i forbindelse med at det har blitt flere utleiekonflikter, for antallet utleiekonflikter det øker, og det husleietvistutvalget som har mottatt mange flere henvendelser og saker enn tidligere. Vi skal ta med oss en par saker der fra Trygg Forsikring som handler om dette med utleiekonflikter da, som har økt. Flere faktisk nå enn før. Det skal vi også innom i sendingen i dag. Forutom det så skal vi innom ord for dagen i dag. Vi skal ta litt på vær, vi skal innom politirapporten, og så selv om vi da lar ring og vin utgå i dag, så kommer vi til å få repetert musikkvissen. Den tar vi med oss, så den skal vi få repetert i sendingen. Og så skal vi innom kjøp og salg og arrangementsmeldinger også. Selvfølgelig musikk og reklame skal det også bli i sendingen i dag. Men vi skal nå i hvert fall starte opp i aller første i denne sendingen, og det vi skal åpne opp med, det musikk fra Henning Kvitnes, som har fått med seg vi skal innom Henning Kvitnes og Unni Wilhelmsen, som vi skal føre litt, og Eva Velskram er det som Henning Kvitnes synger en sang som opprinnelig med Jonas Fjell, og her hører vi Støvets år.

Det var Henning Kvitnes, og Eva Vel Skram med Støvets år. Vi skal ta med oss ord for dagen, en fra Alf Larsen, som har sagt at menneskets sterkeste egenskap er evig å håpe. Menneskets sterkeste egenskap er evig å håpe. Alf Larsen er det som har sagt det. Det har blitt onsdag den 23. september, vi inne i uke 39. I dag så det Snorre og Snefrid som har navnet. Snorre fra norrønt, som betyr villstyring, men Snefrid fra norrønt snær, som betyr snø, og fride, som betyr skjønnhet. Så det litt historikk. I år 63 før Kristus, Augustus, en romersk keiser ved Jesu fødsel, han ble født, og han døde i år 14 etter Kristus. I år 1241, den islandske sagaskriveren Snorre Sturlason, han ble drept. I 1846, Neptun ble oppdaget, var kanskje sett av Galilei i 1613. I 1896, dikteren og språkforskeren Ivar Aasen, han døde. I 1905, unionen med Sverige gikk mot slutten ved at forhandlingene om oppløsning ble avsluttet. I 1916, den italienske statsministeren Aldo Moro, han ble kidnappet, han ble født, men han var også da statsminister fra 1963 til 1968 og fra 1974 til 1976. Han ble født på den dagen i 1916, men han ble kidnappet og drept av røde brigader, og det var i 1978. I 1920, den amerikanske filmskuespilleren Mickey Rooney ble født, og var ungdomsidol som Andy Hardy, filmer fra om Judy Garland også. I 1930, den amerikanske soul-sangeren Ray Charles, han ble født. I 1932, Saudi-Arabia fikk sitt nåværende navn, og ble tidligere kalt Nejd og Hedjas. I 1934, den svenske forfatteren som har skrivet om legionærene, Per Olof Enqvist, han ble født. I 1934, krimforfatter Aril Rypdal ble født. I 1935, pianist Liv Glaser ble født. I 1943, den spanske popsangeren Julio Iglesias, han ble født. I 1945, Bjørgulf Freund, som var Arbeiderpartipolitiker og tidligere var med i SUF og SV. Han ble født og var kjent fra sporveistreiken i 1970. I 1949 så var det den amerikanske rockesangeren, og som jeg ikke kjenner da under kallenavnet The Boss, Bruce Springsteen. Han ble født og gitt ut mange låter av ham, blant annet Born in the USA. I 1953, fotballspiller og treneren Åge Hareide ble født, og var trener for landslaget for menn i perioden 2003-2008, og var Danmarks landslagssjef fra 2015-2020, og han gikk jo bort i fjor. I 1954, forfatteren Idar Lind ble født, og han har skrivet tekster for gruppa DDE. I 1973 i Argentina vant Jean Perón presidentvalget. I 1973 så ble landet Guinea-Bissau selvstendig. I 1973 i USA så ble Henry Kissinger utenriksminister. I 1975 Microsoft ble stiftet av Bill Gates og Paul Allen for å utvikle en versjon av BASIC for den første personlige datamaskinen, som ble kalt Altair. I 1984 Nordkalottveien ble åpnet mellom Narvik og Kiruna. 1989, den amerikanske musikalkomponisten Irving Berlin, han døde. Han har blant annet komponert musikk da, til Annie Get Your Gun. I 1991, Armenia erklærte seg uavhengig av Sovjetunionen. 2003, i Statoil, så gikk konsernsjef og styreleder av grunnet en korrupsjonspreget avtale. 2004, Lidl åpnet sine 10 første butikker i Norge, og de holdt jo ikke på så mange år, ble innstilt allerede i 2008. Det var jo en tysk kjede der da, som fortsatt har mange butikker rundt om i Europa, men Norge, dem klarte de ikke å holde det gående mer enn som sagt i 4 år. I 2005, Helga Byfuglien ble utnevnt biskop i Borg Bispedømme. Og så tar vi med den 23. september i 2021, Norges Banks styringsrente ble satt opp til 0,25% etter å ha vært rekordlave 0% siden 7. mai 2020 på grunn av koronapandemien. Og så kan vi ta med oss at det i dag så det nasjonaldag i Saudi-Arabia. Så det litt om det som har skjedd altså på denne 23. september.
Vi skal om litt få med oss det som har med både vær og politirapporten også å gjøre. Men vi skal nå få med oss litt musikk vi før den tid. Og vi skal få med oss musikk ifra en kar som har bursdag i dag. Og det vi skal få gjøre her, det er ifra Bruce Springsteen som fyller år. Han blir jo faktisk, ja, begynner å dra på året, han Bruce Springsteen også. Han blir faktisk 77 år han i dag. Og vi hører Secret Garden.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid er mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

skyavær i dag med temperatur på en 14 grader. Det skal bli oppholdsvær nå i ettermiddag, men til kvelden så er det meldt om litt nedbør. Temperatur på 15 og opp mot ca. 4 mm på det meste. Utover natta skal det også regne litt med rundt en 2 til opp mot 12 mm og en 13 grader. I morgen tidlig så får vi temperatur på 13 og fortsatt noe regn, men da avtar det, og det blir noen få regndrypp og holder seg på en 12-13 grader utover morgenen. På fredagen så blir det skyet vær fra morgenen med 9. Midt på dagen så er det meldt sol og opp igjen 14 grader. Lørdagen det starter skyet, men opphold, og så får vi sol og blir gode temperaturer, opp igjen 18 grader får vi på lørdagen. Det blir også bra på søndagen, da er det meldt opp mot 16 grader på det meste, og det skal bli sol gjennom hele søndagen også. Mandagen så er det gråvær tilbake igjen og litt regn. Vi venter oss en temperatur på opp igjen 14-15 grader. Tirsdagen blir skyet og litt regn, med opp mot 14-15 grader som makstemperatur også. Så det er slik denne langtidsperioden da ser ut som Meteorologisk institutt kommer da i sin værtjeneste. De leverer jo da for værtjenesten yr.no.

0: Solen den står klokka 07.06, og den går ned klokka 19.17. Dagen har nå blitt 6 timer den, og 39 minutter kortere den siden sommersolverv.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Og vi tar med oss noen meldinger her som gjelder da på, skal vi se, det ja, per denne onsdags formiddagen, så tar vi med en melding som kom inn. Det Modum og Krødeveien i går formiddag klokka 13.17. UPA gjennomfører trafikkontroll på fylkesvei 280 i Krødeveien ved Snarum. Det gitt fire reaksjoner på hastighet. Høyeste målt hastighet var 65 km i timen i 50-sona. Så det Kongsberg og Hovdeplassen klokka 18.28 når det tatt han rykker ut til brandtilløp i enebolig og oppdateres. Oppdatering klokka 19.37, det viste seg å være varmgang i LED-belysning i garasjen. Så det Drammen nedre Torgata, den kom til politiloggen klokka 20.27, men den meldingen står klokka 13.49. Politiet ble tilkalt til en gullsmed i nedre Torgata, hvor et utenlandsutseende par med utenlandsk tale var innom og stjerte to diamantringer. Politiet har gjort undersøkelser i butikken og oppretter sak. Så det Drammen E134 klokka 20.30. UPA har i ettermiddag hatt trafikkontroll på E134. Totalt ble det ilagt 17 forenklet forelegg og en anmeldelse for hastighet. Og høyeste måling ble 122 km timen i 90-sona. Så det Modum og Vikersund klokka 20.35. UPA har hatt kontroll på Riksvei 350. Totalt ble det ilagt 10 forenklet forelegg for hastighet. Og høyeste måling ble 106 km timen i 80-sona. Så det Flesberg og Svene klokka 22.18. Politiet ble tilkalt til en enebolig ettermiddag, hvor beboer kom hjem og oppdaget at terrassedøra var brutt opp, og innbruddet har skjedd i tidsrommet søndag til tirsdag, og det stjålet TV, sølvtøy, en safe og verktøy fra garasjen. Politiet har gjennomført åsesundersøkelse og opprettet sak. Så det Drammen nedre Eikevei Gullskogen klokka 03.31. Patruljen stanset fører av en bil som testet positivt på spyttester. Fører ble fremstilt for nødvendige prøver, fører innehar ikke gyldig førekort, og patruljen oppretter sak. Og så det en melding her som står det til slutt her, men den var Kongsberg Vittingkopp Foss klokka 16.44, selv om den skulle vært litt før, men den står i hvert fall nå til slutt som en, ja, som nyeste sak der, men i hvert fall 16.44, når det tatt han rykker ut til Vittingfoss, hvor det har vært en luftsportsulykke med to paraglider involvert, som har kollidert under flyvning. Redningshelikopter også på vei til området å oppdatere stormen. Det ikke ut som det noe oppdatering, for den saken pågår, så det derfor den står øverst i, når det gjelder den oversikten da, over hendelser fra politiloggen. Så der får vi se da, om det kommer noe mer oppdatering, så får vi ta det med i morgendagens politirapport. Men det i hvert fall det som de melder om i Sør-Øst politidistrikt per denne onsdags formiddag. I dag så det bisettelsen til prinsesse Astrid. Gravferden klokka 13, og vi skal ta med en sak der om ikke lenge. Vi skal føre litt hvordan, ja, om det som skal skje der i dag også, og den bisettelsen fra en sak som NRK.no har publisert, den skal vi ta for oss. Men før det så skal vi høre litt på en artist som heter Judy Collins, og her kommer hun med Both Sides Now.

sammen sak her som nrk.no skriver om, og det I forbindelse med prinsesse Astrid Fru Færner sin bisettelse I dag. Her står det at det folk som nå I kø for å følge prinsesse Astrids gravferd. For her står det, prinsesse Astrid tjente tre konger. I dag skal den fjerde følge henne til grava. Og også folket invitert til gravferden og står I kø utenfor kirka før dørene åpnes. For mange har stilt seg I kø utenfor Ris kirke før prinsesse Astrids gravferd. Dørene åpnes for folk flest klokka 11.45, det vil si nå for tre minutter siden. En drøy time før gravferdsseremonien begynner. Og det altså I dag så flagges det på halv stang fra slottsbalkongen. Kong Håkon følger sin tante Astrid til grava, og man kan også se gravferden direkte på nrk.no og på NRK TV. Den blir vist på NRK 1. Sendingen begynner vel nå klokka 12, og så det selve gravferden klokka 13. Men så står det her, også dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra og dronning Sonja deltar I gravferden I Ris kirke I Oslo. Det skjer på dagen to uker etter at de fulgte kong Harald til hans siste hvilested, og en hel nasjon tok farvel med Norges konge I 35 år. Og fulgte også lillebror kong Harald til grava og døde altså to dager senere. For I Oslo Domkirke den dagen var også prinsesse Astrid. 94-åringen blei trillet inn I rullestol like før gravferdsseremonien for lillebror kong Harald starta. I domkirka så sto en krans med grønn sløyfe. Der sto det takk for alt vi har hatt det sammen din Astrid. Og da var det bare få dager siden hun hadde sittet alene foran båra I slottskapellet. Et stille farvel med en bror hun hadde et nært forhold til. Og 9. september tok hun farvel med lillebroren og fulgte ham til grav. Og bare to dager etter fulgte hun etter. 11. september sovna hun inn på Rikshospitalet. For når prinsesse Astrid bisettes fra Ris kirke klokka 13 I dag onsdag også, så Sveriges kronprinsesse Victoria blant de kongelige gjestene. Og det har det svenske hoffet bekreftet til NRK. Og det også det belgiske prinsesseparet, prinsesse Astrid, som søsteren til belgiske kong Philippe og hennes ektemann prins Lorenz av Belgia. Og belgiske prinsesse Astrid tremenninga til kong Håkon, og hennes far, den avgåtte kong Albert av Belgia, var fetteren til avdøde prinsesse Astrid og kong Harald. Det imidlertid ikke bare familie, kongelige og representanter for det offisielle Norge som skal være til sted I gravferden. Også folket kan følge prinsesse Astrid til grava. Alle som ønsker velkommen til å delta I gravferdsseremonien, opplyser den norske kirke på sine nettsider. Dørene til Ris kirke åpnes klokka 11.45, og det vil være sikkerhetskontroll med sjekk av vesker på utsida. Dørene stenges for publikum klokka 12.25. Prinsesse Astrid, som var Norges første dame I 14 år, representerte det norske kongehuset til det siste. Da hun døde 94 år gammel, så var hun kongelig beskytter for 12 organisasjoner som også vil være representert I gravferden. I sitt siste intervju, som ble gjort denne høsten og gitt til Trondheim Symfoniorkester I anledning av utdeling av prinsesse Astrid internasjonale musikkpris, sa hun om rollen som kongelig beskytter. Det betyr mye for meg. Jeg forsøker å følge opp beskytterskapene mine, men klarer det ikke alltid hele tiden. Og da den da over 94 år gamle prinsessa sa at hun for eksempel dessverre ikke kunne være til stede under prisutdelingen I Trondheim. Og det hadde jeg veldig lyst til, men det går dessverre ikke, sa prinsesse Astrid kort tid før hun døde. Finansminister Jens Stoltenberg skal holde minneord på vegne av regjeringen. Prinsesse Astrid får begravelse på statens bekostning, og regjeringen har besluttet at det skal flagges på halv stang fra alle statlige virksomheter fra onsdag morgen til klokka 14. Og alle kongene I det moderne norske monarkiet hadde prinsesse Astrid på laget. Først farfar kong

å savne henne. Og prinsesse Astrid skal gravlegges ved Ris kirke. Utenfor kirka så er det fra før grava til hennes ektemann, Johan Martin Ferner, som døde i 2015. Så det står altså på nrk.no, altså, som du kan lese også. Og vi kommer til å markere også det litt her på radioen, ved at vi kommer til å spille sånn nedtonet musikk også, i tidspunktet som ønsketimen vanligvis går, mellom 13 og 14, da blir det rolig musikk, så i dag blir det ikke muligheter for å sende hilsninger og ønskeplater, og ønske seg å sende gratulasjoner akkurat i dag, i den anledningen, altså for å vise litt respekt, og for å da på en måte markere også at prinsesse Astrid også, som har også betydd mye for både landet og kongefamilien også, så, og vært med gjennom så mange år, og betyr masse, så velger vi også å gjøre det på vår måte her på Radio Modum, må markere det. Så både ønsketimen og ring og vinn utgår i sin vante form i dag, så det blir ikke muligheter for å ringe inn heller på konkurranser da, i dag mellom 15 og 16 da. For akkurat ring og vinn og ønsketimen, som sagt, da går det ut i stedet, så vil det da bli rolig musikk med litt prat imellom i de to sendingene der. Men som sagt, denne saken som jeg nå har lest, den kan du også gå inn på nrk.no. Kan nevne at den blir også vist direkte på NRK 1 klokka 13.00 i dag, så vil den gravferden bli vist til sendingen. Starter vi nå klokka 12 først da, der vi pratet litt før gravferden også, til prinsesse Astrid, som vil foregå i Ris kirke klokka 13 i dag. Og det er også kø utenfor Ris kirke nå, for det er mange som ønsker å ta farvel med prinsesse Astrid i dag.

0: Det var Jørn Hole med Ei Hann og Holly. Nå skal det handle om katteutstilling som skal være oppe ved skiflyvningshallen.
1: Radio Modum gir deg god radio 19 timer i døgnet.
0: Helga 3. og 4. oktober så inviterer Buskerud Katteklubb Burak til katteutstilling i Vikersundbakken skiflyvningshallen. Og nå har jeg med meg hun som er leder i Burak. Det er Randi Ødegård som jeg har med meg på telefon. Og Randi, nå begynner å nærme seg. Da blir det full leven med katter oppe i skiflyvningshallen.
2: Du, det begynner å nærme seg med spormskritt. Det er jo den ene gangen i året, så jeg føler jeg har en tidsregning. Det er før og etter kattutstillingen.
0: Ja.
2: det året imellom, det går veldig, veldig fort. Jeg tenker hver gang når utstillingen er over at nå har vi god tid, og så plutselig så er det august igjen, og så har vi ikke god tid allikevel. Men vi er i rute, det er det viktigste.
0: Ja, det er jo det.
2: Ja.
0: Og erfaringene fra tidligere, hvordan er oppmøtet både av publikum og de som har katter, og er det mange som har med seg sine katter og er med?
2: Det er veldig mange. Det er i hvert fall 286 katter som kommer i hallen lørdag, og det kommer tilsvarende på søndag. Og det er jo da omtrent like mange tobeinte. Så det er klart, de kjenner sin besøkstid i kattemiljøet, det skal de ha.
0: Ja.
2: Og erfaringene har jo vært gode. Vikersundbakken er jo en kuriositet og en attraksjon i seg selv. Og vi trekker også mye publikum, for det er nesten to fluer i en smekk. Du kan gå noen trapper i bakken, og så kan du i tillegg gå inn og se på noen firbeinte nøster. Så jeg tenker, bedre kunne vi faktisk ikke fått det.
0: Nei.
2: Så lokasjonen er veldig bra.
0: Ja, det er klart, det er jo stor hall og sånn, så der får noen plass til mange, og ja, god plass der, ja.
2: Det er høyt under taket, og det er godt med luft.
0: Ja.
2: det trengs det på en dag som du samler såpass mye med både mennesker og dyr i en hall, så er takhøyda viktig, og plassen du har å romle på, den er også veldig vesentlig.
0: Ja.
2: Så vi er veldig godt fornøyd med Vikersund, og har et veldig godt samarbeid med.
0: Ja, men det er godt.
2: Ja.
0: Men så er det jo muligheter for å se kanskje av de litt mer sjeldne kattene også, for dette her er jo rasekatter, ikke sant, som er på utstillingen?
2: Her er det rasekatter. Jeg har fått litt kjeft, for jeg har lagd en plakat hvor jeg har prøvd å ramse opp noen av de rasene som dukker opp, hvorpå jeg da etter stund fikk noen litt arge tilbakemeldinger på at du har vel glemt noe veldig viktig. Jeg hadde det, fordi at vi har også i tillegg til vanlige rasekatter, så har vi jo huskatter. Alt som kan krabbe og gå av pusekatter som finnes i de norske hjem, har tilgang for å gå inn i et huskattregister. De kan også stilles på en kattutstilling på lik linje med en rasekatt. Og jeg må jo få lov til å nevne da, at en av de mest premierte huskattene i Norge kommer jo også på vår utstilling i Vikersundbakken. Så det er ikke bare eksotiske katter, men det er også blandingskatter, hvis man kan kalle det, såkalte huskatter. Men du skal få lov til å besiktige både Ragdoll og Hellig Birma. Du kan treffe Neva Maskerad, Devon Rex, Sibir, Osikatt, Siamesere, Burmesere. Det høres ut som en god blanding med utlendinger, og det er vel egentlig det. Veldig mange vil kunne se katter som de kanskje aldri har sett før, som de kanskje ikke visste at det eksisterte. Og det synes jeg er litt artig.
0: Kan du nevne da, hva er de mest spesielle katter også som man kan få se da?
2: Jeg ville nok sagt at abyssinere, Devon Rex og Neva Maskerad er kanskje noen av de kattene som er minst kjent for allmennheten. For alle vet jo om persere og ragdoll, og siamesere har jo også, men jeg ville nok kanskje trekt fram særlig Neva Maskerad og Devon Rex som noen av de som er mest eksotiske, for å si det sånn.
0: Mm. Ja.
2: Nei, men det blir... Så vi har god blanding.
0: Det har du da. Det er...
2: ja.
0: Og mange vel som, dere har vel kanskje flere medlemmer enn de som med på katteutstillingen også, for Burak jo ganske stor for dette. Nå busker du, ikke sant, katteklubb, så det dekker jo hele fylket.
2: Det dekker hele fylket, men i tillegg så når vi inviterer til en utstilling som vi gjør, som i kategorien internasjonal utstilling, så kommer det også svensker og dansker, og det kommer mennesker fra hele Norge. Så her har ikke vi kun folk som kommer fra Buskerud som kommer for å stille busene sine. Her kommer de fra det langstrakte land og også fra utlandet. Fordi vi har jo et krav når du skal stille en katt, så skal du egentlig for å få noen titler, så må du da ha forskjellige dommere som bedømmer katten din. Og aller helst så må du en tur til utlandet for å få noen utenlandske sertifikater. Så vi litt ettertraktet nå, for vi stiller kun med utenlandske dommere. Der har jeg islandske dommere, jeg har spanske, italienske og franske, som også et krav at du må ha utenlandske dommere for å kunne kalle den internasjonal utstilling. Så her kommer de fra det ganske land og fra utland.
0: Det gjør jo da, så det blir jo skikkelig internasjonal katteutstilling dette med andre ord. Ja.
2: Det gjør det, og han går jo over to dager, og det jo også fordi at folk ønsker å få en internasjonal utstilling, så ønsker de jo så mange sertifikater som mulig for å håve inn en titel til slutt da, når antall sertifikater oppnådd. Så det knives hardt i toppen.
0: Det gjør jo da.
2: Ja, det ingen tvil om.
0: Men Randi, hva det som blir bedømt her da, når dommerne skal, når juryen skal dømme?
2: Du, når juryen dømmer, så går de jo inn i de ulike kategoriene som alle katteraser delt inn i. Så har vi fire kategorier. Så de bedømmer altså ut en best i show i alle kategorier. De bedømmer ut en best i variant. De nominerer også videre i det vi kaller panel, hvor en og en katt da besiktiges av samtlige dommere. Så stemmes disse kattene videre, og blir til slutt da både en best i show, best i variant, beste avlshann, beste avlshund, beste kastrat og beste kastrerte hokatt og hannkatt. Så her det mange titler å hente, og det vel derfor folk går på utstilling, fordi de kan hente titler på hver eneste utstilling. Det er ganske innfløkt. Det har tatt meg mange år å skjønne det her hierarki her. Så jeg lærer litt på hver gang. jeg satt i noen år og ikke skjønte opp eller ned på noen ting, bare fram og tilbake på en kamp. Så jeg har hatt en bratt læringskurve på det å være leder i katteklubben. Så nå når jeg endelig har skjønt det, så har jeg tenkt å gi meg som leder.
0: Det er godt du kan lære litt ennå.
2: Ja, det er en verden som, når du trår inn i den her, i forhold til både titler og nomineringer, katter i panel, altså dommere som sitter og uttaler seg, det er en verden som du ikke forstår så mye av når du trer inn i den første gangen. Du må ha vært med i noen år. Stor fordel å ha katt selv. Jeg satt i noen år og ikke hadde katt som jeg da kunne stille ut. Det har jeg i hvert fall nå. Jeg skal stille en Maine Coon som heter Morten Minstemann, som ikke liten, som kjempestor. Og jeg skjønner at han kommer ikke til å komme langt, men jeg skal stille den ut fordi at jeg skal ha det litt moro. Og så lærer jeg litt hver gang jeg stiller ut en katt.
0: Ja.
2: Men å forstå hierarkiet, å forstå alle titler, å forstå nomineringer, det tar lang tid. Så nå har jeg endelig skjønt det, så nå gir jeg meg.
0: Nå gir du deg.
2: Nei, det er tid for alt. Og det er noe med at du skal videreføre en stafettpinne til noen som kanskje har en større forutsetning til å gå inn i dette med litt mer liv og løst. Jeg har enda liv og løst, men nå har jeg sittet i såpass mange år, så jeg kjenner at nå det på tide å trekke seg litt tilbake, og så gi lederansvaret til noen andre.
0: Hvor mange år du har sittet nå da?
2: Nei, jeg har vel sittet i 4 år, tror jeg, hvis ikke jeg mer. Nå har jeg kommet ut av tellinga på det også. Jeg sitter så lenge at det begynner å bli gammel. Så det er greit også å kjenne at det tid for alt, tenker jeg. Men I Viksjønbakken skal jeg, og der skal jeg oppholde meg I både lørdagen og søndagen. og se frem til at vi forhåpentligvis så kommer det også mange publikummere som har lyst til å se de ulike katterasene som å se I halv. For de sitter jo I egne bur, så her kan de gå rundt burradene, og de kan få snakke med de som eier katten, ikke minst. Det en opplevelse I seg selv, for selvfølgelig, min katt verdens fineste katt, og det din katt også. Det jo en kjensgjerning. Ja. Vi har jo ikke noe som vi ikke liker. Nei. Så alle vil jo rose sine egne opp I skyene, og det har jeg fullt forståelse for. Mm. Jeg roser min egen enda høyere opp, så det går helt dit.
0: ja, det bra. Men Randi, hva dere så som nå da? For dere må vel planlegge, og det vel en del sånn... Ja, det blir jo som en må jo øve nå til kattutstilling. Hva dere gjør for noe, så som din main coon katt da? Hvordan for å forberede da til kattutstillingen?
2: Ja, det et ganske langt lærret å bleike da, ja. For den katten den skal dusjes. Og han skal vel ikke dusjes bare en gang, han bør aller helst dusjes både to og tre. Så det på tid å få begynt med nå, så han skal jo tørke også. Og så skal han jo se flott ut. Og dusjing, det innebærer jo både sjampo og balsam, to-tre runder. Og når du har en ukastrert handkatt, så får den det som kalles fetthale. Da kjøper du samme type avfetting som du bruker på en bil, så smører du inn halen til katta med det og så skyller du godt da får du en hale som ser fresk og rein og fin ut og så det bare å få børsta og du skal børste og børste og børste så trenger han litt spray, hårspray og så må han settes inn med litt antistatisk spray sånn at den ikke ser ut som en sånn lodopp når den blir tatt på for den blir jo fort litt statiske så da det antistatisk spray og så det litt god manneparfyme Det oppskriften på en god handkatt som skal fram til en dommer. Grunnen til at vi bader, og grunnen til at vi grer kattene veldig mye, det fordi at når du skal stille en katt, så skal alle håra på en måte ligge litt sammen. De skal ikke være I floker, og de skal ikke sprike fra hverandre.
0: Nei.
2: Du skal ikke kunne se på en katt at den har et hårlag som kjafsete. Det skal ligge jevnt og fint. Akkurat som når vi vært hos frisøren, så ser vi søkkene flott ut.
0: Mm.
2: Og det akkurat samme greia på en katt. Håret skal ligge flott, og det skal ikke være noe tullball. Ah. Ikke noe sovavåg I øya, ikke noe kattesand på beina, så det er en ganske omfattende prosess.
0: Mm.
2: Og det å bade en Maine Coon, det kanskje noe av det mest risikofylte du gjør her I verden.
0: Ja, for vel ikke det beste venn, det med vann og sånt. Det vel ikke alle katters, nei?
2: Ikke alle katter, men en Maine Coon kan være glad I vann, og lærer du den til det fra den liten, så kan du egentlig gjøre hva du vil med katta di. Da kan du putte den I badekar, og du kan få dusje den og allting.
0: Mm.
2: Men det jo ikke, I min verden så var ikke det normalt før.
0: Ja.
2: Men det har blitt det etter at du gikk inn på rasekatt, og selvfølgelig også huskatter blir jo da badet før de skal på utstilling.
0: Mm.
2: Så blir det en del av hverdagen før du skal på utstilling da. Men risikosport for mange, ja, for all del, og for undertegnede, og for en veldig stor risikosport.
0: Mm. Ja.
2: Jeg gleder meg til det.
0: ja.
2: Jeg håper jeg ser fornuftig ut når vi kommer til 3. og 4. oktober.
0: det får vi håpe.
2: ja, jeg håper innlig det.
0: Men så vel en del dager I forveien også som dere skal rigge til og gjøre klart, så nå begynner vi snart, og vet ikke når dere på en måte begynner å, ja, å rigge til da?
2: Du, vi begynner fredag.
0: Der mistet jeg deg litt, Randi. Hva sa du? Du begynte fredag. Da begynner dere.
2: Hører du meg nå?
0: Der hører jeg deg igjen. Du kommer og går litt sånn, men du sa fredag. Det,
2: ja. Ja. Mm. Fredagsmorgen begynner vi, da kommer det en semitrailer med masse utstyr som vi da begynner å rigge til I hallen. Da bruker vi jo hele fredagen på det. Så kommer det også mange mennesker som har lyst til å ha stand I hallen, som også stiller han og kommer lørdagsmorgen klokka 6:30. Så vi står I ramma. Det masse ting som skal skrives ut. Mennesker skal kontaktes I forhold til klokkesletter. Dommere skal hentes. De kommer med fly til Gardermoen. Får dem med tog til Hokksund. Jeg skal ha biler som da henter dem, kjører dem til Tyrifjord. det er en logistikk, men det er greit å ha vært ute en vinterdag før og arrangert en utstilling før, for da går det så mye bedre.
0: Ja, det noe med det.
2: Men tida går fort.
0: Ja, det gjør jo.
2: Ja, ja, vi samler jo også inn en del premier til et lynlotteri som vi har, og der har vi nå klart å få inn premier, ikke bare for de som har katt, men det blir premier for enhver smak, rett og slett. Så vi skal sørge for et sydende liv i den i halen i Riksjøndag.
0: Det blir bra. Men litt sånn, men litt sånn praktisk også. Det er vel ikke så lurt å ha med egne dyr, vil jeg tro, de som er publikum og sånn.
2: Den bør i hvert fall ikke ta med seg bikkje, kanskje. Det ville vel anbefalt at den satt opp i bilen.
0: Ja.
2: Du får heller ikke muligheten til å komme inn i halen hvis du er bare en vanlig besøkende med katta di.
0: Nei.
2: For alle katter må gjennom en ganske omfattende veterinærkontroll før de slipper inn i halen. Det av sikkerhet fordi at vi ikke skal ha inn individer som da syke. Med så mange katter på et og samme sted, så sprer smitte seg veldig fort. Så det å vite at katta di frisk før du kommer på utstillingen veldig viktig. Så det hjelper lite å komme med huskatta si nå, for å si det sånn. Den har vi dessverre ikke mulighet til å ta imot.
0: Ja.
2: Men kom gjerne uten og meld inn i huskatteregisteret og ta den med til neste år. Mm. For vi skal jo dit til neste år også.
0: Ja,
2: ikke sant. Så besøkende hjertelig velkommen. Jeg tror mange som har vært innom og sett de ulike katterasene har sett pusekatter de kanskje ikke trodde eksisterte. Fordi at vi får så mange raser på et sted.
0: Ja.
2: Så det er veldig artig å se. Jeg visste ikke selv en gang at det fantes så mange ulike typer katter. Det må jeg bare si. Så igjen, jeg har lært veldig, veldig mye.
0: Ja, ja men det moro det. Så,
2: absolutt.
0: Tidspunktet da, det jo snakk om lørdagen og søndagen da, tredje og fjerde, men tidspunktet, når starter det?
2: Du, alle utstillere klare i hallen fra klokka ni. Da begynner fargebedømmelser og ordinær bedømmelse, og så har vi valgt å ha litt ro i hallen en timestid fram, så vi åpner dørene for publikum klokka ti. Og da vil de dørene være åpne for publikum så lenge utstillingen går. Den går nok i hvert fall til klokka fem, og kanskje lenger, og uansett så er publikum velkommen til å være der hele dagen.
0: Ja.
2: Så fra klokka ti så er det bare å komme og kakke på døra, så skal de få lov til å komme inn og se hva de har å by på.
0: Og så er det jo også en pris også da, for de som vil være med på det også. Du kan jo nevne litt om det også.
2: Jo, det kan jeg nevne, for vi kjører litt ulike priser. Vi har erfart det at det kommer ofte familier, og da er det greit å kjøre en familiepris, og der har vi sagt 150 kroner. Så kjører vi 70 kroner for voksen. Hvis du kommer alene da, så betaler du 70 kroner. Og har du med deg da en barn, så det 40 kroner. Så da får de avveie selv om de vil betale for en voksen og en barn, eller om de vil gå inn for familie. Det tjener jo jeg på. Så det 40, 70 og 150.
0: Ja.
2: Det greie priser. Og da setter vi opp noen VIP-plakater i inngangen, sånn at alle vet hvor de skal få henvendt seg.
0: Ja. Ja, men det blir bra.
2: Dette
0: men,
2: tror jeg blir bra.
0: Ja, det har jo gått bra før, så det skulle ikke gå verre nå.
2: Det kan ikke gå verre. Vi hadde en topp i fjor hvor vi hadde 50-årsjubileum, og det var fantastisk mange katter. Så vi har ikke fulgt så mange i år, men jeg ser at dette er noe som vi klarer å håndtere. Jeg er ikke bekymret i det hele tatt, for jeg har en sterk og solid gjeng med meg i styret, og også mange frivillige som kommer og hjelper til. Og ære være at de kommer, og ære være at noen melder på kattene sine på utstilling, for det stort sett det en katteklubb lever av, så det de gangene vi arrangerer utstilling. Så veldig glad for at det bare en gang i året, det må jeg innrømme, men økonomisk sett så hadde det vært lønnsomt med flere ganger. Men det klarer vi ikke, det har vi ikke tid til.
0: Nei, det er det.
2: Sånn er det. Men det skal bli veldig bra. Vi godt i rute med mange mennesker som hjelper til, så er dette helt enestående.
0: Mm. Men litt sånn om rekrutteringen da, tenk på for de som sitter kanskje og har en huskatt eller en rasekatt da, så, og kanskje ikke er medlemmer hos dere og kunne tenke seg det, på en måte hvordan gjør dem det, og litt om hvordan er det, kan de være med på møter og sånn også, hvordan har du ja, aktiviteten i klubben deres?
2: Du, vi har jo medlemsmøter, vi har også sommerfester som vi da prøver å samle så mange som mulig, prøver å ha de på forskjellige plasser i Buskerud, sånn at det ikke skal bli like langt å reise for alle hver gang. Men hvis det sitter noen da ute i eteren her som for eksempel har en huskatt og begynner å sikle litt på og kanskje kjenne litt på utstillingsmiljøet, så kan de gå inn på hjemmesiden til Burak, eller katteklubben, som da er så enkelt som burak.no. Der ligger det påmeldingsskjemaer. Når det gjelder en huskatt, så må den også inn i et huskattregister. Da kan det være en fordel å ta kontakt med noen av de personene som de finner adress og telefonnummer til inne på hjemmesiden. Da hjelper vi dem videre med å få registrert hus inn i huskattregisteret. Og så fort katten står i huskattregisteret, så vil de også få en standtavle. Da er du good to go for å komme på utstilling. Så lerretet er ikke veldig langt å bleike, men vi rekker ikke få dem med oss i år, men vi skal da fint få dem med oss til neste år. Og vi har ganske mye artig å by på, vi er en ganske lærsløpen gjeng når vi først setter i gang, og vi har et høyt under taket, og det skal vi fortsette å ha. Så jeg håper mange kunne fatte interessen for nettopp det med å melde seg inn i klubben. Det synes jeg hadde vært veldig gledelig.
0: Kan du nevne noe om aktivitetene som dere har sånn utenom da, som kan være morsomt å nevne for de som blir nye medlemmer etter hvert?
2: Ja, altså vi kjører en del kurs. Vi har hatt en del kurs i pelsstell. Vi har også hatt foredragsholdere som har fortalt om kattens adferd, som jo kan være litt vanskelig å forstå innimellom. Der har vi hatt dyktige folk som har prøvd å forklare litt hvorfor kattene oppfører seg som de gjør, og ulike typer mjauing som da vil fortelle deg hva er katta de prøver å si. Så har vi igjen da sommerfester, samlinger. Vi reiser også rundt på andre sine utstillinger, prøver å reise i samlet flokk, sånn at vi er en gjeng fra katteklubben vår som på en måte prøver å få stikke sammen når vi er på andre utstillinger. Det er vel i sånn grove trekk det vi kan si, så pleier vi å ha et julebord hvor vi avslutter da med årsmøteopplegget vårt, det pleier vi å ha i desember. Så voldsomt mange aktiviteter skal jeg ikke påstå at vi har, men jo mer folk vi har, jo lettere er det også å arrangere ulike ting. Vi har snakket om et klubbmesterskap bare for de som er medlemmer i Buskerud Katteklubb. Selvfølgelig mye mindre målestokk enn det det vil bli i Rikslundbakken, men da hadde vi også fått vist mangfoldet vi har innad i klubben. Har ikke fått det til enda, men det tror jeg hadde vært noe å jobbe for, kanskje for 2027.
0: Det hadde vært moro det å få til det for deres medlemmer også. Så...
2: Ja, absolutt. Kåre en klubbkatt, det er en gjev titel, for da viser du hvem klubb du tilhører. Og jeg tror mange nå har blitt litt stolte av å være medlem i Buskerud Katteklubb. Vi sleit litt når vi var i Viken, fordi at vi hadde ikke noen knagger å henge oss på. Nå har vi kommet tilbake igjen til Buskerud, og jeg tror da føler nok veldig mange tilhørigheten til en fylkesklubb, den blir ganske stor. Og jeg tror vi har det som sagt høyt under taket. Vi tar godt vare på de folka vi har, og de medlemmene vi får. Og jeg tror alle sitter og føler at vi er en litt romslig klubb. Vi tar godt vare på alle, og så prøver vi å kjøre med linjer som er levelige for alle. Vi ser ikke ned på noen. Vi tar vare på alle sammen på lik linje. Det tror jeg er den største styrken vi har per nå.
0: Ja, men det er viktig det å skape et godt miljø innad i klubben, ja.
2: Det er veldig viktig. Ja. Alle skal føle seg velkommen, uansett om de har rasekatt eller huskatt eller hva som helst, så skal de føle at det er greit å være med. Absolutt.
0: For de som lurer litt på hvor er det dere har møtene, du nevnte jo at dere har det på litt forskjellige steder, sånn at det skal bli litt mer framkommelig for de fleste og ikke gjøre noe forskjell der, men kan du nevne noen av de stedene som dere pleier å være på og har disse medlemsmøtene?
2: Du, vi har også brukt gjestegården nede I Hokksund. Det sånn type midt i smørøyet, sånn sett. Da fanner vi lettere de som I Drammensregionen, og eventuelt lengre ned. Ellers så har vi vel gjort Vikersundbakken til storstua vår, for den rause når det gjelder å leie ut lokalene sine. Der har vi også god plass, og jeg har finnet ut at det å spille på lag med Vikersund har for vårt vært veldig fordelaktig. Så jeg tror nok julebordet vårt I år vil bli I Vikersundbakken. Det har på en måte blitt storstua vår, hvis vi kan kalle det sånn. Ellers så har vi også da, som sagt, trekk ned til Hokksund.
0: Ja.
2: Vi har også brukt å ha sommerfester. Det siste vi hadde nå var I Hønefoss. Så vi forflytter vårs. Vi reiser etter medlemmene våre, så ikke alle medlemmene må komme til vårs.
0: Mm.
2: Det en stor fordel.
0: Ja, det det. Ja, men veldig bra. Da får jeg håpe at dere får flere som kanskje har vurdert å være med I en katteklubb også. Da vet de, da har de I hvert fall Buskerud katteklubb og Burak som muligheter for å melde seg inn I også. Så får man også, og så kanskje hvis det noe som de har noe å spørre om og lure på, så kan de vel spørre dere da, som medlemmer også nå på katteutstillingen.
2: Det kan de. Mm. Vi vil være ganske godt synlige. Jeg vil vel rusle rundt med en rød og svart parrykk med en jakke som det Burak emblem på ryggen og navnet mitt foran, så det bør ikke være vanskelig å finne meg I hvert fall.
0: Nei, det ikke noe tvil.
2: de fleste andre vil også ha enten jakker med logo og navn på, eller så har de Burak t-skjorter på seg. Så, og de finner oss rundt omkring I hallen, både på en sløyfestand våre, så I sekretariat og overalt inne I hallen, så skal vi være tilgjengelige for de som trenger å snakke med oss og som lurer på noe. Det skal ikke være noe problem.
0: Nei.
2: Se etter noe rødt og svart, så tror jeg de ganske trygge på at de har kommet riktig.
0: De har kommet riktig, ja. Det bra.
2: Ja.
0: Ja. Nei, men så bra. Da får jeg bare et gjenstår og egentlig får ønske dere lykke til med katteutstillingen da, på Vikersundbakken som dere skal ha da, skiflyvningshallen da, på 3. og 4. oktober.
2: Tusen takk. Se frem til det, og har du lyst til å ta en tur, Henrik, så bare kom.
0: Jo, takk for det.
2: Vi prøvde jo å lobbe deg ut ett år. Det ikke så bra, så vi kan jo prøve igjen nå.
0: Kan prøve igjen nå.
2: Du kan være hovedattraksjon da.
0: Ja.
2: Vi prøver, så får vi se.
0: Ja.
2: Ja, vi gir oss ikke.
0: Vi gir oss ikke.
2: Nei.
0: Nei, men så bra. Nei, men jeg tenkte vi kan jo høre litt musikk om katter her. Vi skal høre kattens år. Den heter Year of the Cat, med en artist som heter Al Stewart. Så kan vi ta med den til slutt her. Så vi håper at det kan bli et bra år for katter I hvert fall. På, ja, uansett på hvilken måte. Så da får vi høre den. Og så får jeg bare takke deg så mye for praten. Leder altså I Burak, Buskerud Katteklubb, Randi Ødegård. Takk så for praten også for å lykke til med katteutstillingen.
2: Tusen takk for det, Henrik.
0: Bare hyggelig. Takk for praten.
2: Ja.
0: Ha det bra.
2: Hei, hei.
0: Ha det bra.

0: Det var Al Stewart det, med sangen om kattens år, Year of the Cat. Så skal vi få repetert musikkvisen for denne uka her, men det tar vi med oss etter egen reklamen. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer. Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sitt tradisjonelle høstmarked i Geithusvels lokaler. Tangenveien 2 på Geithus, som bygger da vegg i vegg med Folkevang samfunnshus. Tidspunktet vi skal ha høstmarkedet, det lørdag fra klokka 11 til klokka 17, og søndag fra klokka 12 til klokka 16. Det vil bli auksjon på lørdag klokka 15. Med mye fint som vi skal ha, som det muligheter for å få kjøpt. For vi selger nemlig glass, steintøy, serviser, pønteting, klær og sko. Det blir salg av kaffe, kaker, mineralvann og pølser. Det blir også salg av Radio Modum sitt jubileumskrus, som nå også går på tampen av det da, med å få kjøpt det. Så nå innspurten der for å sikre seg Radio Modums 10-års jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Så vi håper du tar turen til vårt høstmarked lørdag 26. og søndag 27. september. Og hjertelig velkommen skal du være. Lørdag 26. og søndag 27. september så har Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening høstmarked i Geithusvels lokaler. Og lørdag 26. da blir det auksjon med start klokka 15. Det er mulig å komme med forhåndsbud på auksjonsobjektene våre og være med på den frem til vi lar klubba gå på si lørdagen klokka 15. Og vi har følgende ting med på auksjonen vår denne gangen. Det gavekort fra Krøderen Kro, verdi 300, der har vi et minstebud på 150 som man kan komme med. Så det gavekort også enda et på Krøderen Kro på 300, som på 150 kroner, altså minstebud. Så det gavekort fra Anema Catering og Café Vikersund, der er verdien ca. 500 kroner, der har vi satt minstebud på 250. Så har vi et JBL Flip Essential trådløs høyttaler. Der er verdien 1000 kroner, der er minstebud på 500, og den er gitt av Elon, Brødren Løver, Vikersund. Så har vi en klepp hos frisøren Vikersund, verdien er ca. 400, der har vi minstebud på 200. Så er det noe som heter Maria Nila Gloss Coat, som er gitt av Femina Vikersund, verdi 299, den er da minstebud på 150. Så er det Weber glaserte bakestein, gitt av Jernia Eggedal, verdi 799, der har vi minstebud på 400. Så har vi en forundringspakke som er gitt av Radio Modums venneforening, den er verdien på den 600, og der er det minstebud på 300. Så er det enda en forundringspakke gitt av Radio Modums venneforening på 600, det er 300 som minstebud. Så er det en toalettrullholder på stativ med toalettbørste, der er det et minstebud da, som man kan by på 200. Så har vi to lysestaker i sølvplett som er gitt av en lytter. Den er på 500, der har vi satt minstebud til 250. Så er det fem gavekort på valgfri pizza per støkk da, som er gitt av YX Geithus, og det er 270 kroner, og der har vi minstebud på 150. Så har vi en Beckman ryggsekk som er gitt av en lytter, der er 150 kroner, som er minstebudet på den. Og så har vi en kikkert som er gitt av optiker Veggersen Vikersund, som har verdien 548, og minstebudet er på 250. Så har vi et kaffeservis til fire personer. Det er fra Jäger Eisenberg med stråmønster, er den typen. Den er gitt av en lytter, og 500 kroner er verdien, og vi har satt da et minstebeløp der på 250. Så det er de tingene som du kan by på nå på auksjonen vår. Og da kan du enten ringe oss her på radioen på 31 01 58 10, nå fram til mellom klokka 11 og klokka 17 på hverdagene, og så tar vi la klubba gå da på lørdag klokka 15. Da starter auksjonen vår på vår høstmarked som vi skal ha i Geithusfjells lokaler, altså lørdag den, det blir jo lørdag 26. september som er datoen. Så da håper jeg at du vil være med og by på auksjonen, så vet den her, og inntektene går jo da til Radio Modum, så på forhånd takk skal du ha.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar med reprise lørdag klokka 21-21.30 og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg med Ann-Kristins platebar.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så er du glad I god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle. Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse.

Ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lykk på Track altså. Sendetider, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

0: Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05. God fornøyelse!
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: helsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
3: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radioens lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473. 85953, altså 473 85953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
4: Musikkquizen. Ring inn ditt svar på 31 01 58 10, eller send en mail til postalfakrøllradiomodum.no. postalfakrøllradiomodum.no.
3: Denne uka skal vi fram til en artist som ble født 1. mars 1926 i Brooklyn i USA, New York. Døde 13. oktober 2004 i Asker. Han var norsk programleder, sanger og journalist. Han ble ansatt i NRK ved oppstarten av fjernsynet, og ble etter hvert landskjent for programmet Som vi går ombord og Lørdagskveld. Han var også en kjent sanger, og blant annet kjent for da Vandringsvise, Skomværsvalsen, Tømmerkøyvise, Så lenge skutaen kan gå og Hildringstimen. Han ble ofte kalt høvdingen og giganten i norsk kulturliv. Han var sønn av operasangeren Erik Ole og Rønnaug Dahl. Han gikk på Nordstrand Høyere skole, hvor han var en av drivkreftene i skolens teatergruppe. Han var skuespiller og revysjef for Nordstrand-revyen 1941. Han tok i graden Master of Arts i faget engelsk, journalistikk og dramaturgi ved University of Wisconsin i 1953. Han var journalist i Associated Press fra 1953 til 1955, i BBCs norske avdeling fra 1955 til 1958 og siden i NRK. Han var gift med politiker Tove Billington Jørgensen, som levde fra 1928 til 2008, og de var sammen fra 1953 til sin død. Han har omtalt da som mitt livs kompass og navigatøren ombord. Han ble ansatt i NRK i 1958. Han var involvert i flere av de tidligere fjernsynsprogrammene i NRK, hvor han var kjent for sin hjertevarme og sitt gode humør. I 1958 platedebuterte han på Brødrene Jonsens platemerke Rondo med Vandringsvise, som var den første av flere innspillinger av Einar Skjæråsens viser. Da Brødrene Jonsen nedla sin grammofonplateproduksjon i 1959, fikk han kontrakt med Philips. I samarbeid med Willy Andresen skrev han en lang rekke melodier, og han har selv skrevet tekst og melodi til Anna Lovinda. Han var sentral til å legge grunnlaget for norsk TV-underholdning gjennom programmet som Vi går ombord og lørdagskveld. Han har arbeidet blant annet tett med TV-produsenten og regissøren Jonny Berg, som han kalte sin høyre hånd og litt av venstre. Programmet på 60- og 70-tallet ble populære, og han vakte blant annet stor oppmerksomhet med lørdagskveld, da han lot en gruppe psykisk utviklingshemma barn og ungdommer opptre med folk og røvere i Kardemommeby på norsk fjernsyn, noe som aldri var gjort tidligere. Han mottok i ettertid et brev fra en seer som selv var mor til et psykisk utviklingshemma barn, og som takket ham fordi han fremstilte psykisk utviklingshemma på en verdig måte. Han skrev, nå tør jeg å ta med min psykisk utviklingshemma datter i butikken. Hans engasjement for de svake i samfunnet så kom også til uttrykk i mange av sangene han skrev, blant annet visa Vår beste dag. Denne visa fikk på den 2010-tallet stor oppmerksomhet da Marit Larsen lagde en versjon til en NRK-kampanje. Han gjorde også en stor innsats for redningsselskapet gjennom store deler av sitt liv, og fikk noen år før han gikk bort å oppleve at en av redningsskøytene ble oppkalt etter ham på en honnør for dette langvarige arbeidet. I 1994 engasjerte han seg sterkt som motstander av norsk medlemskap i EU. Dokumentarfilmen Giganten fra 2005 skildrer hans tre siste leveår og hans siste offentlige opptreden. Han kom på tredjeplass i den uhøytidelige kåringen av Århundrets nordmann i 2005. I 2005 så ga Kirkelig kulturverste ut musikkalbumet En hildringstime, 16 artister da som hedrer denne personen. Kan jeg nevne at han har blitt slått ridder av første klasse av Sankt Olavs orden i 1978 og ridder av den islandske falkorden i 1981. Av priser han har mottatt, Norsk Lytteforeningspris 1964, Narvesenprisen 1965, Spellemannprisen 1972 i klassen mannlig artist for Jeg vet en vinn, og bare årets Per Gynt i 1974, Juryens hederspris under Spellemannprisen 1981, Gamlingprisen 1988, årets verk for tekst fra NOPA for Utflaggingsvalsen 1988, Fritt Ordprisen 1989, Alf Prøysens ærespris 1989, Kaplenprisen 1993, Norsk Kulturråds ærespris 1993, Kardemommestipendiet fra NOPA i 1995, Tekstforfatterfondets ærespris i 1996, Gullerutens hederspris under Gullerutene 1998, Skjæråsenprisen 2000, Spellemannprisen 2003 i klassen Vise for albumet Dur og Brått med marinemusikken, og til slutt Edvardprisen i 2004 i klassen Tekst til musikk for teksten, men når regnet en gang kommer. Så det er litt om det han har også fått av priser også. Nå skal vi få høre en sånn som han kom med. Det året som han kom med denne her, det er jo en god del år tilbake, men det var vel på 1994 på albumet Langt nord i livet, så ga han ut denne her blant annet. Den heter Blå Salme, og da er spørsmålet da, hva heter artisten som vi hører her?

Og han som sang, det han vi skal svare på, som også har skrivet teksten til denne melodien her. Hvis du vet hva han heter, så kan du ringe 3101-5810 eller sende en e-post på postkrøllalfaradiomodum.no. På fredagen så trekker vi ut en vinner som får et gavekort som da gjelder på Coop til en verdi av 250 kroner. Vi skal straks innom en sak her om at det har vært flere utleiekonflikter nå enn før. Det kommer fram fra husleietvistutvalget. Det skal vi ta med oss en sak fra Trygg Forsikring om etter litt reklame.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Ellevill shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Oser Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Altevent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dyr. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bergsjøhallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ruteskift.

får du gratis lånbil og gratis spillevæske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her I nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller ris bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss I Næringsparken Skotselv, Bergsveien 7.

men saker som trygg forsikring kommer, og det som jeg har fått fra NTB, og her står det flere utleiekonflikter enn før. Husleietvistutvalget mottok i fjor nær 20% flere saker enn året før, og antallet utleiekonflikter øker. Nå advarer trygg forsikring mot å tro at alle tap og skader i et leieforhold dekkes av en vanlig boligforsikring. Titusenvis av studenter og andre nye leietagere har i høst flyttet inn i leiligheter, hybler og bokollektiv. De fleste leieforhold forløper uten problemer, men går det gærent så kan det bli kostbart. En kunde hadde en leietaker som bodde lenge i boligen uten å betale husleie, og da vedkommende til slutt flyttet ut var flere dører, kjøkkenskap og vegger påført omfattende skader. Utleier måtte bruke både tid og penger på juridisk oppfølging, reparasjoner og tapte leieinntekter, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Trygg Forsikring. Det samlet økonomiske tapet beløp seg til over 200 000 kroner. Skadeverk og manglende husleie fra leietager er ikke dekket av vanlig boligforsikring, og uten egen utleieforsikring ville utleier her måtte dekke det meste selv. Og vi ser at antallet tvister øker, og konfliktene handler mest om manglende husleie, lang utflytning og skadeverk. Når en leietager slutter å betale samtidig etterlater seg skader, kan regningen bli betydelig, sier han. Som utleier bør man likevel huske at normal bruk og slitasje ikke dekkes av forsikringen. Hakk i vegger og merker i gulv er eksempler på forhold som sjelden anses som skadeverk. Det er ikke uvanlig at man behandler et utleieobjekt litt mindre forsiktig enn egen bolig. Trygg anbefaler utleiere å gjøre grundige undersøkelser før de inngår leieavtale. Sjekk referanser fra tidligere utleiere, bruk en god og oppdatert husleiekontrakt og dokumenter boligens tilstand med bilder og video før innflytting og etter utflytting. Det kan spare deg for både konflikter og økonomiske tap senere, sier Brandeggen. Husleietvistutvalget mottok i fjor rekordmange 5147 tvistesaker mellom utleiere og leietagere. Så dette kommer det fram da i en sak fra Trygg Forsikring også, som vi har fått fra NTB om. Og husleietvistutvalget mottok også i fjor nær 20% flere saker enn året før. Og antallet utleiekonflikter øker, som de da sier om i sin melding da, i sin pressemelding. Så det er... som sagt, som du sier, det er viktig å sjekke i hvert fall spesielt det som har med referanser fra tidligere leieforhold da, som de anbefaler om.

0: Det var Kristel Alsos det med Her er jeg.
1: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
0: Skal vi ta med oss at 80 år skal feires med konsert, står det. Det Gunstein Draugedalen som fyller 80 år 28. september, og til lørdagen så skal det bli konsert. Venner fra et langt sangerliv da medvirker. Og min musikk til tekster av Trygve Bjerkreim, Haldis Reigstad, Oddmund Haugen, Trygve Naper, Åse Mari, Marie Nesse, Svein Ellingsen, Knut Hamsun og Gunstein Draugedalen. Jeg ønsker ingen gåver, og det som kommer inn med billettinntekter går til sang- og musikkarbeidet i Krøsserad, koret Conbrio-servering av kaffe og marsipankake etter konserten. Og billettet koster 200 kroner, barn under 15 år er det gratis. Og det Olavskirka på Modum Bad, lørdag 26. september klokka 18.00 er det da Gunstein Draugedalen som feirer sine 80 år med da konsert som han skal ha to dager før selve jubileumsdagen hans da. Så skal vi ta med oss at det nå til helgen, da er det også, eller vi sier på fredagen er jo det da, da er det tid for fransk aften på Kraftverket Kulturscene. Du og Retro består av trekkspilleren Håvard Sensro og kontrabassisten Kai Hartvigsen. Ensemble spiller først og fremst fransk musikk, både eviggrønne perler og nyere låter innen sjangeren. Og gjennom nærmere 22 år så har du og Retro da opparbeidet seg et stort og trofast publikum. Utallige konserter på små og store scener, plateutgivelser og opptredener på TV har gjort ensemble til en av landets mest aktive formidlere av den franske musettetradisjonen. Du og Retro ble etablert vinteren 2006-2007 og kan i år markere 20 år som ensemble. Jubileet skal feires da med rekke konserter gjennom sesongen med et stort jubileumsshow på januar i januar med som et høydepunktene. Startskuddet for jubileumsfeiringa går midlertid på Modum hjemkommunen til Håvard Sensrud med fransk aften på Kraftverket Kulturscene på Gjertus, nemlig senter Kattfoss da. Konserten får en intim ramme der publikum kommer tett på utøverne. Håvard Sensrud og Kai Hartvig ser frem til å dele musikken, historiene og den spesielle klangen som har gjort du og Retro til et særpreget ensemble gjennom to tiår. Fredag 25. september, dørene åpner klokka 19 og konsertstart er klokka 20, og billetter kan du få kjøpt av Modum Kulturhus sine nettsider. Så altså fransk aften på Kraftverket Kulturscene da med Duo Retro. Så skal vi ta med oss at det nærmer seg den internasjonale eldredagen som avholdes da den 29. september klokka 13 i glasshytta på Blåfarverket. Åpning ved leder Gerd Jonsen, leder i eldrerådet, musikk ved Evegrønn, tale av ordfører Sunne Grøndal Aamodt, Blåfarverket 250 år ved Stian Kristoffersen, musikk ved Evegrønn og bevertning gryter et kaffe og kaker. Og med avslutning det litt om programmet for en internasjonal eldredagen også som markerer stoppet på Blåfarverket. Vil du ha med en melding, kontakt oss på 3101-5810 eller send en e-post på skrøllalfaradomodum.no. Ja, med det så har jeg kommet til veis enn her i dagens lokalaktørsending. Denne sendingen kan du høre om inn i kveld før klokka 18.05. Ellers er jo ettermiddagssendingen på plass også. God efter midt uke før klokka 16.05. Med det så får jeg ønske deg en fin onsdag videre. Takk for følge i dag.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Det er mitt program, dette her.
2: Dette er fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

med den tyske søstreduoen Geschwister Hoffmann og låta Und wenn ich frier heut Nacht. Og hvis jeg fryser i natt med fra 2003, så kan Thomas Nerosen ønske velkommen til ukens fra Svensktopp til rock'n'roll-sending, der det nok en gang har mye variert og forhåpentligvis god musikk på programmet. I dag nevner navn som Bruce Springsteen, vi skal høre Tor Endresen, Trond Granlund, og vi skal ha et nytt innslag i Sigbjørns blå-gule hjørne, hvor det blir to svenske slagere som Sigbjørn Hemstad har valgt ut. Fra Tyskland og Geschwister Hoffmann skal vi til en annen damegruppe. Vi skal til gruppa som kalte seg The Dixie Cups. De var amerikanske, var akte hoved, hadde sin storhetsperiode på 60-tallet, startet i 1963. Bestod av søstrene Barbara Ann og Rosalie Hawkins, pluss kusina deres Joan Marie Johnson. De kom ifra New Orleans, og en av deres store hits, eller største hits da, skal vi høre nå. Fra 1964 hører vi Chapel of Love.

Det var dametrioen Dixie Cups og deres slager Chapel of Love fra 1964. Så skal vi over til sjefen selv, nemlig Bruce Springsteen. Han begynner å bli en godt voksen mann, født i 1949, og fyller den 23. september 77 år. Bruce Springsteen, han hadde et eget hyllestprogram til her på radioen for noen år siden. Kanskje noen av dere husker det. Da hadde et helt program hvor jeg spilte en del av mine egne Springsteen-favoritter og pratet om hans lange karriere. Vi får nøye oss med kun én sang i dag. Nå skal vi tilbake til plata Born to Run fra 1975, og her er låta Thunder Road.

Det var mannen som gjerne omtales som The Boss, nemlig Bruce Springsteen og hans Thunder Road fra 1975. Så har vi kommet fram til svensk musikk I Sigbjørns blå-gule hjørne. Det betyr at Sigbjørn Hemstad skal presentere to svenske slagere. En ganske gammel og en litt nyere blir I dag. Jeg slipper til Sigbjørn Hemstad med lovmusikk fra både Kul Candies og Jill Jonsson I dag.

Ja, da jeg tilbake igjen med Sigbjørns blågule hjørne, og jeg heter altså Sigbjørn Hemstad, og skal spille to svenske låter. I dag skal vi da ha disse låtene fra to forskjellige generasjoner. Først skal vi tilbake til 1960-tallet og et av de populære svenske dansebandene på den tiden, Cool Candies. Deretter hopper vi fram til 2003, men det skal jeg komme tilbake igjen til i neste runde. Gruppen Cool Candies ble dannet i Vänersborg, Linköping-området i 1950-årene og fikk en rekke plateutgivelser og radiofavoritter. En av vokalistene som forbindes med gruppens mest populære periode var Sven-Erik Gispol. I 1969 fikk Cool Candies en stor svensktoppsuksess med Kyss med ømt, en gammel Elvis-slager, men omgjort i svensk musikksound. Og her hører vi altså Cool Candies og Kyss meg ømt.

Ja, her var det Cool Candies og Kiss Meg Ømt. Og da skal vi over til en artist som har gjort mye for countrymusikken i svensk populær kultur. Gil Jonsson er født i 1973, er både sanger, låtskriver og TV-programleder, og først og fremst kjent som en av Sveriges fremste countryartister. Hun fikk sitt store gjennombrudd da hun vant Melodifestivalen i 1998 med Kjærleken er, og representerte Sverige i Eurovisionen samme år. 5 år senere, i 2003, var hun tilbake i Melodifestivalen med Crazy in Love. Denne gangen endte hun på en sterk fjerdeplass. Gil har senere fått et stort publikum også utenfor Sverige. Siden 2014 har hun vært programleder for det populære TV-programmet Gils Veranda, der hun har møtt både svenske og amerikanske kontraartister i Nashville. Og da takker jeg for meg etter å ha spilt Cool Candies og Gil Jonsson. Men vi avslutter altså med Gil og Crazy in Love.

Da takker jeg Sigbjørn Hemstad for et nytt blågult hjørne. Vi hørte Cool Candies, Kyss meg ømt, og vi hørte Jill Johnson med Crazy in Love. Og Sigbjørn Hemstad, han er tilbake om cirka en måned med et nytt blågult hjørne. Vi skal til Norge i neste melodi, høre en kar som ble født i 1959 og som er fra Bergen, nemlig Tor Endresen. Han har tre varnavn, Tor, Lars, Oskar Endresen, men Tor holder egentlig lenge blant venner, holdt jeg på å si. Tor Endresen, han er godt kjent fra mye, fra Grand Prix, fra TV-programmet Lollipop, kanskje noe av det mest kjente han har vært med på. Nå skal vi tilbake til en soloplate som Tor Endresen ga ut i 2002, som bare het Sanger. Og her skal vi høre om My Favorite Song.

Det var My Favorite Song med Tor Endresen her ifra Svensktopp til rock'n'roll. Nå blir det instrumental musikk fra den engelske jazzmusikeren og bandets orkesterlederen Kenny Ball, eller Kenneth Daniel Ball som hans fulle navn. Han levde fra 1930 til 2013 og var kjent som lederen for bandet Kenny Ball and his Jazzmen. Han kom ifra Essex i England, og nå skal vi høre en melodi han spilte inn med orkestret sitt i 1962. Natt i Moskva, et eller annet sånn kalles den gjerne på norsk. Jeg vet at Jan Høyland hadde en låt som hadde en slager med denne. Jeg husker ikke helt hva den heter på norsk, men det var enten Natt i Moskva eller noe i den duren. Og her kommer den instrumentalt med Kenny Ball and his Jazzmen, og da blir det Midnight in Moscow.

0: Det var litt jazzatoner fra Cannibal and His Jazzmen, Midnight in Moscow fra 1962. Herifra svensktopp til rock'n'roll blir det snart et hjørne med musikk fra Trond Granlund, for han skal være med i ukas album i dag. Jeg skal spille tre låter fra plata han går ut i 2010 i dag, hvor han på en måte hyller faren sin, og har med seg faren sin på litt sang også. Det skal vi høre litt av i tillegg til Trond selv. I 2010 kom Trond Granlund ut med plata Sangere lærte av faren min, og det er en veldig koselig og fin plate, som kanskje er en av mine favorittplater fra nettopp Trond Granlund. Jeg kommer straks tilbake om det hvert øyeblikk, så følg med videre, så er jeg snart tilbake.
1: Er det slutt nå, eller?
0: Fra svensktopp til rock'n'roll. Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz, som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfeltet eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizzen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Fra svensktopp til rock'n'roll. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette. Fra svensktopp til rock'n'roll. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her ifra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodeord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post krøllalfa@svenskrock.net. Altså post@svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1 til 2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonene jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
0: Da er på plass med ukas album her ifra svensktopp til rock'n'roll. I dag skal vi tilbake til 2010 og plukke fram plata som Trond Granlund ga ut i året med gamle slagere som han lærte av faren sin, og derfor heter også plata Sangere lærte av faren min. På denne tida så lå faren til Trond Granlund på sykehjem, og han var vel på det siste på slutten av livet. Denne plata her ble spilt inn, og her hadde Trond Granlund tatt med seg en båndopptaker på sykehjemmet og gjort litt sangopptak med faren sin. Veldig sjarmerende, egentlig. Nå skal vi høre først en sang, det er en veldig kort sang, der faren til Trond Granlund synger alene, altså synger selv, og så har han med seg damestemme, litt usikker på hvem det er, men vi kan begynne med den, og den heter bare For barndomshjemmet.

Det var barndomshjemmet framført av faren til Trond Granlund, husker ikke fornavnet hans i farten. Og så var det damestemme der også, som ikke vet hvem tilhører da. Men Trond Granlund selv, han er født i 1950 i Oslo, oppvokst på Torshov og Manglerud, og har ganske lang karriere bak seg. Han har sunget alltid fra 50-tallsrock via rootsmusikk til litt mer sånn visepreget, poppreget musikk. Han har mange fine sanger, Trond Granlund. Jeg møtte han for noen år siden, jeg må fortelle. Jeg møtte han da var han og spilte på en sånn gårdskafé her i bygda her jeg bor, hjemme i grenda her jeg bor. Da var han opptrådte der, jeg var nettopp og hørte på han, og så var jeg så heldig å få et intervju med Trond Granlund på radioen i pausa. Da stilte han villig opp på et intervju. Han var en veldig trivelig og ydmyk og veldig alminnelig folkelig mann. Så jeg fikk et veldig positivt inntrykk av Trond Granlund. Veldig sånn neppa, får jeg si han var. Så det intervjuet gikk på radioen for en del år siden. Kanskje noen av dere hørte det. Det er ikke sikkert dere husker det. Sendt på noen av kanalene som sender programmet i dag. Men nok om det. Nå skal vi høre mer musikk fra Trond Granlund og plata Sangere lært av faren min fra 2010. Nå skal vi høre sangen som heter Den dagen ødelagt. Og det er en litt sånn morsom sak. Der må du bare lytte til teksten altså. Her kommer Trond Granlund.

Det var den dagen ødelagt, det, fra Trond Granlund fra 2010, også en sang som han lærte av faren sin da han var ung, da Trond var ung altså. Neste siste melodi fra Trond Granlund i dag, den er også gjort med Alf Prøysen, den heter Klunkerud. Det er også en veldig koselig vise, så den får avrunde dette hjørnet med Trond Granlund i dag. Klunkerud fra plata, sanger jeg lærte av faren min, som Trond Granlund altså ga ut i 2010, for 16 år siden. Fra den tiden da det fortsatt var vanlig å kjøpe musikk på CD. Musikk.

0: jeg er flaska på nummer 19 på vann og brød.
1: Det var musikk ifra Trond Granlund og sangen om Klunkerud. Neste melodi kommer fra Sverige. Nå skal vi til den svenske pianisten Robert Wells, som ble født i Solna utenfor Stockholm i 1962, og som platedebuterte i 1987. Og i 1987 var også den, det også på den tiden jeg fikk opp øya for Robert Wells, for da kom det ut en plate med låter som Upp på berget og Holidays. Upp på berget og Holidays, det var de to første låtene jeg hørte med Robert Wells, og de syntes jeg var veldig fine. De var på noen sånne samlekassetter jeg kjøpte meg med svensk musikk på den tiden. Vi skal altså nå tilbake til denne debutplata til Robert fra 1987, og bare si at Robert Wells, han er et skikkelig, han er en virtuos, som det kalles, på piano. Han er rå på piano. En av de beste pianister jeg vet om, tror jeg, i tillegg til Richard Clydeman, så er det Richard Clydeman og Robert Wells, som jeg forbinder veldig med sånn fin pianomusikk, da, som liksom svinger og fenger og veldig sånn fin og ålreit å høre på, da. Og her kommer sangen, eller melodien, da, med Robert Wells, som heter Sweet Baby Roll.

Da skal vi avrunde fra svensktopp til rock'n'roll. Det skal vi gjøre med en kar som gikk bort veldig tidlig. Han ble bare 30 år gammel, nemlig Jan Werner Danielsen fra Nord-Odalen. Han døde så alt for tidlig i 2006, og etterlot seg mange musikalske minner, og var en veldig folkekjær artist. Nå skal vi høre musikk fra plata han ga ut 3 år før han døde i 2003, og nå skal han synge Air av Bach. Air, altså luft, Air av Bach. Det er opprinnelig en instrumental melodi, men her er den med vokal og sang og tekst. Med den sangen, med Jan Werner, så skal Thomas Nerosen takke for seg. Jeg er tilbake neste uke til samme tid med et nytt program, så hør gjerne på meg enda. Neste uke, skal vi se, neste uke, hva skjer da? Nå er jeg litt sånn døgnvill når det gjelder hvor i månen vi befinner oss. Skal vi se om jeg skal sjekke kalenderen min, så skal du få en liten pekepinn på hva som er neste uke. Neste uke blir det et ordinært program før det blir et temaprogram igjen om 2 uker. Om 2 uker skal Sigvard Hemstad og jeg ha et hyllestprogram til Hanne Krogh, som fylte 70 år tidligere i år. Det programmet skulle egentlig gått i begynnelsen av september, men på grunn av litt logistikkproblemer, som vi kaller det, så måtte vi utsette det med en måned. Men i begynnelsen av oktober, da blir det hyllest til Hanne Krogh, herifra svensktopp til rock'n'roll. Men neste uke er det altså et helt ordinært program. Da har jeg sagt nok. Her kommer Jan Werner med Air, og så høres vi igjen om en uke, alle sammen, håper jeg.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag, til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sitt tradisjonelle høstmarked i Geithusvels lokaler. Tangenveien 2 på Geithus, som bygget ligger da vegg i vegg med Folkevang samfunnshus. Tidspunktet vi skal ha høstmarkedet, det lørdag fra klokka 11 til klokka 17 og søndag fra klokka 12 til klokka 16. Det vil bli auksjon på lørdag klokka 15. Med mye fint som vi skal ha, som det er muligheter for å få kjøpt. For vi selger nemlig glass, steintøy, serviser, pønteting, klær og sko. Det blir salg av kaffe, kaker, mineralvann og pølser. Det blir også salg av Radio Modum sitt jubileumskrus, som nå også går på tampen av det da, med å få kjøpt det. Så nå er innspurten der for å sikre seg Radio Modums 10-års jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Så vi håper du tar turen til vårt høstmarked lørdag 26. og søndag 27. september. Og hjertelig velkommen skal du være. Lørdag 26. og søndag 27. september så har Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening høstmarked i Geithusvels lokaler. Og lørdag 26. da blir det auksjon med start klokka 15. Det er mulig å komme med forhåndsbud på auksjonsobjektene våre og være med på den frem til vi lar klubba gå på si lørdagen klokka 15. Og vi har følgende ting med på auksjonen vår denne gangen. Det gavekort fra Krøderen Kro, verdi 300, der har vi et minstebud på 150 som man kan komme med. Så det gavekort også enda et på Krøderen Kro på 300, som på 150 kroner, altså minstebud. Så det gavekort fra Anema Catering og Café Vikersund, der er verdien ca. 500 kroner, der har vi satt minstebud på 250. Så har vi et JBL Flip Essential trådløs høyttaler. Der er verdien 1000 kroner, der er minstebud på 500, og den er gitt av Elon, Brødren Løver, Vikersund. Så har vi en klepp hos frisøren Vikersund, verdien er ca. 400, der har vi minstebud på 200. Så er det noe som heter Maria Nila Gloss Coat, som er gitt av Femina Vikersund, verdi 299, den er da minstebud på 150. Så er det Weber glasert bakestein, gitt av Jernia Eggedal, verdi 799, der har vi minstebud på 400. Så har vi en forundringspakke som er gitt av Radio Modums venneforening, den er verdien på den 600, og der er det minstebud på 300. Så er det enda en forundringspakke gitt av Radio Modums venneforening på 600, det er 300 som minstebud. Så er det en toalettrullholder på stativ med toalettbørste, der er det et minstebud da, som man kan by på 200. Så har vi to lysestaker i sølvplett som er gitt av en lytter. Den er på 500, der har vi satt minstebud til 250. Så er det fem gavekort på valgfri pizza per støkk da, som er gitt av YX Geithus, og det er 270 kroner, og der har vi minstebud på 150. Så har vi en Beckman ryggsekk som er gitt av en lytter, der er det 150 kroner, som er minstebudet på den. Og så har vi en kikkert som er gitt av optiker Veggersen Vikersund, som har verdien 548, og minstebud er på 250. Så har vi et kaffeservis til fire personer. Det er fra Jäger Eisenberg med stråmønster, er den typen. Den er gitt av en lytter, og 500 kroner er verdien, og vi har satt da et minstebeløp der på 250. Så det er de tingene som du kan by på nå på auksjonen våres. Og da kan du enten ringe oss her på radioen på 31 01 58 10 nå frem til mellom klokka 11 og klokka 17 på hverdagen, og så la klubba gå da på lørdag klokka 15, da starter auksjonen vår på vår høstmarked som vi skal ha i Geithusvels lokaler, altså lørdag den, det blir jo lørdag 26. september som er datoen. Så da håper jeg at du vil være med og by på auksjonen så vet den her, og inntektene går jo da til Radio Modum, så på forhånd takk skal du ha.
4: Hei!
0: Hei, jeg heter onkel Freddy.
4: Og jeg heter tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
4: helsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med en ønskeplate, send den inn til nummer 92
4: 95
0: 14
4: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
3: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt, eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radions lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473. 85953, altså 473-85953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
5: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

Hjertelig velkommen skal du være til Off The Record her på Radio Modum. Jan Ivo Høgerud på plass I studio, og det Ronny Nymoen som tar seg av teknikken. Og vi har en ny time foran oss med masse god musikk. Hans Cato Christiansen ble født 27. oktober 1965 og bosatt I Lier. Han en sanger, låtskriver, trommeslager og gitarrist, og han har medvirket på flere plateutgivelser med blant annet Mulen, Sportland Combo, Vestlandsfanden, og han har vært med på de fleste av Jonas Fjell sine plater siden Texas Jensen. Han også kjent som vokalist og trommeslager I Remme Brothers Band. Den 20. januar 2018 slapp han sitt første soloalbum, A Long Ride, som etter min mening den beste norske utgivelsen I fjoråret. Et stemningsfullt, varmt og storslagent amerikana-album tvers igjennom. Og skulle jeg ha kastet terning nå, så jeg redd for at det ikke nok øyne på terningen, så jeg sier rett og slett at dette innertier. De fleste av låtene har Christiansen skrevet sammen med Tommy Sydsæter fra Lier, som har skrevet tekster for Remme Brothers Band og Lady Midday, og en kjent tegneserieskaper som har tegnet for blant annet Norske Mad, Python og tegneserien om Vaselina Bilopphøggers. Og at herrene Christiansen og Sydsæter har fagbrev I låtsnekring, hersker det ingen tvil om. På skiva har Christiansen med seg fantastiske musikere som Ben Basgaard, Finn Tore Tokle, Eivind Kløverød, Jonas Fjell, Bent Bredesen og Arne Morslotten for å nevne noen. Og dette et album som rører hjerte og sjel. Her Hans Cato Christiansen med It's Gone.

En nydelig låt, Hans Gato Kristiansen med It's Gone. Vi skal selvfølgelig spille mer musikk fra denne platen og lytter til titellåten A Long Ride.

Vi hørte tittelåten fra platen A Long Ride, og vi koster på oss å høre en låt til med Hans Cato Christiansen, og da lytter vi til Easy Wind.

Vi fikk høre Hans Cato Christiansen med Easy Wind. Og ønsker du å høre mer fra denne skiva, så kan du laste den ned på iTunes og Spotify. Jacob Luke Dylan ble født 9. desember 1969 i New York, og en singer-songwriter og gitarrist. Og som sønn av legendariske Bob Dylan, så var det vel ingen tvil om at han også skulle bli musiker. Og han vokste opp med å lytte til sine eldre brødres platesamlinger med The Clash og The Jam, og han dannet rockebandet Wallflowers sammen med gitaristen Toby Miller i 1989, og de har gitt ut 6 studioalbum, og i 2008 så slapp Jacob Dylan sitt debut-studioalbum Seeing Things, og fra denne skiva så spiller vi Will It Grow.

Det var Jacob Dylan vi hørte, Will It Grow. Og Jacob Dylan, han sang backup vocals på Louis Goffins album Apple on Fire i 2015. Men det en stund siden han har gitt ut noe på egenhånd, så vi får håpe at ny musikk rett rundt hjørnet. Den amerikanske singer-songwriter og folkmusikeren Joe Purdy kommer fra Northwest Arkansas. Han ga ut sitt selvtitulerte debutalbum i 2001, og siden den gang så har han gitt ut 14 album på de seneste 15 årene. Han jobbet med Tom McRae i 2006 som en del av McRae's Hotel Café Tour, og Purdy sin opptreden på The Wireless Festival i Leeds førte til en personlig forespørsel fra The Who's gitarrist Pete Townsend og hans kjæreste Rachel Fuller om å spille med dem på deres akustiske In The Attic Series shows. Platen Only Four Seasons kom ut i 2006. Her Look At You Now.

Look at you now, sang Joe Purdy. Og i 2016 så slapp han skiva Who Will Be Next, og i 2018 så hadde han hovedrollen i den amerikanske dramafilmen American Folk. Jeff Jolly en singer-songwriter som kommer fra Brooklyn, New York, og som var sterkt influert av artister som Neil Young og Bob Dylan, og som utifra det utviklet sin egen måte å skrive låter på. Han har turnert hektisk i USA og Europa, hvor han har spilt konserter, skrevet låter og utlevd sin store interesse for musikk. Fra skiva Jeff Jolly Live skal vi spille Be With You.

Det var det Jeff Jolly med Be With You. Og Jeff Jolly Band, de ga ut skiva The Runner I 2016. Edwin McCain ble født 20. januar 1970 I Charleston, South Carolina, og en singer-songwriter og gitarrist. The Edwin McCain Band signet med Atlantic Records I 1994, og han slapp sitt debutalbum Honor Among Thieves via Lava Records, som en avdeling av Atlantic. Han har hatt topp 40 hits I USA med låter som I'll Be og I Could Not Ask For More, og fem av hans album har havnet på Billboard 200. Skiva The Austin Sessions kom ut I 2003, og vi skal få høre Ghosts of Jackson Square.

Det var Edwin McCain vi hørte der med Ghosts Over Jackson Square. Og foruten å være en fremragende låtskriver, så også Edwin McCain en veldig dyktig båtbygger. John Daniel Tate ble født 10. november 1955 og en musiker, låtskriver, komponist og produsent. Flere kjente artister har spilt inn coverversjoner av hans låter, som for eksempel Jeff Healey, Kenny Wayne Shepherd, Lynyrd Skynyrd, Tim McGraw, Diesel, Nelson, Billy Ray Cyrus, Dodo Pesch, The Fabulous Thunderbirds og Danny Wilde. Hans selvtitulerte debutalbum ble utgitt i 1992, og i 1995 kom albumet Nobody's Perfect, og fra denne skiva så skal vi spille The Other Road.

David Bearwald, The Best Inside You. Og David Bearwald, han ga ut skiva Hellbound Train I 2016. Den engelske sangeren, låtskriveren og gitaristen Richard Thompson ble født 3. april 1949 I Notting Hill Gate I London. Han gjorde sin debut som plateartist I september 1967 som medlem av gruppa Fairport Convention, og han har blitt tildelt Officer of the Order of the British Empire for sin fortjeneste innen musikken. Flere sterke album har det blitt opp gjennom årene, og en lang rekke med hitlåter. Vi skal få høre I Misunderstood.

Vi hørte Richard Thompson, I Misunderstood. Vi må pakke sammen for I dag, men håper vi høres neste uke til samme tid her på Radio Modum. Jan Ivar Haugerud og Ronny Nymoen, vi takker for at du hørte på og ønsker deg en fin uke. Her får du David Knopfler med The Bones.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Det var Tove Gustafsson som åpnet av denne ukens Blues Train. Vi opplevde henne på Herr Nielsen i Oslo, og vi angrer ikke på at vi gikk dit. Hun er en fantastisk artist, en utstråling som er fantastisk, et humør, og hun får folk med seg, og en røst som er kraftfull, litt mørk og litt sexy, og så videre og så videre. Stor opplevelse for oss som var på Herr Nielsen. Vi skal spille en sang til fra hennes CD, som heter Blues Songs from Diary. Og ja, det passer veldig godt på Tove Gustafsson, Smile, over at hun er snart tilbake i Norge. En av Skandinavias aller fremste live-artister i dag, vil jeg påstå.

0: Hoppas vi ses.
1: Feel the blues with Blues Train.
2: Førstkommende lørdag 26. september så har Hamar Blues Club besøk av Bonita and the Blue Shacks. De svært så populære, den sørafrikanske damen og det tyske bandet. De har hatt og har en veldig god kjemi og spiller godt sammen. Vi skal høre her en liten smakebit fra ja, at bluesen en kur for litt av hvert. Ja, vær så god. Bonita and the Blue Shacks i forkant av konserten som de har på Hamar Blues Club førstkommende lørdag 26.

0: Lysving, alltid i rute. Sporveksleren funker alltid på Blues Train.
1: Da får vi håpe at togstreiken gir seg, slik at det er rett å komme seg opp til Hamar Blues Klubb og oppleve Bonita and the Blues 6. Vi skal over til Nederland, til en stor bluesmusiker der, som har vunnet European Blues Challenge, nemlig Robert Duyf. Han har vært også i Norge, og et av de stedene er Jæren Blues Klubb, hvor han ble veldig godt mottatt, vet jeg. Og jeg leser nå et blad, svensk bluesblad, som de aller, aller fleste har hørt om, Jefferson. Det er altså det eldste, det er verdens eldste blues-tidning. Det er ikke småtteri. Og det får jeg av godeste bluesprofessoren. Og her står det altså, jeg spiller fortfarande inte som Charlie Patton, sier han selv. Og Robert Duyf, altså han har store planer om å turnere i Sverige i 2027. Og han har, skal vi se, den 4. oktober fikk han en nederlandsk blues award for beste nederlandske bluesalbum. Og det står at musikken kom tidlig inn i Robert Duyfs liv, som mange barn på den tiden. Så bladde han i sine foreldres skivsamling, platesamling, sier vi i Norge. Musikken kom tidlig inn i Robert Duyfs liv, altså. Og så begynte han å like blues, og det, og hans kompiser var liksom ikke helt der, men så ble han mer og mer opptatt av blues og begynte å spille blues. Robert Duyf har altså store planer fremover, og hvis her i Bluesstein skal følge han. Og nå skal vi få høre et kutt her som heter First Train Out, og hentet ifra Silver Spoon.

0: bank account.
1: Vi kjenner godt til at musikanter kan jo være vel tørste, og det har selvfølgelig du i din karriere opplevd.
2: Ja, så er det det at som ofte så får de jo så veldig mye gratis. Så etter hvert så vender de seg sånn at hvis ikke de får det gratis, så må de kjøpe selv. Og jeg husker på Roskjelleren så gikk de jo heavy for seg for en del av musikerne da. De rett og slett drakk seg ihjel. Og da hentet de, folk kom og spurte en av Rose etter en eller annen, så svarte han, nei, han har drukket seg tilbake.
3: Ja, det var gamle gode, han har sagt, ja, hvorfor ikke, Arne Bendiksen, om Rose og musikere. Og selv om dette et bluesprogram, så gjør vi noe avstikkere, og det bare beriker bluesen. Det litt blues i Anna Rose, for å si det sånn, et utvidet begrepp. Fantastisk sanger. Han skrev ingen av teksten selv, men han fremførte på en fantastisk måte. Nå går han på gummisåler, og det det mange som gjør den dag i dag. Vær så god, Einar Rose.

og noen på gummisålen, noen på gummisålen. Bare legg merke til øynene hans. Nå går han rundt og tasser, nå går han rundt og passer på om det ikke skulle bli en sjans. Jeg kjenner en sjans.

Så nå, gå'n på gummisåler, nå, gå'n på gummisåler. Bare legg merke til øynene hans. Nå går'n rundt og tasser, nå går'n rundt og passer på at byråsjefen får en sjans. Konsul

Stuart også John Lee Hooker i et kutt som heter No More Dogging. Og det betyr rett og slett at han slapp å krype for andre. Han har blitt en veldig etablert og kjent artist, bluesartist, og tjente gode penger og så videre. Men om jeg husker riktig, så da han ble gravlagt, så ble han gravlagt i en sølvdress, og den var bekostet av Rolling Stones. Og det var vel en takk for det han sto for i bluesen. Da skal vi over til Memphis Minnie. Og jeg skal lese litt ifra boka Crazy Crying Blues, tett på bluesens kvinner, som Hilde Beate Lia har skrevet for en tid tilbake. Og det er vi kjempeglade for at hun gjorde. Det var vel også etter at hun hadde vært på en bluestur i USA. Memphis Minnie, altså, hun ble kalt for Lizzie Kid Douglas. Men kunstnernavnet var altså da Memphis Minnie. Memphis Minnie kunne stå på en stol midt i lokalet med gitaren over hodet. Hun showet i vei, og publikum sto tett opp til henne, klappet og ropte. Dersom mannfolka ble for påtrengende, hadde Minnie sin måte å takle det på. Om nødvendig forsvarte hun seg med det hun hadde for hånden, det være seg gitaren, en lommekniv, en flaske eller en pistol. Det sies at hun hadde skutt en arm av en mann i Mississippi en gang, og drept en annen, men hva som er sant vites ikke. Se alt du har lyst til, men hvis du rører, vil du miste noe, sa hun. Så, vær så god, Memphis Minnie. Nå vil vi gjerne høre Conjure Man, altså en som tryller.

0: Trondheim Blues Club fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer i blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues i Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Blues Club, 45 år med ekte bluesglede.
1: Hamar Blues Club arrangerer kveldsblues på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks fra Hildesheim i Tyskland. Lørdag 26. september klokken 21.00. Tyskerne har vært mange ganger på Hamar-besøk. Sett av lørdag 26. september hos Hamar Blues Club klokken 21.00 på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks.
2: Da skal vi fare over fjellet til Bergen og Bjørgvin Blues Club, som er svært aktive. De har altså konserter på onsdager og på Madame Felle. Og onsdag 23. september, det er ganske snart, er for de besøk av Kato Fender Bender Blues Band. Det er fem karer på det bandet, og så går vi over til onsdag 30. september, og det konserten begynner klokken 20, og da får de besøk av vinneren av European Blues Challenge, Adama Janlo, og onsdag 7. oktober, Gina Aspenes, og onsdag 14. oktober så er det The Swamp in Rhythm and Blues Experience, og så er det selveste Hungry John Band onsdag 21. oktober. Still going, Hungry John, det er hyggelig. Og så er det, jeg håper å si rene ungdommen i forhold, Anita Norheim Blues and Groove Company kommer altså til Bjørgvin Blues Club onsdag 28. oktober. Alle konserter klokken 20. Rita Engedalen Band onsdag 4. november. Og onsdag 11. november GF Larsen and the Blues Special. Og så får de besøk da onsdag 18. november, alltid onsdag, på Bjørgvin Blues Club. Marius Lien Trio onsdag 25. november, The Soul Revelators. Onsdag 2. desember, Who's That? Ja, det kan du lure på. Onsdag 9. desember, Alfonso Band. Og så er det jul, nesten i hvert fall. Det er juleavslutning på Bjørgvin 16. onsdag 16. desember. Og hva som kommer der, det er kanskje bare en, det er vel en overraskelse.
3: Hi, this is Candy Kane, and you're listening to Blues Train. Keep the blues alive, and keep that train a-rollin'.

Ja, det var en kjent og kjær stemme, det, tilhørende Hungry John, som spilte med sitt band Rocking the Blues, hentet ifra Have You Heard? Frimerkesamlinga. Jeg visste det da jeg så ditt blikk at i natt så skulle jeg få se din frimerkesamling. Jeg skulle gå bananas i din frimerkegeografi. De dypeste daler, de høyeste fjell med de heftigste kurver. Dine nesvinger vibrerte og dine lepper formet ordene som jeg lengtet etter å høre. Du skal få se hele samlingen min nå. Intet å skjule, samlingen venter på deg. Dine fingre, dine forventninger og dine ord. Det er lenge siden noen har sett samlingen din. Blusen tok slutt og vi forsvant i natten. Retning Thereses frimerkesamling. I Theresegate nummer 19, andre etasje til høyre. Elsket skikkelsen din som bøyde seg mot eikedøra. Lukten av deg, Chanel 23. Så inn på parketten, du satte på en smektende vals, og vi danset inn i den nye dagen. Så begynte fremvisningen av din frimerkesamling.

Det var den gangen vi samlet på frimerker, begynner å bli en stund siden. Men faktisk, det noen som gjør det den dag I dag. Og de vel ikke sånn I ungdomsårene, skulle jeg tro. Det jeg ganske sikker på. Fra frimerkesamlingen altså, det var musikk av Øyvind Berg. Og så var det bluespoeten som også fremførte teksten, eller diktet. Det var den sjekketriks I for 100 år siden Nesten I hvert fall Da skal vi over på en novelle som jeg skrev En novelle, altså fra virkeligheten Det var en klubb I Oslo som het Downtown Sentralt I Oslo, jeg husker ikke gata Men jeg var der da, definitivt Og det var en keyclub Og det var det ekstra spennende Fordi du hadde nøkkel til å låse deg inn når du ville Og da følte du deg litt ekstra viktig Det var vel I to eller tre etasjer Og den historien her, det var da Ikke så veldig lenge før det ble stengt Begynte å bli lite med folk Så det var på vei ned Men jeg var der sammen med en kamerat Og da skjedde det ting Som jeg aldri glemmer Og da skrev jeg ned historien Og så leste den inn Og den kommer nå

En sann historie fra Oslo 1985. Stedet er Downtown Key Club, som er inne i sitt siste år. Min kompis og jeg besøker det hotte stedet for å kolla lege. Hvis du ser et bilde og sjekker panna mi, så ser du et plaster. Grunnen får du her. Kompis og jeg tar en øl og nyter stunden. Så kommer en godt over middels flott dame og spør om vi skal danse til diskomusikken. Hva gjør jeg? Selvfølgelig sier jeg ja. Vi danser tett og heftig. Slow motion med kinn mot kinn. Etter dansen sitter vi og hygger oss som om tiden skulle være knapp. Prater videre med kompis, så kommer dansedamen tilbake etter små minutter og spør om mer tett-a-tett. Litt overrasket blir jeg med inn i et nytt, tett, erotisk dans. Avslutning, og vi sitter og utforsker hverandre fysisk, så merker jeg gjennom hår og omfavnelser en stor mannlig skikkelse som satte seg rett om for oss. Så smalt det. Han traff meg i panna med en lynrask høyre, reiste meg opp og bak meg en svart jernpåle som han siktet mot med mitt hode. Så mistet jeg kontrollen og så bare mine nye klær var blodige og revet i filer. Da den store skikkelsen skulle gi meg kraftstøt nummer to mot jernstanga, kom min venn og kompis og ordnet opp. Ikke så svær, men svart belte i karate. Det var redningen for mitt hode. Oppskjørta kelner kom til å tørke blod og ville ikke ringe politi, for de tålte ikke skandaler med dalende besøkstall. Dagen etter ringte jeg som et helvete og fikk tak i den varme damen. Hun var rasende, for min venn hadde brukket flere fingre på typen hennes. Hurra, tenkte jeg i mitt stille sinn. Det var det minste etter dette rå overfallet, utløst av sjalusi. De hadde hatt en trette, og hun skulle hevne seg ved å bruke meg. En slags Hedda Gabler var dette. Moralen er todelt. Blir du engasjert av en vakker dame, må du spørre, hvorfor vil du danse med meg? Hva er dine bakenforliggende motiver for denne invitasjonen? For det andre, tar du med en kompis på byen, så vær sikker på at han har svart belte. Hilsen, en sann historie fra i dag, en bestefar.

0: Har vi kommet frem til siste melodi i denne flotte utgaven av Blues Train, Living on the Moon. Det altså Joe Bonamassa som tydeligvis har tatt seg en tur på månen. Men det mange, mange år etter at de landet der i, når var det? 1970 eller 69. Så han godeste Joe Bonamassa ligger langt etter. Living on the Moon, spilt inn i Radio City Music Hall. Og vi skal da avslutte med Joe Mayle Blues Breakers. Han har vel veldig mange som digger musikken hans og har fulgt han gjennom sitt lange musikalske liv. Han ble jo godt over 90 år, Joe Mayle. Så takker vi da bluesprofessoren for sin innsats, og ikke minst Roy Larsen, for han som legger ut programmene og har litt artig innspill av og til når han legger det ut, med bilder og tekst. Jeg heter Jan Christian Nordahl og startet dette, jeg håper å si, nei, jeg skal ikke si det, Bluestrain, for 26 år siden. Så det har gått en stund. Det, ja, men det, jeg håper at det er mange som følger det enda. Det går altså, i dag er det på 15 eller 16 radiostasjoner. Og husk, gå inn på bluesbluzz.no, bluzz.no, og der ligger det masse blues, og der ligger jazz, og der ligger portrett. Og der ligger noveller av Unge Nordahl. Så ja, vi høres om en uke, og ha det godt, og ikke finn på noe tøys. Så høres vi igjen. Vær så god, Joe Mayle Blues Breakers, The Stumble, live in 1967, lenge siden det.
1: The Freddie King instrumental called The Stumble.

0: Thank you very much. Thank you. We have... we got one more number now. This is going to be our new single. It's by Elvis Rush. It's called Double Trouble.
1: Bluesstring, alltid i rute. Sporveksleren funker alltid på Bluesstring.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
3: Gelon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid er mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, Brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriftene denne onsdagen den 23. september. Ordfører slår dieselalarm overfor egen regjering. Modum-ordfører Sunni Grøndal Aamodt fra Senterpartiet er en av 86 ordførere som har skrevet under på et drivstoffopprop. Vi kan ikke bare sitte og ikke gjøre noen ting, sier Sadmira Buljubasik, Røros-ordfører fra Arbeiderpartiet. Hun advarer mot konsekvensene for distrikts-Norge med høye drivstoffpriser og et lokalt næringsliv som frykter konkurser. Ordføreren i Røros løfta først drivstoffdilemma for eget parti sammen med to ordførerkollegaer, Trude Solem Heggedal fra Arbeiderpartiordfører i Midtre Gauldal kommune og Dag Knudsen, Arbeiderpartiordfører i Holtålen kommune i lokalavisa Fjell Ljom. Heggedal bekrefter overfor Nasjonen at hun stiller seg bak i budskapet fra sin partifelle på Røros. Vår bekymring er først og fremst på lang sikt. Det grønne skiftet må være innrettet mot at Norge er et langstrakt land, skriver Arbeiderpartiordføreren. Hun tror det er mulig å finne løsninger for grønn omstilling som også tar hensyn til næringslivet i distrikts-Norge. Også Unn Elisabeth Tronstad fra Arbeiderpartiordfører i Inderøy kommune stiller seg bak sin partifelle fra Røros. Som ordfører i Inderøy er jeg meget bekymret for avgiftene som rammer både private og næringsliv. Jeg støtter utspill som har kommet fra ordførerne lenger sør i Trøndelag, skriver hun en sms og peker på konsekvensene for distriktene. Derfor forventer jeg at regjeringen ser nærmere på hvordan avgiftene samlet rammer næringer som foreløpig har få reelle alternativer. Rørosordfører Buljubasik advarer mot at en ond spiral av fraflytting kan bli resultatet av høye dieselpriser og peker på at grønne utslippsfrie alternativer for bygg og anlegg, transport eller landbruk ikke alltid finnes i Bygde-Norge. Når du begynner å høre summen på 150 000 til 200 000 kroner ekstra i måneden, så er det ganske skremmende. Det kan være skille mellom om en bedrift består eller forsvinner, sier Buljubasik. Og Arbeiderpartiordfører i Hattfjelldal, Sølvi Andersen, er så langt den eneste ordføreren fra Arbeiderpartiet som har skrivet under på det nasjonale ordføreroppropet som tar til ordet for å gjeninnføre de midlertidige avgiftslettelsene på drivstoff. Hun etterspør grep fra eget parti i statsbudsjettet, særlig rettet mot næringsdrivende og dem som rammer i distriktene. Summa summarum så synes jeg det blir helt feil. Det er vi i utkantkommunene som rammes betydelig av økte drivstoffpriser, sier Andersen. Og det nasjonale oppropet teller nå 86 ordførere, bekrefter initiativtaker Lars Fjellstad overfor Nasjon. Den store majoriteten består av Senterpartiordfører med 59, FRP-ordfører med 10, KrF-ordfører med 7 og ordførerne fra lokale lister 4. Fire ordfører fra Høyre har signert, blant dem Bø-ordfører og distriktsprofil Sture Pedersen. Og det er stor frustrasjon blant innbyggere, næringsliv og alle over at det er så høye kostnader, sier Arbeiderpartiordføreren i Hattfjelldal. Innbyggerne i kommunen må kjøre over 7 mil for å komme til nærmeste bysentrum, og med politi og banktjenester, forteller ordføreren. Og de har lang reisevei til butikk og helsetjenester, og mange pendler til jobb, og næringsdrivende innenfor langtransport, landbruk eller reindrift har lang reisevei og får store ekstrakostnader, sier Arbeiderpartipolitikeren. Vi har en dårlig utbygd ladestasjon med en utdatert 50 kW-lader, og mulighetene til å bruke elbil blir derfor mindre og mer usikre slik det er per nå. Og kan det bli en vanskelig sak fra Arbeiderpartiet hvis man opprettholder linja man har lagt seg på? Det kan i så fall være for distriktene eller Nord-Norge. Alle som har lange avstander og driver på med transport, det skal fraktes varer i dette kongeriket, og det er langt nord, sier Andersen. Buljubasik i Røros sier de nå jobber for å få et møte på regjeringshold og med samferdselsministeren om hvordan Arbeiderpartiet kan motvirke at de høye drivstoffprisene slår ut næringslivet lokalt. Arbeiderpartiordføreren understreker at de lokale bedriftene spiller en helt avgjørende rolle i å bevare og utvikle lokalsamfunnet. Det ganske drastisk. Hvis to av tre bedrifter avvikles, advarer hun. Og det betyr mye for den enkelte familie. Da statsminister Jonas Gahr Støre i forrige uke under Arbeiderpartiets landsstyremøte ble konfrontert med kritikk fra fagbevegelsen i Troms, som advarer mot konsekvensene for lokale bedrifter i distrikts-Norge, svarte Støre at AP lytter til alle stemmer, men at nordmenn også må leve med svingninger i energiprisene. Til det har AP-ordføreren i Røros følgende kommentar. Det med drivstoff kan ikke være det som avgjør om en bedrift kan overleve eller ikke. Vi er avhengig av at noen kjører maten vår fra plass til plass, sier hun. Og savner dere et svar fra AP? Ja, det er det vi skal prøve å få til. Jeg er sikker på at det finnes en løsning, sier AP-ordføreren og legger til. Det er en veldig vanskelig situasjon, spesielt når den går mot sitt eget parti. Det er kinkig for oss, men det er for viktig til å ikke gjøre noen ting. Det er særlig tiltak rettet inn mot næringslivet Arbeiderparti-ordføreren etterlyser fra eget parti, fordi bedriftene må fylle tanken oftere enn private bilister. Å videreføre de midlertidige avgiftskutta er et mulig grep, sier Buljo Basic, som understreker at det likevel også er et kortsiktig grep, og hun peker også på kompensasjonsordninger, men understreker at det må være noe som kan hjelpe det lokale næringslivet litt raskt. Samtidig etterspør AP-ordføreren varige grep for å unngå da at samme diskusjon kommer opp igjen om et halvt år eller et år. Vi kan ikke være noen fartstump for det. Det snakkes om drivstoffpriser opp mot 40 kroner. Det kan bli helt krise. Hvis det begynner å stige mye mer, så tenker jeg at det blir veldig krise. Er det lokale bedrifter som må stenge dørene? Per nå er vi ikke der, men det er ikke usannsynlig at det kan bli det. Kanskje særlig de minste bedriftene som frakter lokalt og ikke har de nok oppdrag. Og de ordførerne da, det er også en liste da over de ordførerne som har signert det drivstoffopprøret, og kan ta med oss, ja, i tillegg til Modum-ordfører da, Sunni Grøndal Aamodt, så er det andre som også da har signert, som er rundt omkring, ja, rundt og det ganske land da, av de over 80 som har signert. Og denne lista, den kan også se i denne saken. Og 86 stykker har så langt da i hvert fall her da saken kom til. Og denne saken kan du også lese om da på bygdeposten.no. Utrykningspolitiet var aktiv i Modum tirsdag. Først gjennomførte de en trafikkontroll på fylkesvei 280 Krødeveien ved Snarum. Kontrollen endte med 4 reaksjoner på hastighet. Litt senere på dagen forflytta de seg sørover til 80-sona på riksvei 350 mellom Vikersund og Geithus. Operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt Marius Staffinrud opplyser at det ble skrevet ut hele 10 forenkla forelegg for hastighet. Høyeste målte hastighet var 106 km/t, og bøtesatsen for denne hastigheten i en 80-sone er 13.450 kroner. Og dette skriver bygdeposten.no. Sjåføren ble tatt på fersken på E18 og endte opp med en anmeldelse etter å ha forsøkt å lure seg unna forelegget. Det er et ganske grovt lovbrudd, sier politioverbetjent Inge Frydenlund. Onsdag morgen sto politioverbetjenten langs E18 ved Sandvika for å sjekke at folk ikke kjører ulovlig i kollektivfeltet. I løpet av halvannen time ble 21 bilister stansa. Hos en av bilistene var det meste feil. I tillegg til å kjøre ulovlig i kollektivfeltet kjørte mannen i 40-åra uten gyldig førerkort og oppga falsk personalia til politiet. Vedkommende utga seg for å være en annen person, sier Frydenlund og fortsetter. Ved å gjøre det, så prøver man å påføre andre straffeansvar for noe de ikke har gjort. Og for å være skyldig i en trafikkforseelse, så begår man altså et grovt lovbrudd. Inge Frydenlund bekrefter at det er fra tid til annen er sjåfører som forsøker å oppgi falsk identitet for å unnslippe forelegg, og dette er også noe Budstikka har omtalt ved flere anledninger. Og lurt er det imidlertid ikke, og de fleste blir avslørt. Det går på lang erfaring. I tillegg har vi støttesystemet som hjelper oss, og så lenge man har en mobiltelefon, så greier de fleste å hoste opp en eller annen form for legitimasjon. I tillegg til mannen som ble anmeldt for de tre forhold ble 20 andre sjåfører stansa for ulovlig kjøring. Og det ble ikke tid til å stanse flere, da jeg måtte bruke mye tid på vedkommende som til slutt ble anmeldt. Og 20 andre bilister som alle vedtok forenkla forelegg, sier politioverbetjenten. Å kjøre ulovlig i kollektivfeltet betyr 8.650 kroner i et forenkla forelegg. Totalt ble altså 173.000 kroner samla inn fra dagens E18-kontrollstraffa som venter mannen i 40-åra, er det påtalemyndigheten som vil avgjøre ved en seinere anledning. Og denne saken, den skriver også avisa Budstikka, men som du også kan lese om bygdeposten.no. Vestfossen-mann ble pengeinnsamling, ble sparket helseløs og gjerningsmann dømt og ble slått bevisstløs og sparket flere ganger i huet. Nå ligger han an til å få over en halv million i erstatning. En 28 år gammel mann bosatt i Drammen dømt til 1 år og 3 måneders fengsel, blant annet for å ha slått og sparket en person helseløs i Oslo i mai 2024. Voldsofferet ikke en del av det mye omtalte Vestfoss-miljøet, men kan i stor grad knyttes til det. Volden skal ha skjedd i forbindelse med pengeinnsamling, fremkommer det i dommen. Og voldshendelsen skjedde på Torshov i Oslo like før midnatt 2. mai 2024. I dommen fremkommer det at Vestfossen-mannen var sammen med en 38 år gammel mann med tilknytning til det svenske kriminelle nettverket Shottaz, og som med året har skiftet navn til Filterløse Grabbar eller FLG. Og Drammens Tidende har omtalt den svenske statsborgeren som opprinnelig kommer fra Somalia ved flere anledninger, blant annet da han var med og skjøyt mot et hus og en bil tilhørende en tidligere lederskikkelse i B-gjengen. Etter hagleskudda på Nordstrand søkte de begge tilflukt på en gård i Vestfossen, hvor det mye omtalte Vestfossen-miljøet hadde å tilhold på den tida. Og for medvirkning til Nordstrandskudda så ble han dømt til 11 måneders fengsel, senere ble han utvist fra Norge. Han var da straffet 15 ganger i Sverige, 2 ganger for mindre forhold her til lands. Han også utvist fra Danmark. Å være uønsket i Norge stanset ham imidlertid ikke fra å ta seg inn i landet igjen, og i midten av mai ble han på Svinesund stanset i samme bil som voldsofferet fra Torshov om lag 2 år tidligere. Og forsvareren sa til Drammens Tidende at det skyldtes en feilnavigering. I dommen etter voldshendelsen på Torshov i mai 2024 framkommer det at mannen ble med tilknytning til Vestfoldsmiljø, og den svenske statsborgeren møtte på 28-åringen som nå bosatt i Drammen. Den svenske statsborgeren hevda 28-åringen skyldte ham penger, noe han nekta for, og de to begynte å krangle. Krangelen eskalerte da mannen skulle filme at den svenske statsborgeren var ute og kjørte mens han drakk alkohol, framkommer det i dommen. Mannen med fartstid i Shottaz slo deretter mobilen ut av hånda hans, og de to begynte å slåss, framkommer det videre. Mannen ble med tilknytning til Vestfossen-miljøet, var beruset og tok fatt i en flaskerom som han slo i huet på vedkommende, framkommer det i dommen. Men fortalte i retten at han husket lite fra det. Mannen som anklaget for å skylde penger svarte med å slå ham ned, og vedkommende ble liggende urørlig på ryggen på bakken. Deretter ble den svenske statsborgeren som hadde satt seg tilbake i bilen angrepet før mannen med tilknytning til Vestfossmiljø igjen ble angrepet med 3 spark mot huet overkroppen mens han lå bevisstløs. Og umiddelbart resulterte det i kraniebrudd, hjerneblødning og skader i ansiktet, og på lengre sikt har det resultert i varige fysiske men. Etter voldsepisoden ble både mannen med tilknyttet Vestfossmiljø og mannen som har vært tilknyttet av Shottaz lagt inn på Ullevål sykehus. Dagbladet kunne i de påfølgende dagene fortelle at flere personer reiste fra Sverige til sykehuset angivelig for å beskytte og passe på den svenske statsborgeren. I retten hevda mannen, som nå bosatt i Drammen med norsk statsborgerskap, delvis straffskyld. Han hevda imidlertid å ha handlet i selvforsvar, videre at han var redd og frykta de to skulle trekke våpen mot ham, og at han derfor sparket mannen med tilknytning til Vestfossen-miljøet i huet for å nøytralisere ham. Og det tror ikke retten noe på. Han gjorde ingen tegn til å forsvare seg der han lå, heller ikke etter det første sparket. Han tok ikke armene opp mot huet for å beskytte dem, men ble liggende flatt på bakken, helt forsvarsløs, konkluderer tingrettsdommeren. Og ettersom retten mente han ikke handlet i nødverge, så ble han dømt til 1 år og 3 måneders fengsel. I dommen inngår også trusler og brudd på besøksforbud og for andre personer. Og det for øvrig ikke første gang han dømt, viser dommer Drammens Tidende har fått tilgang til. Tidligere han dømt for blant annet ran, trusler mot vittner, narkotikakriminalitet, tyverier og vold. Den dømtes forsvarer Marius Ilebekk sier til avisa at han ikke har rekke å gå gjennom dommen med klienten og således ikke har noen kommentar til hvordan han stiller seg til den. Mann med tilknytning til Vestfossen-miljø ble tilkjent til sammen nærmere 600 000 kroner i erstatning. Dommen ikke rettskraftig og kan således ankas. Og denne saken den skriver Drammens Tidende på nett dt.no. Etter at de midlertidige kutta I drivstoffavgiftene falt bort, så har drivstoffprisene blitt et hett tema. Nå blir de også løftet fram I kommunestyret I Sigdal. Per By fra Bygdelista legger fram en interpellasjon til ordfører Vebjørn Aas Seljord fra Senterpartiet under kommunestyremøtet 24. September. Der ber han ordføreren redegjøre for sitt syn på avgiftene og konsekvensene for lokalsamfunnet. Bakgrunnen at de midlertidige avgiftskutta på bensin og diesel ble reversert 1. September. By peker på at drivstoff en helt nødvendig utgift for familier, pendlere, landbruk og lokalt næringsliv I en distriktskommune med lange avstander og begrenset kollektivtilbud. Interpellasjonen kommer etter at ordfører Seljord tidligere har uttalt I bygdeposten at han ikke ønsker å støtte et ordføreropprør for ordføreropprop for videre avgiftslettelser, men heller ønsker generelle skattelettelser og stabile rammebetingelser. By understreker at bygdelista også ønsker forutsigbarhet, men mener dette ikke står I motsetning til lavere drivstoffavgifter når prisene presser folks og bedrifters økonomi. I kommunestyret stiller bygdelista 5 konkrete spørsmål til ordføreren. Mener ordføreren at det riktig at de midlertidige avgiftslettelsene på drivstoff ikke videreføres, selv dersom drivstoffprisene gir betydelige merkostnader for innbyggere, landbruk og næringsliv I Sigdal. Dersom ordføreren mener generelle skattelettelser et bedre virkemiddel, hvordan vil slike lettelser konkret treffe en bonde, håndverker, entreprenør eller pendler I Sigdal sammenlignet med lavere drivstoffkostnader, og når tror ordføreren de vil bli innført? Mener ordføreren at elektrifisering I dag et reelt alternativ for alle som rammes av høye drivstoffpriser, også familie som ikke har økonomi til å bytte bil, og næringsdrivende som avhengig av dieseldrevne arbeidsmaskiner. Og ordføreren enig I at innbyggere og næringsliv I distrikta har andre forutsetninger enn områder med korte avstander og godt kollektivtilbud, og at dette bør tas hensyn til I avgiftspolitikken? Og siste punktet, vil ordføreren ta initiativ overfor eget parti og sentrale myndigheter for tiltak som reduserer drivstoffkostnadene for innbyggere, landbruk og næringsliv I distriktskommunen? Som Sigdal, og hvordan vil ordfører I tilfelle gjøre det. Saken behandles I kommunestyret 24. September, hvor ordføreren vil gi sitt svar. Og dette skriver bygdeposten.no. Frem til 2034 skal Modum kommune investere over 800 millioner kroner til blant annet utskiftning av gamle rør, nytt reservevannverk og nitrogenrensing for deg. Betyr det en solid økning I vannavgiften? Statsforvalteren har pålagt oss å bytte ut 1200 meter med gamle rør per år. Da vi fikk dette pålegget måtte vi omprioritere litt, men vi har fortsatt mange store og mindre store prosjekter, sier Erik Bjerke, prosjektingeniør I Modum kommune. Mye av ledningsnettet fra 50- og 60-tallet og består av støpejernsrør som ruster, og disse byttes nå ut med plastrør. Heldigvis var Modum kommune tidlig ute med å gå over til plastrør. Det aller meste etter 1980 av plast, men rør som eldre må byttes ut, og vi håper å være ferdig med dette arbeidet om 15-20 år. Dette langt raskere enn mange andre kommuner, sier Bjerke. Kommunen satte av 12 millioner kroner til fornyelse av nett I 2025. Frem til 2034 det budsjettert med over 200 millioner kroner til ulike utskiftningsprosjekter. Og etter flere år med planlegging arbeidene med reservevannverket nå I full gang. Det største prosjektet nå reservevannforsyning ved Sønstebyhagan I Ætus, og vi bygger pumpestasjon, vei og bru over Sønstebybekken samt vann- og avløpsledninger fra Bæsjø opp til hovedvannverket på Øståsen. Arbeidene startet i februar i år, og det var like før Hormuzstredet ble stengt, og markedet var urolig med stor fare for mangel på prisstigning. Vi la ut en anbud for rør som tar sin tid med pålagte frister, og når vi endelig kunne inngå kontrakt, måtte vi få levert alt av rør samtidig. Så nå har vi fått alt vi trenger, forteller Bjerke. Og det satt av hele 172 millioner kroner til prosjektet, som først blir ferdigstilt om rundt 2 år. Modum kommune setter stadig I gang prosjekter som gir nye abonnementer, og vi har fullført prosjektet I Skinstadveien og Vikekleiva til Granstad er også snart ferdig. Nå er vi så vidt i gang med å bygge ut VA-nettet fra Vikejordet og opp til Vikersund Næringspark langs Krøderveien og Jarnveien er under planlegging. Alle disse prosjektene fører til at flere får kommunalt vann, men det er kostbart å koble seg på det kommunale nettet. Er det mye misnøye blant innbyggere som blir pålagt dette? Vi får noen tilbakemeldinger, men vårt inntrykk er at mange er fornøyd med å koble seg til nettet vårt, og noen har upålitelige vannkilder og brønner som går tomme, og noen har avløpsanlegg som allerede gir problemer, så må jo mange som har egne tanker til avløp allerede ut med betydelig sum i året for tømming, sier Bjerke. Alle investeringene som gjøres innen vann og avløp koster mye, men blir likevel bare småtteri i forhold til det som venter i fremtiden. Oslofjorden har en alvorlig miljøkrise på grunn av for mye nitrogen, og nå har statsforvalteren gitt Modum og en rekke andre kommuner pålegg om å utrede nitrogenrensning av avløpsvann, og Modum er i full gang med dette. Nordkonsult ble valgt som leverandør og har jobbet med konseptutredning siden i fjor høst. Statsforvalteren mener at kommunene skal være i gang med nitrogenrensning allerede i 2030, men det er lite realistisk. Vi tenker at det er mer realistisk med 2034. Frem til da vil det gjøres store investeringer og endringer. Det ser ut til at det enkleste vil være å ha kun ett renseanlegg i Modum. Vi planlegger å bygge ut Båru renseanlegg i Åmot, og det skal bygges fire store tanker som skal rense vannet for nitrogen. Og når alt dette er på plass, vil Elvika renseanlegg i Ertus legges ned, og alt avløpsvann vil pumpes til Båru, forteller Bjerke. Prosjektet er ifølge Modum kommunes hjemmeside anslått til å koste rundt 300 millioner kroner og blir den desidert største investeringer innen vann og avløp i Modum. Vann og avløp driftes etter selvkostprinsippet. Selvkost er den totale kostnaden ved å produsere en tjeneste eller et prosjekt, og selvkostprinsippet betyr at prisen eller gebyret for en tjeneste ikke skal være høyere enn hva det koster kommunen å produsere den. Store investeringer gjør dermed at prisene stiger for alle som er kommunalt vann i krana og sender avløpet til kommunalt nett. Det vil bli gebyrøkninger i årene fremover, men hvor mye er foreløpig usikkert. Det vil komme prognoser på det i forbindelse med budsjettarbeidet årlig. Vi får stadig nye abonnementer, og jo flere som er koblet på nettet, jo lavere blir gebyret, sier Erik Bjerke. Kommunalsjef for teknisk og miljø i Modum kommune, Dag Funderud, har tidligere kommentert gebyrøkningene i Bygdeposten. Vi venter en økning på rundt 15% per år fra 2027. Dette gjelder vannavgifta, og avløp vil holde seg ganske stabil, sa Funderud i november 2025. Og statsforvalteren har pålagt Modum kommune å bytte ut minimum 1200 meter med gamle vann- og avløpsrør i året, og Sigdalsfirma Habex, som er i full sving da på Rolighetsmoen i Geithus. Og dette skriver bygdeposten.no. Lørdag 12. september gikk turarrangementet Modum på langs, følg strømmen 26 av Stabern, og det var Vikersund Vel, Geithus Vel og Stråmot Vel som gikk sammen om arrangementet. I overkant av 200 deltakere valgte å ta imot deltakerpremie, og ellers skrev navnet sitt i Døvika. Nå er det trekt ut til premie blant de 131 som skrev seg inn i Døvika, opplyser arrangøren i en pressemelding. Og vinnerne, de er følgende: Jan Morten Paulsen, gave fra Nygård Sport, Petter Askheim, gave fra Sparebank 1, Bente Torkelsen, gave fra Sparebank 1, Randi Andreasen, gave fra Intersport, Terje Gulliksen, gave fra Elon, Sture Nilsen, fruktkøri fra arrangørene, Siri Merete Nilsen fikk også en fruktkøri fra arrangørene, så er det Aoifer Roman Dempsey, en fruktkøri fra arrangørene, også er det Asle Strand som vant gavekort fra Åmot senteret. Og langs løypa så var det rundt 70 medarrangører og arrangører som sto på post eller var veivisere, og arrangørene oppsummerer med at det var et fint arrangement som denne gang gikk i oppholdsvær. Og dette skriver da bygdeposten.no. Saken om hvem som skal brøyte strø og vedlikeholde Finnerudskeiveien har rullet og gått helt siden veien ble bygd rundt 1960. I 2001 foreslo kommunen det samme som i dag, og overlate ansvaret til en privat tilskuddsordning. Den gang satte kommunestyret foten ned med 17 mot 8. 8 stemmer vedtok politikerne at kommunen fortsatt skulle ha det fulle ansvaret. Nå 25 år senere så ligger nøyaktig samme forslag på bordet igjen, men denne gangen reagerer velforeningen sterkt på at saken hastes igjennom uten at berørte parter har fått sagt sitt. Finnerudskauen velforening hadde håpet at høringen skulle bli starten på en god dialog, og vi konstaterer at slik dialog overhodet ikke har finnet sted, skriver styreleder Stein Arthur Andersen i et krast brev til alle kommunestyremedlemmene i Sigdal. Han kaller fremgangsmåten kritikkverdig og krever svar på 4 sentrale punkt før politikerne i det hele tatt vurderer å banke gjennom vedtaket. I 2001 mente flertallet at veien stilte i særstilling på grunn av sin historikk. Velforeningen krever å få vite hvorfor de vurderingene som gjaldt da ikke lenger er relevante i dag. Gamle papirer og tyder på at det ligger særskilte forhandlinger og avtaler til grunn, helt tilbake fra da veien ble etablert på 60-tallet. Velforeningen mener kommunen må grave i egne arkiver før de skjærer alle veier over en kam. Det oppgitte regnestykket på knappe 380 000 kroner omfatter også Hoffartveien, en vei kommunen uansett skal drive videre. Hva det faktisk nettoinnsparingene blir, aner ingen ennå. Finnerudskauveien er en viktig åre for både skogbruk, kraftinfrastruktur og nødetater, og administrasjonen innrømmer selv at veistandarden har synket med privat drift, men ingen har spurt beredskapsaktørene hva dette vil bety i praksis. Kommunalsjef for samfunnsutvikling og tekniske tjenester, Kjell Ove Hovde, deler ikke velforeningens oppfatning av saksbehandlingen. Saken er sendt på høring til alle som er berørt av den foreslåtte endringen. Det har kommet mange høringsuttalelser, og administrasjonen opplever at vi har fått innspill om både fakta og holdninger til de foreslåtte endringene, sier Hovde. Han viser til at høringsfristen ble forlenget for å sikre at alle skulle få levert sine innspill, og at det også har kommet en del muntlige tilbakemeldinger. Det er ganske vanlig at høringer gjennomføres på denne måten. Noen kunne kanskje ønske høringsmøter eller annen medvirkning. Vi merker oss det, men fra vår side oppfatter vi likevel at saken er tilstrekkelig opplyst, og at kommunestyret har fått den kunnskapen og informasjonen de trenger for å fatte et vedtak, understreker kommunalsjefen. Når det gjelder velforeningens etterlysning av de reelle kostnadene utdyper Hovde at hva kommunen regner med å spare på endringen. Drift av kommunale veier i Sigdal legges ut på anbud for 4-årsperioder. Med dagens avtale vil vi spare i overkant av 200 000 kroner per år, opplyser han. Og kommunalsjefen legger til at innsparingen over tid potensielt kan bli enda større. Vi er klar over at denne avtalen er prisgunstig for oss, og vi kan forvente at en ny avtale vil ligge høyere. Dermed gir det potensielt en større innsparing i fremtiden. Velforeningen mener politikerne må ta timeout under møtet 24. september og sende saken tilbake til administrasjonen for en grundigere utredning. Vi sier ikke at dagens ordning på død og liv må videreføres uendret for all fremtid, men før man avslutter en ordning som har fungert i over 60 år, må politikerne vite hva de faktisk vedtar, understreker velforeningsleder Stein Arthur Andersen. Dette avvises imidlertid kontant fra kommunens administrative ledelse. Som nevnt mener administrasjonen at saken er tilstrekkelig opplyst, og at kommunestyret har fått den kunnskapen de trenger for å fatte et vedtak nå, avslutter Kjell Ove Hovde. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag onsdag den 23. september.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Sleng en slang ut i brønnen og ønske deg noen ting.
4: Gratulasjoner og ønskeplater. Ring Radio Modum på 3101 5810. Ønskeplater og hilsener på Radio Modum.

Velkommen til programmet Ønsketimen i dag onsdag. Det er onsdag, og så har det blitt 23. september. Ønsketimen er jo det programmet dere vanligvis kan sende gratulasjoner, hilsninger og plateønsker, men på grunn av prinsesse Astrids gravferd nå, så blir det ikke muligheter for det. Nye muligheter igjen i morgen. Da blir det rolig musikk, nedtonet musikk som vi spiller, og da gjør vi det i respekt for prinsesse Astrids begravelse som er i dag, da ligger gravferd, så da spiller vi rolig musikk. Starter med NSYNC og This I Promise You.

NSYNC var det her med This I Promise You. Hvis jeg ikke sa det, så er det Ronny Nymoen som sitter i studio. På grunn av prinsesse Astrids begravelse eller gravferd, så blir det nedtonet musikk. Rolig musikk i ønsketimen i dag, så det er ikke muligheter til å ringe 3101 5810 eller sende en e-post i dag på grunn av det da. Så da blir det rolig musikk her fra Radio Modum og ønsketimen i dag. Jeg er på plass igjen med vanlig ønsketime i morgen, kan jeg si da. Uansett så fortsetter vi med Bjørn Eidsvåg og Elvira Nikolaisen med Floden.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Alt i vent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet til lag, foreninger og firmaer. Les mer

0: Radio Modum.
1: Dere lytter til programmet Ønsketimen. I dag er det ikke muligheter til å sende inn en gratulasjon, hilsen eller plateønske, for i dag er det gravferden til prinsesse Astrid, da. Begravelsen, eller gravferden om du vil. Derfor så blir det bare kun rolig musikk i programmet Ønsketimen i dag. Vi fortsetter med en rolig musikken, og her kommer La Bouche med A Moment of Love.

La Bouche var det her med A Moment of Love. Nå kommer et par låter, også litt egenreklame mellom låtene. Først ut Finn Kalvik med Trøstevise, og så kommer Adele med Easy on Me.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar, med reprise lørdag klokka 21-21.30, og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg, med Ann-Kristins platebar.

Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sitt tradisjonelle høstmarked i Geithusvels lokaler. Tangenveien 2 på Geithus, som bygger da vegg i vegg med Folkevang samfunnshus. Tidspunktet vi skal ha høstmarkedet, det lørdag fra klokka 11 til klokka 17, og søndag fra klokka 12 til klokka 16. Det vil bli auksjon på lørdag klokka 15, med mye fint som vi skal ha, som det muligheter for å få kjøpt. For vi selger nemlig glass, steintøy, serviser, pønteting, klær og sko. Det blir salg av kaffe, kaker, mineralvann og pølser. Det blir også salg av Radio Modum sitt jubileumskrus, som nå også går på tampen av det da, med å få kjøpt det. Så nå innspurten der for å sikre seg Radio Modums 10-års jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Så vi håper du tar turen til vårt høstmarked lørdag 26. og søndag 27. september. Og hjertelig velkommen skal du være.

0: elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.
1: Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse.

0: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: helsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
2: Lørdag 26. og søndag 27. september så har Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening Høstmarked i Geithusvells lokaler. Og lørdag 26. da blir det auksjon med start klokka 15. Det er mulig å komme med forhåndsbud på auksjonsobjektene våre og være med på den fram til vi lar klubba gå på si lørdagen klokka 15. Og vi har følgende ting med på auksjonen vår denne gangen. Det er gavekort fra Krøderen Kro, verdi 300. Der har vi et minstebud på 150 som man kan komme med. Så er det gavekort også enda et på Krøderen Kro på 300, som er på 150 kroner, altså minstebud. Så er det gavekort fra Anema Catering og Café Vikersund. Det er verdien ca. 500 kroner. Der har vi satt minstebud på 250. Så har vi et JBL Flip Essential trådløs høyttaler. Der er verdien 1000 kroner, det er minstebud på 500, og den er gitt av Elon, Brødren Løver Vikersund. Så har vi en klepp hos frisøren Vikersund, verdien er ca. 400, der har vi minstebud på 200. Så er det noe som heter Maria Nila Gloss Coat, som er gitt av Femina Vikersund, verdi 299, den er da minstebud på 150. Så er det Weber glaserte bakestein, gitt av Jernia Eggedal, verdi 799, der har vi minstebud på 400. Så har vi en forundringspakke som er gitt av Radio Modums venneforening, den er verdien på den 600, og der er det minstebud på 300. Så er det enda en forundringspakke gitt av Radio Modum sendeforening på 600. Det er 300 som minstebud. Så er det en toalettrullholder på stativ med toalettbørste. Der er det et minstebud da, som man kan by på 200. Så har vi to lysestaker i sølvplett som er gitt av en lytter. Den er på 500, der har vi satt minstebud til 250. Så er det fem gavekort på valgfri pizza per støkk da, som er gitt av YX Geithus, og det er 270 kroner, og der har vi minstebud på 150. Så har vi en Beckman ryggsekk som er gitt av en lytter, der er 150 kroner, som er minstebudet på den. Og så har vi en kikkert som er gitt av optiker Veggersen Vikersund, som har verdien 548, og minstebudet er på 250. Så har vi et kaffeservis til fire personer. Det er fra Jäger Eisenberg med stråmønster, er den typen. Den er gitt av en lytter, og 500 kroner er verdien, og vi har satt av et minstebeløp der på 250. Så det er de tingene vi kan, som du kan by på nå på auksjonen vår. Og da kan du enten ringe oss her på radioen på 31 01 58 10 nå fram til mellom klokka 11 og klokka 17 på hverdagene, og så tar vi la klubba gå da på lørdag klokka 15. Da starter auksjonen vår på vår høstmarked som vi skal ha i Geithusvells lokaler, altså lørdag den, det blir jo lørdag 26. september som er datoen. Så da håper jeg at du vil være med og by på auksjonen, så vet den her, og inntektene går jo da til Radio Modum, så på forhånd takk skal du ha.
3: Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, Worldcup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og er altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05. God fornøyelse!
2: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du ønsker å bli kvitt, eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radioens lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473-85-953. Altså 473-85-953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så du glad I god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

Ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lytt på Track altså. Sendetider, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid er mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Radio Modum.
1: Og med det så er ønsketimen over for i dag, og vi høres igjen senere. Avslutter med Westlife og Delta Goodrem med All Out of Love.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.